0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

در تهران. محمد باقر قالیباف میگوید هم باید بجنگیم و هم مذاکره کنیم. در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بار دیگر سپاه پاسداران کشورهای منطقه را به حمله موشکی و پهپادی تهدید کرد و در واشنگتن وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی برای سفر به مجموعی از کشورهای خاورمیانه هشدار امنیتی صادر کرد. آیا باید ریشه شرایط کنونی را در بی‌بصیرتی و فرصت سوزی رهبر معدوم جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و کارگزاران او جستجو کرد؟

0: وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه درباره وخیم شدن شرایط و ناگهانی وخیم شدن شرایط امنیتی به شدت هشدار داده و از شهروندان آمریکایی خواسته تا با احتیاط بیشتری به خاورمیانه رفت آمد کنند. در این هشدار اومده که شرایط امنیتی در خاورمیانه همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیش‌بینی نشده تنش‌ها وجود دارد. ساعتی پیش هم قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در بیانیه‌ای کشورهای منطقه را به حملات موشکی و پهپادی تهدید کرده و مدعی شده آمریکا تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه در نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی اقدام‌های علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیره. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در نطق پیش از دستور امروزش ضمن اینکه گفته تا محقق نشدن شروط جمهوری اسلامی سپاه دست از ناامنی در تنگه هرمز بر نخواهد داشت، گفته اعتقاد مسئولان جمهوری اسلامی و حکومت ایران بر اینه که هم باید جنگید و هم مذاکره کرد، سیاستی که در تضادی آشکار با صریح‌ترین گفته‌های علی خامنه‌ای درباره مذاکره با آمریکا است. وقتی با قدرت پیش‌بینی کرده بود که نه جنگ می‌شود نه با آمریکا مذاکره خواهیم کرد. همین تغییر موضع در سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی دستمایه گزارش امشب همکارم نرگس سبا از موضوع جنگ و مذاکره در بصیرت سیاسی رهبران جمهوری اسلامی. نرگس، چطور رژیم ایران از نه جنگ نه مذاکره رسید به هم جنگ هم مذاکره؟
1: مهدی، ضرب المثلی هست اگه یادت بیاد که میگه طرف هم چوب رو خورد، هم پیاز رو و هم پول رو داد. حالا این ساده ترین توصیف از وضعیت امروز جمهوری اسلامیه که تو تعبیر کارشناسا میشه خطاهای راهبری و سیاستگذاری غلط علی خامنه‌ای در سیاست نه جنگ و نه مذاکره کار رو به اینجا رسونده. سالا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی میگفت نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، اما امروز قالیباف گفته باید هم بجنگیم هم مذاکره کنیم. ناظرهای سیاسی میگن برای درک واقعیت این رژیم در دیروز و امروز باید روند همین تغییر موضع رو دنبال کرد و فهمید چطور جمهوری اسلامی از نفی هر دو مسیر به اجبار قرار گرفتن در شرایط هم جنگ و هم مذاکره رسیده. شعار مذاکره نمی کنیم خامنه ای زمانی بر این تصور بنا شده بود که حکومت میتونه با مقاومت و دور زدن تحریم ها دووم بیاره. اما فشار اقتصادی بیشتر شد، تورم بالاتر رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد و فشار معیشتی گسترش پیدا کرد و در نتیجه مذاکره دوباره به یه راه برای کم کردن فشار تبدیل شد. به معنای ساده تر، از سالهای دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا روز مرگ خامنه‌ای هر بار که او در مقام رهبر جمهوری اسلامی با مذاکره ایران و آمریکا مخالفت کرد یه پله از توان اقتصادی مردم ایران کم شد. البته فشار اقتصادی فقط به بازار و سفره مردم محدود نموند. چندین سال اعتراض‌های مداوم معیشتی، صنفی و اقتصادی نشون داد که ادامه این وضعیت می‌تونه به یه مسئله امنیتی برای حکومت تبدیل بشه. در قبال چنین اعتراضاتی که در نمونه آبان 98 و دیماه 1404 توسط حکومت به خون کشیده شد، رویکرد علی خامنه‌ای به مذاکره نه انتخاب دیپلماتیک بلکه راهی بود برای خریدن زمان و کاهش فشار بین‌المللی. رهبر کشته شده جمهوری اسلامی تصور میکرد توان موشکی و نیروهای نیابتی مانع جنگ مستقیم میشن، اصلی که در واقعیت گویا فقط توهمی بود که فرمانده‌های نظامیش به او برای 3 دهه القا کرده بودند. ضربه‌های سنگین به حماس و حزب الله و درگیری‌های مستقیم منطقه این محاسبه را به گونه‌ای بنیادین برای بازمانده دستگاه رهبری جمهوری اسلامی تغییر داد. بعد از جنگ 12 روزه مکانیزم شلیک و جنگ دیگه یه احتمال دور نبود و به یک خطر واقعی برای حکومت تبدیل شده بود. شکست کامل نظامی در برابر عملیات خشم حماسی نشون داد توان نظامی جمهوری اسلامی به یه شوخی تبدیل شده. برای 39 روز آسمون ایران به طور کامل در اختیار جنگنده‌ها و هواپیماهای آمریکا و اسرائیل بود و بیش از 13,000 هدف نظامی و امنیتی نابود شدند. با این حال هنوز هم حکومت نمیتونه به سادگی از گزینه نظامی کنار بکشه. جنگ برای حفظ اهرام فشار، نمایش قدرت و نگه داشتن حامیان تندرو اهمیت داره، اما ادامه جنگ هزینه هم داره و همین هزینه است که حکومت رو دوباره به سمت مذاکره میبره. در آوردگاه نظامی، جمهوری اسلامی میخواد توان پاسخگویی و بازدارندگی خودش رو حفظ کنه. در میز مذاکره میخواد جلوی گسترش بحران و فشار اقتصادی رو بگیره. بنابراین هم جنگ هم مذاکره بیش از اون که یه انتخاب روشن باشه، ترکیبی از وضعیت تحمیل شده به حکومته. به زبون ساده، اگر روزی از حکومت ایران با احترام دعوت میشد که برای رسیدن به توافق پای میز مذاکره بیاد، حالا همین حکومت زیر فشار عملیات نظامی و محاصره اقتصادی تقاضا میکنه پای میز مذاکره بشینه. ماجرا فقط تغییر حرف مقامات نیستش. همونطور که گفتم، شرایط هم عوض شده، اقتصاد زیر فشار، بازدارندگی موشکی نیابتی در آزمون‌های جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه مردود شده و خطر درگیری مستقیم افزایش پیدا کرده. میزان نارضایتی عمومی از حکومتی که مردم ایران اون رو مشروع نمی‌دونن افزایش داشته و توی چنین وضعیتی حکومت دیگه نمی‌تونه فقط یکی از دو گزینه رو نگه داره. رفتار جمهوری اسلامی در بحران ها معمولاً یه الگو داره. وقتی هزینه عقب نشینی بالا باشه، از مقاومت و ایستادگی حرف میزنه و وقتی هزینه ادامه تقابل بیشتر بشه، راه مذاکره رو باز میذاره. توی این الگو مذاکره و جنگ الزاماً جای همو نمیگیرن. هر دو میتونن ابزار فشار و چونه زنی باشن، البته اگه موضوعی برای چونه زدن وجود داشته باشه. تنگه هرمز، اورانیوم غنی شده و ناامنی در باب المندب آخرین داشته های حکومت ایرانه. هرمز با تایید سنتکام و با عبور 1 میلیارد بشکه نفت توی همین مدت بازه. اورانیوم غنی شده در نگاه آمریکا جز تحویل یا رقیق سازی توی محل چاره سومی نداره و عزم جهان درباره باب المندب به نگاه متخصصین امنیت بین المللی قدرتمندتر از شورشی های مورد حمایت جمهوری اسلامیه. کارشناسا میگن عبور از نجنگ و نمذاکره نشون میده 37 سال سیاست علی خامنه ای یک بی‌بصیرتی تمام عیاره که فرصت‌های متعددی رو برای مردم ایران و حتی خود مقامات جمهوری اسلامی نابود کرد و ادعای مقاومت نظامی و بقای رژیم در شرایط کنونی نه مسئله رو حل کرده و نه از فشار اقتصادی و نگرانی‌های نظامی کم کرده. در نتیجه وضعیت کنونی برای رهبران و مسئولان بیشباهت به اون ضرب المثله نیست که برای تنبیه یه خطاکار قاضی حکم میکنه یا یه کیلو پیاز خام بخوره یا 50 ضربه چوب فلک رو تحمل کنه یا 100 سکه تاوان بپردازه و در نهایت طرف هم فلک میشه، هم پیاز رو میخوره و هم پول رو پرداخت میکنه. جمهوری اسلامی هم جنگید، هم مذاکره کرد، هم تاوان دشمنی با مردم ایران رو پس خواهد داد.

0: اینجا صدای آمریکاست و شما در این ساعت بیننده برنامه تفسیر خبر هستید. برنامه‌ای که اگر برای دیدن اون روی ارسال زنده تلویزیونی از طریق ماهواره‌ها به دلیل پارازیت مشکل دارید و یا اگر به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید اون رو در پلتفرم‌هایی که به صورت آنلاین این برنامه رو برای شما پخش می‌کنند به مشاهده اون بنشینید، راه حل ساده ابتکار دوستان من هست، همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا. با اسکن کردن این QR کد میتونید به صفحه تلگرام صدای آمریکا برید. در صفحه تلگرام صدای آمریکا پادکست تفسیر خبر هر شب بلافاصله پس از پایان این برنامه در ساعت 8 شب در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه، پین میشه، بالای صفحه میاد، شما میتونید به راحتی اون رو روی گوشی موبایلتون یا هر وسیله ای که هم به اینترنت وصل میشه و هم صوتی تصویری است مثل کامپیوتر، تبلت یا لپتاپتون دانلود کنید، به راحتی هر زمان که تمایل داشتید هم به اون گوش فرا بسپارید. اما امشب و در طول برنامه‌ای که پیش رو داریم سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: سام خسرایفرد، روزنامه‌نگار از ایروان ارمنستان، علی تاروخ، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه لایولا از شهر شیکاگو در ایالت ایلینویز در شمال آمریکا، و دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی از شهر هامبورگ، بندر بزرگ هامبورگ در آلمان. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای تاروخ، با شما شروع کنیم و از همین ماجرایی که چه شد این آقای خامنه‌ای که میگفت نه جنگ خواهد شد نه مذاکره خواهیم کرد، چه شد که هم جنگیدند و هم الان برای مذاکره در حقیقت به گفته آقای ترامپ از خودشون اشتیاق نشون میدند یا حتی التماس میکنند؟
1: در پاسخ به این سوال میخوام از منظر نوع حکمرانی جمهوری اسلامی به مسئله بپردازم که حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی معمولاً دچار یک سندرومی میشن به اسم گروپ تینک، یعنی توی انگلیسی بشن گروپ تینک، یعنی اینها اون حلقه مشاورانشون، حلقه تصمیم سازانشون و تصمیم گیرانشون آنچنان محدود میشه، آنچنان بسته میشه که نمیتونن واقعیت روی زمین رو درست ببینن، درست تحلیل کنن و دچار تصمیمات اشتباه میشن. این پدیده ای ازش که در بعضی از دموکراسی هم اتفاق میفته، یعنی اینکه اون تصمیم گیران، اون زعمای کشور میان یک حلقه بسته از مشاوران و از تحلیلگران برای خودشون ایجاد میکنن که اونها به جای اینکه تحلیل ارائه بدن در اصل به نفع خوشایند اون تصمیم گیر، اون رهبر، اون رئیس جمهور حرف میزنن. به اعتقاد من جمهوری اسلامی سال هاست دچار همچین پدیده‌ای هستش، دچار همچین ضعف تصمیم گیری و تصمیم سازی هستش و قادر نیستن که داده های درست رو منتقل کنن و تحلیل درست ارائه بدن و در نتیجه تصمیم درست بگیرن. این از این منظر، این که الان ایران و ایرانیان در این موقعیت واقعا بغرنج قرار گرفتن، یک بخش بزرگش قطعاً تقصیر زعمای کشور، حکمرانان کشور هستش که با تحلیل‌های اشتباه و تصمیمات اشتباه کشور رو به این سمت کشوندن. اما از منظر بین‌المللی هم که نگاه کنیم، خب بالاخره ایران، این توی برنامه خودتون بارها بحثش کردم، بر منطقه‌ای هستش که بحران‌زی هستش، مشکلات فراوونه. جدای از حکومت حاکم بر ایران، این کشور ما همیشه دچار همچین مشکلاتی مخصوصا با ابرقدرت‌ها میشه و حالا بحثش زیاده، این که اون نقش امریکا، نقش دولت‌های منطقه هم در این که ایران رو به این سمت بکشونن، همونطوری که عرض کردم برای حکومت حاکم بر ایران هم میشه از اون منظر هم تحلیلش کرد.
0: آقای خسرایفرد، نظر شما رو هم خیلی مختصر بدونیم، چه شد که حالا الان اینها میگن هم جنگ، هم باید بجنگیم، هم باید مذاکره کنیم؟ این به نوعی بازگشت از سیاست علی خامنه ای است یا پافشاری بر همون سیاست در حقیقت؟ صدای شما بسته است، من صدای شما رو نمیشنوم آقای.
2: بله ببخشید. اولا سلام میکنم به شما، همکارانتون و مردم ایران که در شرایط بسیار نگران کننده و سختی دارن روزگارشون رو میگذرونن. موضوع اینه که سیاست اعلامی جمهوری اسلامی با سیاست اعمالیش خب همیشه یکی نبوده، این نکته اول. نکته دوم این هستش که ما با یک جمهوری اسلامی طرف نیستیم، یعنی برخلاف آقای تاروخ که تصمیم، یعنی به صورت یک حکومت و یا یک در واقع حکمرانی منسجم موضوع رو تفسیر و تشریح کردن، من چنین نگاهی ندارم. گروه های مختلفی وجود دارن، در زمان های مختلف میتونن که دست بالا رو داشته باشن. به زبون خیلی ساده تر اگه بخوام بگم اینه که یک گروهی زورش به گروه دیگه در مقطعی میچربه و رفتاری که میکنه متفاوت هست با رفتاری که گروه قبلی میکرده و یا گروه بعدی میکنه. بنابراین لزومی نداره که ما فکر کنیم جمهوری اسلامی همیشه اینجوری بوده یا همیشه اینجوری خواهد بود. اگر که علی خامنه‌ای اون سیاست اعلامیش این بود که نه جنگ نه صلح، الان خب طبیعتاً تغییر کرده و سیاست اعلامیشون این هست، ولی مسئله اینه که خیلی امیدوار هستند که بتونن بیان پای میز مذاکره از طریق ادامه جنگ و از طریق جنگ فرسایشی و همینطور از طریق در واقع فشار اقتصادی که دارن به جهان وارد میکنن. این حالا مسئله است که امیدوارم در طول برنامه بتونیم بیشتر روش بهش صحبت کنیم.
0: امیدوارم. آقای طارق، بخشی از فرمایشات آقای خسرو‌فت به شما برمیگشت، خیلی کوتاه به من بگید آیا شما این در حقیقت انتقادی که به گفته شما وارد شد رو میپذیرین؟
1: اون مسلم هستش که بازیگران عرصه سیاسی در ایران متفاوت هستن. اون گروه های قدرت، گروه های ذی نفوذ، همه تاثیرگذار در مرحله تصمیم گیری هستن، اما نقش این بازیگران قدرت در ایران در مرحله تحلیل هستش، در مرحله تصمیم سازی هستش. اما این تصمیم سازی ها، روند تصمیم سازی ها همهشون در یک جای بالاخره جمع میشن، یک تصمیمی گرفته میشه، حالا در بیت رهبری یا در شورای عالی امنیت ملی هستش. ماحصل این فعالیت گروه های زینب، گروه هایی که در روند تصمیم سازی فعال هستن، یک تصمیمی در میاد دیگه.
0: اون رو یعنی شما میگید این بخشی از پروسه تصمیم سازی است، ولی در نهایت تصمیم گیری در نهایت به دلیل بودن شخصیت مثل رهبر جمهوری اسلامی، تصمیم سازی یک حکومت یک دست رو به تصویر میکشه، اگه من درست درک کرده باشم فرمایش
1: شما. بله بله. حالا یا میتونه این تصمیم گیرنده شخص رهبر باشه، یا میتونه مثلا شورای عالی امنیت.
0: چون آقای خامنه ای شخصا به کلمه بصیرت خیلی علاقمند بود، فکر میکنید این سیاست نه مذاکره نه جنگی که او پیشه کرده بود نشانی از بصیرت سیاسی برای این رهبر جمهوری اسلامی، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی داره؟
1: من خودم شخصا مخالفی همچین تصمیمی بودم، مخالف همچین نظری بودم، اما باید برگردیم به اون کانتکست تاریخیش و اینکه ایران در چه شرایطی قرار داشت که حالا اون زعما ایران به این نتیجه رسیدن که اون آقای خامنه‌ای در از سخنگوی سیستم هستش. رای متوجه هستین اینکه اونجا چی میگذره را خب من اطلاعات دقیق ندارم، اما به عنوان یک ناظر، به عنوان یک تحلیلگر، من مخالف همچین سیاست.
0: یعنی بی‌بصیرتی رو به جایی که به شخص رهبر نسبت بدید، به سیستمی نسبت میدید که مدعی هستید رهبر سخنگوی اون بوده.
1: بالاخره تحلیل اشتباه داشت، یعنی در تحلیلگری من نمیخوایم اون ردوریک اونها، اون لفاظی اونها رو استفاده کنیم بگیم بصیرت یا بی‌بصیرت. اینها حمله هایی هستش که به اون حالا مخاطبی نشون میکنه، اما اگه برگردیم به روند سیاست گذاری و تصمیم گیری، به نظرم تصمیم اشتباهی گرفتن و اینکه حالا خودشون متوجه شدن و دارن سعی میکنن اون تصمیم اشتباه رو با یک سیاست دیگه جایگزین کنن. خب این خوبه، یعنی این کمی که آقای قالیباف میگه می جنگیم، بالاخره ایران در یک موقعیت قرار داره که اون مسئله وجودی الان داره و مذاکره میکنه، این به نظرم یک گردش خوب هستش اتفاقا.
0: بسیار خوب. آقای محمدی، یک نکته هست در فرمایش آقای طارق برای من جالب بود، کمتر من چنین نکته‌ای رو در مورد رفتار و کنش و منش علی خامنه‌ای در طول 37 سال زمامداریش در ایران شنیده بودم، که گفت او سخنگوی سیستم بود. یعنی اینکه مسئولیت رو از تصمیم گیری به اعلام تصمیم ایشون تقلیل دادن. آیا این با واقعیت رفتاری که در مورد آقای خامنه‌ای میشناسیم همخوان تحلیلی که آقای طارق ارائه فرمودند؟
3: با درود احترام خدمت شما کارشناسان محترم و همچنین بینندگان محترم صدای آمریکا، عرض کنم خدمت شما که من خیر من موافق نیستم با این نظر. آقای خامنه ای در واقع سیاست گذاری بود که تلاش کرد و در واقع در روند سیستم جمهوری اسلامی وقتی که از رهبر اول به رهبر دوم ما میایم حرکت میکنیم، در واقع چالش هایی رو که خمینی برای خامنه ای ایجاد کرده بود با اون کاریزمایی که داشت، به شرایطی که در واقع اساساً ولایت فقیه داشت، خامنه‌ای برای که بیاد جا بندازه خودش رو، مسیر رو به شکل دیگه‌ای رفت و کم کم همین مسیر باعث شد که خودش در واقع در بند همین مسیری بره که در واقع طراحی کرده. اومد یک بیت عظیمی رو طراحی کرد، نهادهای موازی رو شکل داد و در واقع اون اقتداری رو که از خمینی نداشت سعی کرد که بیاد بسازه با ایجاد سازمان‌ها و سازماندهی خیلی منسجمی که این سازماندهی در واقع بر اساس سیاست‌های خودش هم پیش می‌رفت. و ما دیدیم که در سپاه مسیری رو دنبال کرد، فیلترهایی رو در واقع گذاشت، اومد در بخشای در واقع میشه گفت که تجاری و بخشای مختلف نیروهای اطلاعاتی رو چند دسته کرد که همشون اومدن وارد این سیستم شدن و عملا در واقع اون آمریکا فوبیایی که در واقع خامنه‌ای به طرز خیلی جدی داشت و علتش هم این بود که اساسا آقای خامنه‌ای ارتباط با آمریکا رو نقطه شروع براندازی و در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی میدید. اونجایی که میاد مثلا اشاره میکنه به این که ما نه جنگ میشود و نه مذاکره، به نظر من حرفی بود که بر اساس شرایط زمانی داشت زده میشد و امروز هم همون قضیه است، وگرنه در همون زمانی که اشاره شده بود که مذاکره نمیکنی مذاکراتی در جریان بود و فقط اونجایی که از جنگ صحبت میکنه به خاطر این که شرایطی که در واقع پیش اومده بود مبنی بر این بود که اگر مذاکره نشود احتمال این که در واقع ما وارد جنگ خواهیم شد رو اومده بود با اون قضیه در واقع رد کرده بود. مثل آدم لجبازی که بهش میگن که آقا شما اگر فرض کنید این کارو نکنی این عواقب رو داری، بعد میاد میگه نه این کارو بکنیم و عواقب هم نخواهد داشت. یعنی تقریبا جمله از این ساختار در میاد. و خب این نکته که به هر حال بحث ارتباط با آمریکا بسیار برای خامنه‌ای جدی بود. ما می‌بینیم رئیس جمهوری داریم که میرن حتی از دست دادن فرارین به دستشویی پناه می‌برن برای اینکه مبادا براشون مسئله ایجاد بشه که این ارتباط با آمریکا به حتی در حد یک ارتباط تشریفاتی هم در واقع داره عواقبی میتونه داشته باشه براشون. این چیزی که ما در واقع شاهدش هستیم خطای محاسبه ایست که در واقع جمهوری اسلامی با توجه به همین سیاستی
0: همین
3: که
0: آقای محمدی مسئله همینجاست، این خطای محاسبه مسئله. وقتی میگیم جمهوری اسلامی، آقای خسرو‌فر فرمودند که ما در مورد یک نهاد، یک سازمان، یک دست که صحبت نمی کنیم، در مورد شاخه های مختلف صحبت می کنیم. این خطای محاسباتی از کجا میاد؟ از یک شاخه قدرتمند جمهوری اسلامی، از کلیت این حکومت، از شخص رهبر اون که در واقع استیلای کامل به فرمایش شما استیلای کامل داشت بر همه تصمیم ها. این خطا از کجا میاد؟ خیلی کوتاه من اینو جواب بدید چون میخوام در مورد بخش قبلی با آقای طارق هم برگردم.
3: خطای محاسبه به نظر من از ایدئولوژی میاد. این خطای محاسبه در واقع از ایدئولوژی میاد که ما الان حتی این رو هم در بسیاری از صحبتایی که همین روزها میشتویم که خودشون رو در واقع در مقابل استکبار جهانی شیوه نگفتن به این استکبار رو در واقع جمهوری اسلامی به قول خودش داره سالها تجربه میکنه و تمام مسیری که طی کرد از اینکه بره سراغ پرونده هستی، از اینکه بره سراغ در واقع نیروهای نیابتی در منطقه، از اینکه بیاد خودش رو به عنوان قطب شیعی تعریف بکنه، اینا همش در واقع دست به دست هم داده که شما امروز میبینید که به اینجا رسیدیم. و اون تصوری که از ایدئولوژی میاد که شما اگر بیایید در مقابل استکبار بیستی خدا هم با تو یاری خواهد کرد و تو رو نمیدونم همراهی خواهد کرد و تو جبهه حق هستی و بقیه دنیا جبهه باطل هستن، همه اینها از اونجا میاد. و اون چیزی که ما امروز در واقع شاهدش هستیم محصول این نگاه و این در واقع ایده ایدئولوژی که همه اینها رو زنجیروار ما رو به اینجا رسونده بسه. و حالا شما میبینید که از این شاخه به اون شاخه میپره، ولی اصل داستانشون همینه و امروز هم مسئله بقا براشون اینقدر جدیه که دیر افتادن. یعنی همونطوری که در همین بقا میبینن که اگر بخوان مثلا فرض کنید اورانیوم رو واگذار بکنن یا از کار هستی دست بکشن، عملا با دچار بحران بقا خواهند شد بسه. و همه اینها پیوسته در واقع به هم دیگه رفت پیدا کرد.
0: آقای خسروی شنیدی تا اینجای بحث رو، میخوام نظر شما رو هم کلا بدونم، خصوصا در مورد این دوگانه ای که علی خامنه‌ای سخنگوی یک سیستم بود یا سیاستگزار اون، این رو اول از شما بشنوم و همچنین میخوام نظرتون رو هم در مورد این ایدئولوژی که فرمودند مبنای خطای محاسبه جمهوری اسلامی در همه ارکانش، این رو هم بدنم.
2: شروع کنم. در بخشی یا در قسمت های ممکن ایدئولوژی کار کرده باشه، ولی الان اون ایدئولوژی تبدیل به پول شده. اولیگارشا، تراستی ها و هزار یک مورد دیگر رو میشه مثال زد که میلیاردها دلار از مردم ایران سرقت کردن. خب اگر اعتقاد و ایدئولوژی بود که به هر حال به اون اعتقاد اسلامی همچین اتفاقی نمیافتاد. این باز نشونه همون چند دستگی است که من عرض کردم. برگردم به این که آقای خامنه‌ای رو به نقشش اشاره کردید. آقای خامنه‌ای در مواردی می اومد می گفت دیگر کشش ندید و خب می دیدیم که کشش می دادن. یا این که می اومد می گفت من دیپلمات نیستم، بعد اظهار نظرهای عجیب و غریبی در حوزه دیپلماسی می کرد. این حرفا و این زد و نقیض گویی های ایشون بالاخره اونجور که میگفتن که فصل الخطاب هست یا فصل الخطاب بود، ما دیدیم که نبود. به هر حال در واقع مشاجره، حالا میشه گفت یا بگو منگوهای لفظی مؤدبانه که حتی آقای روحانی هم با ایشون داشت کم و بیش در خاطرمون هست. بنابراین نقش ایشون یک زمانی شاید، ولی واقعیتش اینه که اگر ما دقیق نشناسیم جمهوری اسلامی رو نمیتونیم، یعنی کما اینکه من فکر کنم اشتباه از شناخت دقیقش دست داده و این مقابله باهاش رو مشکل کرده همین مسئله.
0: خب همین، من میخوام همین رو واقعا درک کنم که آیا در دوره علی خامنه‌ای به معنای واقعی کلمه سیاستگزار اصلی حکومت بود، یا اونجور که آقای تاروخ فرمودند فقط سخنگوی نهادی بود که این سیاست ها رو اعلام میکرد؟
2: من فکر میکنم در مقطع ایشون نقش اصلی و اساسی رو داشت، ولی به تدریج با در واقع ساختن نهادهای موازی، نهادهای اطلاعاتی نظامی، حتی فرهنگی موازی با نهادهایی که واقعا باید دولت اداره میکرد، حکومت در سایه رو تشکیل داد و حکومت در سایه که تشکیل داد شیرازه کار از دست خودش هم در رفت، که اگر در نمیرفت جاشو به راحتی به اسرائیل اعلام نمیکردن که الان در واقع به عنوان رهبر شهید ازش یاد بشه. بنابراین ممکن حتما در مقطع ایشون ابتکار عملو در دست داشته. اینو بعد میتونیم بیایم این تاریخی براش در بیاریم که از کجا یواش یواش قدرت خودش رو تقسیم کرد به شبکه‌ای که ایجاد کرده.
0: آقای تاروخ، برمیگردیم به همون چیزی که در ابتدا خود شما هم بهش اشاره کردید، این که مجموعه ای از تحلیلگران و سیاست تصمیم سازان گرداگرد رهبر جمهوری اسلامی بودند. به فرمایش ایشون هم میگه اینها همون گروه‌های امنیتی و نهادهای امنیتی پیرامون آقای خامنه‌ای بودند که تصمیم سازی کردند، این تصمیم سازی ها رو جلو بردند، حالا با نگاه ایدئولوژیک به فرمایش آقای محمدی یا با نگاه ثروت اندوزانه به فرمایش آقای خسرو‌ایفر. میخوام از شما در مورد این لایه امنیتی و تأثیرش بر روند سیاسی، به این ترتیب مفهومش این هست که علی خامنه‌ای دستکم در سالهای پایانی زمامداریش در ایران فرد تاثیرگذاری در سیاست ایران نبوده، به نام او تصمیم گرفته میشده، اعلام میشده از این مبنایی که داریم میگیم، یا مجابش میکردن، مجبورش میکردن که این رو بگه که اون هم باز مشروعیت رهبریش رو نداشته. و میخوام از این منظر وقتی به این تحلیل جامعه تا به اینجا رسیدیم ببینیم شرایط در مورد مشتبه خامنه ای هم آیا دقیقا تکرار همون شرایط قبلی است؟
1: یه نکته راجع به آقای خامنه ای، نیا که ایشون آقای خامنه ای که فوت کرد و کشته شد، این هستش که ایشون مهمترین فرد سیستم بود، اما تنها فرد سیستم نبودش. و این همین من خطابش میکنم به سخنگوی سیستم. وقتی از سیستم صحبت میکنم، قبل از جنگ، قبل از کشته شدن ایشون، تصور بر این بودش که اگه علی خامنه ای حذف بشه سیستم از هم میپاشد، پایان جمهوری اسلامی برابر با کشته شدن علی خامنه ای. و این تحلیل غلط رو هم اتفاقا اسرائیلی ها داشتن، اتفاقا امریکایی رو هم داشتن. یعنی تصورش این بود که با یه حمله به علی خامنه ای جمهوری اسلامی در عرض 3-4 روز از همدیگه میپاشه. نپاشیده، عملاتش رو ادامه داده، سرشاخ هستش، داره ادامه میده، سرکوب داخلیش همچنان وجود داره، ببین اعدام ها متوقف نشده و اون روند سیاست گذاری داخلیش و خارجیش همچنان در حرکت هستش. برای همین میگم علی خامنه‌ای مهمترین فرد اون سیستم بودش، اما تمام سیستم نبود. در ارتباط با مسئله تصمیم گیری، این هستش که بعد از خودمون بپرسیم کی و چه کسی، چه گروهایی میتونه به بیت یا به شورای عالی امنیت ملی دسترسی داشته باشه. نگاه کنید، تصور کنید در یک جامعه گروهای ذی‌نفع متعددی وجود داره، هر کدوم هم برای منافع خودشون دارن میجنگن، جنگ واقعی وجود داره و این در یه سیستم دیکتاتوری استبدادی مثل جمهوری اسلامی، خب این خیلی مبهم هستش چه کسانی دارن بازیگران اصلی این عرصه هستن و ما نمیدونیم واقعا داره اون وسط چی میذاره. اما جنگ و دعوا سر این هستش چه کسی بتونه اجندا و اون برنامه‌ای که داره رو بتونه سر میز در بیت بذاره یا شورای عالی امنیت ملی. وقتی از روند تصمیم سازی حرف میزنم، تحلیل حرف میزنم، یعنی تمام این گروه ها تحلیل های خودشون دارن، در روند تصمیم سازی نقش ایفا میکنن، اون کسی برنده میشه که بتونه اون اجنداشو بذاره روی میز حالا مشتبه خامنه یا شورای عالی امنیت ملی و از تهش اون امضا رو بگیرن و تصمیمات رو اعلام کنن و پیاده کنن. یه همچین روند تصمیم سازی حتی در دموکراسی هم وجود داره، ولی خود راهکارش فرق میکنه. ما میتونیم بازیگران چه کسانی هستن، چه کسانی لابی میکنن، چه کسانی مثلا به کاخ سفید دسترسی پیدا میکنن. در ایران در حکومت های دیکتاتوری مبهم هستش، اما اون کسی که ما به عنوان مثلا رهبر میشناسیمش در داره درون یک سیستمی بازی میکنه که نهایتاً سخنگوی اون گروه های ذی‌نفع میشه.
0: آقای خسروی، ما دیگه به شما برگردم، خیلی کوتاه به من بگید. با این تحلیل اصولاً فکر میکنم هم نظر هستید، هم سو هستید. این بخشی که میگن سیستمی که باقی مانده، تا حالا اون ویترینی که داشتیم یه سری روحانیان بسیار مجلس خبرگان و نمیدونم اینها بود، ولی الان صحبت از اون حلقه های امنیتی شما مطرح کردید، اون اولیگارش هایی که حکومت رو در حقیقت اونها بودن که در این سالها میچرخوندن. به عبارتی میشه گفت همین تحلیلی هم که آقای تاروخ دادن متضمن همین حرف هست دیگه، اونها سیستمی بودن که هنوز ماندن با حزب سران حکومت از بین نرفتن. اینها رو چه کسانی میدونید و دسترسیشون رو الان به تصمیم سازان و اعلام کنندگان تصمیم چقدر قوی میبینید؟ صداتون بستید، صداتون رو بستین آقای مصطفی.
2: بله بله ببخشید، من صدا رو میبندم که کمتر اذیت بکنه.
0: متشکرم.
2: عرض میکنم که این سوالی که شما میپرسید بسیار سوال سختیه، برای اینکه ما با یک شبکه چند لایه چند وجهی روبرو هستیم که واقعا اطلاع دقیقی ازش نداریم. مثلا فقط میدونیم که پایداری چی ها یک نقش خیلی مهمی رو در این زمینه بازی میکنن، یا مثلا از سرداری که کمتر این روزها ازش اسم برده میشه، من یه بار تو برنامه شما البته اسم بردم، صادق محصولی، کمتر ممکنه این روزها ازش بشنویم، همش قالیباف و عرض میکنم که مثلا محسن رضایی و این تیپ افراد که همش در اخبار هستن، ولی این اعضای مثلا جبهه پایداری نقش خیلی عجیب دارن در شرایط موجود و حتی در عدم در واقع به توافق نرسیدن حتی متهم هستن در دوره‌های مختلف، برای اینکه منافع حالا هم اقتصادیشون و هم سیاسیشون تأمین نمی‌شده. و فقط هم اینا نیستن، گروه‌های دیگری هم وجود دارن در داخل با اسم‌های حالا یا با اسم یا بی اسم، یعنی به صورت منسجم، یا حتی شبکه‌هایی که ممکنه ما نشناسیم. همچنان که مثلا فرض کنید بخشی از اصلاح طلبان، شما خاطرتون میاد هفته یکی دو هفته پیش مثلا آقای مرعشی که در واقع کارگزاران سازندگی نزدیک است، اومد خبری داد در ارتباط با اینکه چینی‌ها از قالیباف خواستن که 4 موضوع رو رعایت بکنه، در نظر بگیره بازگشایی تنگه هرمز، رابطش با عربستان، رابطش با آمریکا و همینطور نگرفتن عوارض، و این شرط رو چینی‌ها گذاشتن. خب این که آقای مرعشی میاد اینو میگه، نشون میده که باز یه حلقه دیگری، یک جای دیگری احتمالاً احساس کرده منافعش حالا با بیان این مسائل ممکنه که نجات پیدا بکنه، یا با بیان نکردنش ممکنه به خطر بیفته. بنابراین ما برای اینکه بخوایم این جمهوری اسلامی رو بشناسیم، واقعا یک کار تحقیقی سنگینی پیش رو داریم. گروه‌های مختلفی رو باید بشناسیم و اثر کنش و واکنششون رو بر هم دیگه باید مطالعه بکنیم. و برای همینم من البته با فرمایش آقای تارو خیلی مختصر بگم، خیلی همدل هستم به جز یک قسمتش، این که من فکر میکنم این ساده سازی است. در رسانه ها میبینیم خیلی عامی صحبت رو میکنن، رسانه های فرنگی، پادکست ها، همه جا تقریبا، که اشتباه محاسباتی آمریکا و اسرائیل بود که اگر علی خامنه‌ای حذف بشود، خب بنابراین سیستم کلاپس میکنه. من بعید میدونم، شخصا نظر شخصی، ممکنه من اشتباه بکنم، آقایون خب بالاخره هم زبده تر از من هستن، هم اطلاعات بیشتری دارن، ولی من شخصا بعید میدونم موساد که اون عملیات عجیب غریب و درباره پیجرها انجام داد، یا CIA یا سیستم های امنیتی دیگر، همگی با اون دستگاه عریض و طویل و اطلاعاتی که دارن، اشتباه کرده باشن و تحلیل اشتباه داده باشن، و بعد مثلا فکر کنیم که مثلا حزب علی خامنه ای مثلا انتظار دیگری ازش داشتن. من باورم نیست، یعنی خیلی سخت میتونم اینو باور کنم. من
0: دست کم در یک مورد وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو پیش از آغاز عملیات خشم حماسی در یکی از جلسات استماع کنگره به این مسئله اشاره کرده بود و درباره شرایط ایران و حکومت جمهوری اسلامی بعد از حذف علی خامنه‌ای، حذف اون که در اون زمان حذف احتمالی علی خامنه‌ای بود، به همین مسئله اشاره کرده بود که در ایران گروه‌های مختلف سیاسی در حال رقابت هستند که حذف علی خامنه‌ای میتونه به رقابت اونها دامن بزنه، ولی اونجا هم مشخصا اشاره کرده بود این به منزله پایان رژیم اسلامی در ایران نمیتونه باشه. یعنی این تحلیل و این محاسبه قبلا دست کم در اختیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بر اساس اونچه که پیش از جنگ در موردش صحبت کرده وجود داشته. آقای محمدی، میخوام نظر شما رو هم تا اینجای امر بدونیم، بحثی که در گرفت خصوصا وقتی که صحبت از این حلقه امنیتی که به گواه صحبت دوستان گفتن حتی علی خامنه ای رو هم کنترل میکرد، خود شما مشاهده کردید که این هم ایدئولوژی که هم در حقیقت مذهبی دیگه، ببخشید مالی، یه پیوند عمیقی هم بین ایدئولوژی و مذهب هست. در ایدئولوژی و اسخای میکنم مذهب و دست کم پول هست در تمام طول قرون و اعصار. میخوام از منظر این دو موضوع شما به ماجرا یک نگاهی بکنید.
3: ببینید یه نکته که خیلی به نظرم میاد که مخفول میمونه توی بحثا اینه که اینجوری در واقع مبنای تحلیل به این سمت میره که یه عده منافعشون در این هست که مثلا بجنگن یا فضا رو ببرن به این سمت. خب تا یه حدی میشه اینو پذیرفت، ولی باید اینو در نظر بگیریم که وقتی که شما بحث بقا رو داری و بعد بحث فرصت‌هایی رو داری که از این فرصت‌ها امکان داره بتونی اساساً نوع فرم قدرت رو و اون تسلط و قدرت رو به شکل دیگه عوض بکنی. در بسیاری از کشورهای این اتفاق افتاد، یعنی اولیگارشا اساساً اومدن یه تغییر نظام رو سامان دادن و باز هم اون قدرت خودشون رو به شکل خیلی دقیق‌تر و جدی‌تری دنبال کردن. اینجا میگم ایدئولوژی خیلی نقش مهمی بازی می‌کنه و بحث بقا خیلی جدی خواهد شد. یعنی حتی این روزها بحثایی که در رابطه با بحث پایداری چی ها و این صحبتایی که مثلا فرض کنید طیف اصلاح طلبان حالا با اعتدالیون از آقای روحانی گرفته تا این سمت میان موازی میگیرن و در واقع این دوگانه رو مطرح میکنن که یه عده انگار طرفدار مذاکرهن، یه عده اینا فقط دنبال جنگن. در صورتی که به نظر من اصلا اینجوری نیست. شما جمهوری اسلامی در شرایط فعلی وقتی که بارها ما شاهد بودیم از طیف چپش تا راستش وقتی که عرصه به تنگ میاد، اتفاقا اونی که در واقع خیلی خودشو به نوعی میشه گفت که چپ هم میدونه در سر بزنگاه ها چنان راست افراطی میشه که شما اصلا تصورش هم نمیتونی بکنی. یعنی در واقع ما گردش های خیلی عجیب غریبی از اصلاح طلبانی داشتیم که به هیچ وجه ما تصورش نمیکردیم که در سر بزنگاه اینا اینجوری در واقع بخوان رفتار بکنن، این موازهشون باشه. یعنی میخوام این عرض بکنم در شرایط بحرانی به نظر من تمام جمهوری اسلامی وقتی که واقعا به وجود خودش فکر میکنه همشون یک دست میشن و همین مسئله است که اینها رو در واقع دور هم جمع کرده. و این چیزی که الان مثلا فرض کنید دوگانه و دو قطبی که موافقین مذاکره و موافقین جنگ داره مطرح میشه، به نظر من شما باید از مدیریت بحران داخلی و در واقع ترس جمهوری اسلامی از اعتراضات مردمی و به نوعی میشه گفت که کنترل افکار عمومی باید ببینید. یعنی خیلی از این حرفا و خیلی از این فضاهایی که ما داریم میبینیم نقش پلیس خوب و پلیس بدی است که ایده بازی میکنن. یعنی چی؟ شما در خیابان ایده رو دارید که در واقع خودشون طرفدار جنگ عملا معرفی میکنن دیگه. یعنی در واقع کنترل اینها دست همین پایداریچی ها و همین جماعتی هست که عملا مدعی هستن که باید با انتقام بگیریم، باید در واقع با همین تنگی حبس همین مشکلاتمون رو حل بکنیم، دنیا رو باید با آشوب بکشیم تا بتونیم حق حقوقونه بگیریم. از اون ور یه دفعه میبینید که امثال آقای روحانی و بعضی از اصلاح طلبان میان حرف از مذاکره میزنن. اینا برای چی میان؟ برای اینکه شما یه طیف دیگه ای داری که تو خیابون نیستن، یه طیف دیگه ای داری که در اعتراضات امکان داره که خیلی فعال بشن و بتونی شما کنترل از دست بدی، پس بود برای اونها هم باید حرفی بزنی.
0: حالا آقای محمدی ببینید، شاید از این منظر به قضیه نگاه کنید، من نمیدونم تا چه اندازه این تخمین میتونه درست باشه، این حدس میتونه درست باشه، ولی اگر در نظر بگیریم اون طبقه قدرتمند دیگه از هم اولیگارش ها وابستگان به ثروت وابستگان به قدرتی که شما گفتید در کشورهای دیگه حکومت رو عوض میکنن که منافعشون به خطر نیفته، الان خود اینها بخش از همین دایره قدرت هستن. یعنی چاره ای غیر از این ندارن که جای علی خامنه ای مجتبی خامنه ای رو بیارن. وقتی خود مجتبی خامنه ای مثلا پدرخوانده همین گروه های اولیگارش باشه و در اون حلقه قدرت جا داشته باشه، آیا بقای اینها تضمین نمی‌شود در بقای حکومت؟
3: حتی اصلا ارزم همین دیگه. یعنی میخوام بگم که در واقع اینها تلاششون در واقع برای اون بقای حکومته و اون چیزی که ما داریم میبینیم تفاوت در راهکار و ارائه راه حل برای این بقاست. یعنی اگر هم مثلا فرض کنید الان ما فرمون رو بدیم دست این کسانی که میگن ما موافق مذاکره هستیم، خب مگه مذاکره نکردن؟ با وجود همین طیف مشتبه خامنه‌ای که در واقع بر سر کار هست، با وجود همین امثال طائب ها مگر مذاکره نکردن؟ چرا بعد میرن مذاکره رو به شکلی به هم میزنن؟ برای اینکه دلیلی که پشتش هست اینه که شما مراحل بعد از این مذاکره که بخواد باید بری در رابطه با بحث پرونده هستی صحبت بکنی، باید بری در واقع میشه گفت که بحث موشکی تو به میدان بکشی، بحث رفتار منطقی تو باید به میدان بکشی، شما میخوای همه اینها رو در مسئله تنگی هرمز بخوای حلش بکنی. یعنی تنگی هرمز رو به عنوان یکی از شاه کلیدهایی میبینی که باهاش میتونی همه مشکلات رو حل بکنی. و وقتی که تنگی هرمز به خطر میفته، در واقع اون جایگاهش نسبت به شرایطی که مطرح شده بود پایینتر میاد، شما دست به اقدامی میزنی که دوباره فضا رو به هم بزنی. به نظر من قضیه به همین سادگی است. این که ما بیایم بگیم که یه عده تندروها به دنبال مخالفت با توافق بودن رفتن این کارو کردن، این خب ما رو میبره به همون تحلیلی که بارها ما سالها در واقع میشه گفت که با همین نگاه در واقع اصلاح طلبان مردم ایران رو در واقع این توهم ایجاد کردن که میشه اصلاح کرد دیگه. الان در واقع این به نظرم از اون جنس میاد و نوعی تفاوت در راهکاره.
0: آقای تاروخ میگن اصلاح طلبی توهم است، آقای محمدی میگن اصلاح طلبی همونجوری که توهم بود الان هم این با مذاکره می شود هر کار توهمی است که در حقیقت فروخته میشه و حسای قدرت نخواهند گذاشت توافقی انجام شه. پس این صدای مذاکره خواهی که آقای مثلا رضایی در موردش صحبت میکنه چه تفاوتی داره با اون صدای مذاکره خواهی که آقای

0: رئیس جمهور هستی، ما مخالف نظر تو حرف نمیزنیم و هر چیزی تو تصمیم بگی. یعنی که اقلای تیم خود آقای ترامپ هم مخالف همچین حمله بودن، اما در نهایت این بودش که آقای نتانیاهو تونست آقای ترامپ رو متقاعد کنه و آقای ترامپ به حرف نتانیاهو گوش کرد. این مسئله بعدی، خب مذاکره یعنی راهی جز مذاکره نیست، یعنی دیپلماسی تنها ابزاری هستش که میشه به این جنگ پایان داد. جنگ در اصل یک نوع ابزار هست برای پیشبرد مذاکره، خب و نمیتونند غیر از اصرار بر مذاکره و دیپلماسی راه حل دیگه رو ادامه بدن. یعنی اون دوران جنگ تا پیروزی راه قدس از کربلا میگذره گذشته و خود زعمای ایران به یه عقلانیت رسیدن که نمیتونن این جنگ رو تا ابد ادامه بدن. خود آقای قالیباف هم چندین بار همچین صحبتی کرده و برای طرف ایرانی بقا از همه چی مهمتره و راز ادامه بقا در اتفاقا در مذاکره است. برای طرف امریکایی هم راهی جز مذاکره باقی نمونده. حالا ممکنه زد و خورد دیگه ادامه پیدا کنه، اما در نهایتش این هستش که باید به میز مذاکره برگردن. اما چرا صدای جنگ طلبی در درون ایران هم بلند میشه؟ یه بخشش گردن این نظام تحریم هاست. یعنی این نظام تحریم ها دیگه وقتی از افراد میگذره، یعنی اونهایی که مثلا مرتکب جنایت علیه بشریت شدن میگذره، وارد مسائل اقتصادی مالی میشه و ایران سیستمی رو تهیه میکنه برای دور زدن تحریم ها. این تحریم دیگه نظام تحریم نیست، صنعت تحریم هستش. یعنی آنچنان سوداوری برای گروه های مختلف، بازیگران داخلی و بازیگران بین المللی، مثلا کسانی که کمک میکنن به ایران تحریم ها رو دور بزنن در امارات، در ترکیه، بعضی از حتی شرکت های چند ملیتی. خب وقتی سوداوری همچین صنعتی آنچنان بالاست، تداوم صنعت تحریم اولویت میشه. ادامه
1: راهکار چیست؟ راهکار یعنی رفع تحریمه؟
0: یکی از برای اینکه دیپلماسی جواب بده باید بریم به سمت این
1: چه ضمانتی هست. خب
0: این نظامی که شکل گرفته رو باید به هم بزنید.
1: به زبان بیزبانی گفتید یعنی باید تحریم ها لغو بشه. خب اگر اینو در نظر بگیریم به عنوان پاسخ حضرت عالی، به من بفرمایید چه ضمانتی هست که لغو تحریم ها موجب تقویت نیروهای امنیتی، نیروهای سرکوب، نیابتی های جمهوری اسلامی، توسعه برنامه موشکی و پافشاردن بر همان روالی که تا به کنون جمهوری اسلامی با ایران به اینجا رسیده نشه؟
0: نه، که در سیاست که ما باید مدام در حال مذاکره باشیم، در حال چک کردن هم دیگه باشیم. اینطوری نیستش که، یعنی مثل روابط انسان ها، روابط دو رفیق نیستش که من و شما به هم دیگه که قولی بدیم و پای قولمون تا ابد بمونیم. مدام در حال باید دیپلماسی فعال داشت، مدام باید سر میز نشست، صحبت کرد و اختلافات رو حل کرد. اینکه ایران و امریکا و بتونن، یعنی حرف اصلی هستش، بتونن به یک توافق جامع برسن. خب وگرنه میشه راجع به هسته‌ای صحبت کرد، میشه راجع به موشکی صحبت کرد. خب مسئله این هستش که ایران و امریکا باید بتونن به یک توافق جامع برسن که تنش‌ها رو کم کنن.
1: خب
0: یکی از همچنین خب برهم زدن این صنعت تحریم. این صنعت تحریم باعث پولدار شدن هم اولیگارش‌ها در ایران شد.
1: اینو تکرار دارید می‌کنید. در مورد این صحبت کردیم، تکرارش می‌کنین. آقای خسروی خیلی کوتاه شنیدید چی فرمودن در مورد تحریم‌ها؟
2: بله. می‌دونید مسئله تحریم‌ها، خب به هر حال مهم‌ترین بخشی که بهش فشار میاد مردم عادی هستن و اینکه آدم، یعنی کسانی اثر دلسوزی چنین نظری داشته باشن، خب خیلی به هر حال قابل احترامه. ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی از همین، درست فرمودن، از همین تحریما دارن استفاده میکنن برای منافع خودشون، حالا تهیه ابزارها، ثروت اندوزی و غیره و غیره، چه ابزار برای سرکوب، ثروت اندوزی، غیره و غیره. بنابراین این که چگونه میتوان با جمهوری اسلامی کنار آمد، مسئله اینه که روش‌های مختلفی امتحان شده. مهمان دیگر هم فرمودن که اصلاح طلبی هم بالاخره امتحان شد. البته اینو نگفتن، ولی من مضمون از صحبتشون این بود و نتیجه هم نداده. خب بالاخره باید یک راه دیگری رو امتحان کرد دیگه.
1: چرا راهی؟ همین رقم تحریم ها؟

0: نه فشار بر جمهوری اسلامی، به عواملش، به تراستی هاش، به تمام اولیگارشایی که هستن، به تمام، حتی من معتقدم به مراجع شیعه‌ای که میتونن به جمهوری اسلامی.
1: آیا همین محاصره دریایی در حال حاضر همین فشاری که شما میگید تجلی نداده؟
0: و به اضافه محاصره هوایی، بله این کاری کرده، ولی فشار بیشترش روی مردم. الان شما با هر کسی در داخل ایران صحبت بکنید میبینید که واقعا اوضاع خوبی ندارن، یعنی اوضاع واقعا به شدت نگران کننده است. چه راه حلی میشه پیدا کرد من واقعا نمیدونم، ولی یک نکته ای را میخوام البته بعدن اگه فرصت شد عرض بکنم.
1: بذارید نکته رو پس بعدن بگیم. بذارید نکته رو بعدن بهتون
0: بگم. فقط جمله‌مو اگه بذارید جمله‌مو تموم کنم، که ما زیاده از حد به تنگه هرمز و جنگ ایران و امریکا تمرکز داریم. اگر دوربینمون رو یه خورده لنزمون رو وایدتر بکنیم، یعنی بازتر بکنیم، شاید یه چیزای دیگه هم ببینیم.
1: بسیار خوب. سعی می‌کنم اگر فرصت شد این چیزایی که شما دارید در اون دید بازتر می‌بینید رو با یک بار مرور کنیم. آقای محمدی، شنیدید بحث تحریم‌ها رو، نظرتون رو بدونید.
2: خب این در واقع حکایت همون داستان مرغ اول اومد یا تخم مرغ اول اومد. ما اگه قرار باشه که به این شکل نگاه بکنیم، بله، ما اگه فقط یک مقطع نگاه بکنیم بگیم که تحریم ها همچین دلیلی داشته، ولی خب باعث تحریم ها چی بوده؟ خود جمهوری اسلامی از ابتدای ورودش یک تحریم هایی رو با بالا رفتن از دیوار سفارت تحمیل کرد. اون از کجا میاد؟ و بعد ادامه روند میاد با اسرائیل مسیر رو دنبال میکنه که یکی نیست به این جمهوری اسلامی بگه. من میگم اصلاح طلبان در واقع سرتای کرباسن از جبهه پایداری و اینا یکی ان. وقتی به نقطه اسرائیل میرسیم متوجه میشیم، یعنی در همین درگیری آخر نگاهی که در واقع میشه گفت که در ضد نگاه ضد اسرائیلی که حتی میرفت به سمت ضد یهودی توسط بسیار از اصلاح طلبان بسیار پررنگتر از کسانی بود که خودشون اصولگرا میدونن. اونجا و همون نگاه ضد اسرائیلی که توسط بسیاری از همین اصلاح طلبان تئوریزه شد، متن‌ها نوشته شد، شعرها خوانده شد، مراسم‌ها برگزار شد و کتاب‌ها نوشته شد، شما رو به عنوان جمهوری اسلامی سیاستی دنبال می‌کنی که همین اسرائیلی که شما خودت رو دشمنش می‌خونی در تقابل با در واقع در نقش تقابلی که شما به خودت می‌گیری در منطقه بسیار محبوب‌تر میشه، به اعراب بسیار نزدیک‌تر میشه و سعی می‌کنه که از وجود در واقع لولویی به نام جمهوری اسلامی بسیار به نفع خودش استفاده بکنه. یعنی وقتی شما از بی بصیرتی صحبت میکنی، این اصلا اون ابتدای جمهوری اسلامی که میاد در واقع سیاست ضد اسرائیلی به خودش میگیره خودش نشون میده. شما مجموعه رفتاری که جمهوری اسلامی در این منطقه کرد، آیا اسرائیل ضعیف‌تر کرد؟ آیا اسرائیل رو در واقع گوشه‌گیری‌تر کرد؟ آیا اسرائیل رو در سر جریانی که در واقع میشه گفت که آقایون دلشون به این خوش بود که زمستان سرد در راه است، کشورهای اروپایی به جایی که شما به عنوان ایران به عنوان منابع دوم گازی نجات دهنده باشید در جنگ بین روسیه و اوکراین به عنوان نقش گازی که میتونی برگزار بکنی، اسرائیلی که شما مدعی هستی من دورش آتیش گرفتم میره در واقع قرارداد گازی با اروپا میبنده. و یعنی میخوام بگم هیچ کدوم از در واقع سیاست هایی که از ابتدا گذاشته شد تا به اینجا اومد درست نبوده که حالا ما بیایم یه برش بزنیم بگیم خب بله این تحریم ها باعث شده که فساد ایجاد بشه. بله منطقا همینه. وقتی شما بیای راه های منطقی رو ببندی، در واقع فضا رو ببندی، راه های در واقع غیر قانونی که غیر کنترل هست در همه جا باز میشه و اصلش فساد هم میاد بیرون. اما مسئله فقط این نیست. مسئله اون سیاست هایی است که از ابتدا در واقع نهالش بسیار بد کاشته شد و دنبال شد بر اساس همون رفتن جلو و همه این خطاهای محاسبه هم همینجوری پیش اومد و نهایتا ما امروز در واقع داریم همچین فضا رو تجربه میکنیم که خودشون هم توی این قضیه گیر افتادن و واقعا هم راهی براشون وجود نداره.
1: آقای طارق یه لبخند خیلی لطیفی زدن زمانی که شما در مورد مسئله اسرائیل صحبت کردید. به این لبخند آقای طارق میخوام یک جوکی رو هم اضافه کنم که این روزا در رسانه‌های اجتماعی و اینستاگرام و اینا داره دست به دست میشه. میگن که کار به جایی رسیده که عربستان از اسرائیل کمک میخواد که جلوی حمله حوثی های مسلمان مورد حمایت جمهوری اسلامی مسلمان به قبله اول مسلمین جهان، قبله مسلمین جهان یعنی مکه رو بگیره. آقای تاروخ از دلیل لبخندتون برامون بگین.
3: لبخندم به خاطر اون تمثیلی بودش که ایشون نسبت به جمهوری اسلامی استفاده کردن، گفتن که لولوی جمهوری اسلامی. نگاه کنید، این که
1: دور از واقعیت به نظرتون میرسه این مسئله در خاورمیانه امروز؟
3: بله، یه بخشش باید ببینیم اون روایت، اون جنگ روایت هایی که وجود داره خب چی از جمهوری اسلامی ارائه میده و خود جمهوری اسلامی چطور خودش رو ارائه میده. اما واقعیت روی صحنه روی زمین متفاوت هستش. یعنی ما در منطقه خاورمیانه حالا به قول معروف حکومت علیه سلامی نداریم که حالا جمهوری اسلامی بدترینش باشه و بقیه دارن خوب بازی میکنن. نه، بدترین بازیگر منطقه جمهوری اسلامی نیستش، بهترینش هم نیستش. اما از منظر منافع ملی ایرانیان اگه نگاه کنیم، بله من با مهمان محترم برنامه خیلی جا همدل هستم که جمهوری اسلامی سیاست‌های اشتباهی رو در خیلی از مقاطع تاریخی اتخاذ کرده و اعمال کرده. منم موافقم یکی از دلایل اختلافم با جمهوری اسلامی این هستش که سیاست ورزی مشخصی نداره، سیاست خارجی مشخصی نداره و اینها تصمیم‌هایی رو میگیرن که از منظر من، از تحلیل من، به نفع منافع ملی ایرانیان نیستش. این یه مسئله است. مسئله دیگه این هستش، خب ایران یا جمهوری اسلامی در یک محیط آزمایشگاهی ایزوله شده که تصمیم گیری که نمی کنه، که مجموعه شرایطی وجود داره، کشورهای دیگه دخیل هستن، بازیگران دیگه دخیل هستن که این سیاست ها رو هم گاهی به جمهوری اسلامی تحمیل میکنن که اتخاذ کنه. مثلا در جنگ اخیر خب این جمهوری اسلامی بود که وارد یه همچین صحنه ای شد، به زور وارد یه همچین صحنه ای شد. میتونیم تحلیل کنیم ریشه های این مثلا یه همچین جنگ چی بوده. یه بخش بزرگش خب تصمیم گیری های غلط جمهوری اسلامی بوده، اما یه بخش بزرگش هم اون روابط بین الملل، اون بازیگران منطقه‌ای، اون نقش اسرائیل، نقش امریکا دخیل هستن در این مسئله‌ای که الان درگیرش هستیم.
1: آقای محمدی اگر فرصتی هست استفاده کنید، دو دقیقه و نیم تقریبا، برای اینکه این بخش از فرمایشات آقای تاروخ رو اگر تحلیلی بهش دارید ارائه کنید.
2: خب ببینید، میگم اگر ما بخوایم مقطعی نگاه بکنیم و بخوایم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشور، به عنوان یک در واقع میشه گفت که دولت در مقابل دولت‌های دیگه در منطقه بخوایم بیایم تحلیلش بکنیم، خب بسیاری از موارد رو میتونیم مطرح بکنیم، اما باید اینو دقت بکنیم بهش که جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم بیایم مثلا فرض کنید با یک حکومتی که همه جا اومده غیر منطقی برخورد کرده با مردمش، با دنیا، بعد حالا شما بیایید در واقع در انتها وقتی میخوای تحلیل بکنی خیلی منطقی ببینیش. یعنی یه دفعه نمیشه تغییر کارا داریم داد که، وگرنه همه اینها در واقع میشه گفت که با هم بستن دیگه. و بحث اصلی اینجا اینه که الان آنچه که مثلا فرض بکنیم که میگیم راهی، مثلا ایشون اشاره میکنن که راهی جز مذاکره وجود نداره، بله این منطقی است، اما واقعا بخوایم بریم وارد مذاکره بشیم، خود کسانی که مدعی مذاکره هستن آیا حاضر هستن برن و در واقع واگذار بکنن مثلا فرض کنید بحث موشکی رو، واگذار بکنن بحث هسته‌ای رو، واگذار بکنن رفتار منطقه‌ای رو؟ آیا واقعا کسی در جمهوری اسلامی میشناسن که همچین اراده رو داشته باشه که این کارو بکنه؟ ما اینجا میام دچار یه سری بحث‌های خیلی عملا آکادمیک میشیم، ولی در فضای عمل وقتی که وارد میخوایم بشیم واقعا اون کسی که مدعی این داستان هم هست نمیتونه بره این کارو انجام بده، و همین راحتی نیست، چون شما به عنوان جمهوری اسلامی که تا اینجا اومدی این مسئله رو به عنوان شیشه عمر خودت میبینی و به نوعی داری همون مسیر رو میبینی که برای عراق اتفاق افتاد، برای لیبی اتفاق افتاد، و اساسا شما درگیر این داستانی. مدعیانی که مثل آقای روحانی میان پرچم داره مثلا فرض کنید ما طرفدار مذاکره هستیم هستن، زمانی صداقت گفتارشون درست میشه که بیان ادعا بکنن که بله آقا ما با کشوری به نام اسرائیل دیگه دشمنی تخاصم نداریم. آیا شما هم چیزی میشنوید؟ وقتی که اینا رو نشنویم حتی ادعای توافق جامعه هم معنا نداره. یعنی بله ما میتونیم حرفای خیلی شیک بزنیم، حرفای خیلی درست بزنیم، ولی در عمل باید ببینیم که آیا ظرفیتش در جمهوری اسلامی وجود دارد، چرا وجود ندارد. به همون دلیلی که جمهوری اسلامی همین امروزش ما در رابطه با جنگ باید بگیم جنگ بسیار بد است و واقعا هم بده، هیچ گونه عاقبت روشنی نخواهد داشت، ولی همین جنگ اگر نباشد در مقابل اعتراضات مردمی آیا تعداد کشته‌هایی که در داخل ایران اتفاق میفته و مردم بیگناه بیپناه در واقع کشته میشن در مقابل کشته‌هایی که در مقابل جنگ هستن یکی هستن؟ یعنی ما با یک پدیده به نام جمهوری اسلامی طرف هستیم که اساساً میشه این پدیده رو یک پدیده نرمال تصورش کرد و بعد بیاد در اطلاعش باش در واقع تحلیل های خیلی نرمالی رو به عنوان کشور، حالا چون سایر کشورهای منطقه هم خیلی خوب نیستند پس بسیار. حالا با جمهوری اسلامی رو بپذیریم. نه خیلی از همچنین به نظرم درست نیست.
1: بسیار ممنونم آقای خسروی فرس. 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، قرار بود شما این نگاه رو باز کنید، حوادث دیگری رو دورتر از تنگی هرمز نشونام بدیم.
0: بله خیلی خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون چون وقت نیست. البته آقای تاروخ یه موضوعی هم گفتم خیلی دوست داشتم ازشون سوال میکردم ولی نمیدونم کدومش رو انجام ده. هر دو تاش
1: سوال بذارید به عهده من، شما اون نکته رو که باید بفرمایید بفرمایید.
0: بله عرض کنم، ببینید ما همش حواسمون به مسئله تنگ هرمز و اختلاف بین اسرائیل و ایران و آمریکاست. ما چرا فکر نمی کنیم، من این به عنوان یک سوال شاید میخوام مطرح کنم و به عنوان یک نظریه مطرح کنم، که اساسا پلن آمریکا همین بود که تنگه هرمز ناامن بشه برای اینکه 20 میلیون بشکه نفت روزانه از این منطقه خارج نشه و مسئله تغییرات اقلیمی رو اگر در نظر بگیریم و بعد مسئله انرژی رو در نظر بگیریم، قدرت آمریکا با کنترل انرژی در نیمکره غربی تثبیت بشه و قدرت دلار تثبیت بشه. اگر اینو از این زاویه ببینیم شاید متوجه بشیم که اتفاقا اشتباه محاسباتی هم نبوده و من فکر نمی کنم که در یک جلسه که نیویورک تایمز که افراد بسیار زیادی در امریکا و اروپا و امریکا البته بهش اعتقادی ندارن، حالا حتی اگر هم تکذیب نشده باشه، از جمله مثلا دکتر جوردن پیترسون همیشه میگه من امکان نداره که، یعنی به عنوان رسورس قابل قبول به نیویورک تایمز استناد نمی کنه، ولی به هر حال افراد زیادی هستن که اعتمادی نمی کنن به نیویورک تایمز. من فکر نمی کنم که همچین تصمیمی فقط یک بار بیاد در یک اتاق گرفته بشه بعد نیویورک تایمز هم فقط بتونه اونو مخابره بکنه یا گزارش بکنه جلسات دیگر چه شده است. ما نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، ما نمیدونیم. ولی اگر مسئله انرژی رو خلاصه میکنم و جمع بندی میکنم، اگر مسئله انرژی در جهان و کنترل انرژی و در واقع امپراتوری دلار رو در مد نظر قرار بدیم، اتفاقا این کاری که امریکا داره میکنه پلنی داشته و برنامه‌ای داشته و میبینیم در راستای اون استراتژی عرض میکنم امنیت ملی امریکا در سال 2025 و چیز عجیبی نیست. ولی ما صرفا زوم کردیم، دوربینمون رو گذاشتیم بین روی تنگه هرمز و اتفاقاتی که اونجا داره میفته. اگر یه خود بازتر ببینیم شاید جواب خیلی از سوالها رو بتونیم که بدیم.
1: آقای محمدی یک دقیقه فرصت داریم تا آخر برنامه، اگر نکته‌ای هست که مخفول مونده در طول برنامه. نه جنبندی.
2: نه من عرض خاصی ندارم، خیلی متشکرم، استفاده کردم از صحبت دوستان و وقت میدم به دوستان که بتونن در واقع.
1: آقای تاروخ 30 ثانیه.
3: عرض خاصی نیستش، فقط این که ایران با امریکا وارد مذاکره شد، توافق هسته‌ای رو بست و امریکا بودش که از توافق خارج شد. یعنی همیشه راه دیپلماسی باز هستش، روابط دولت ها، روابط قدرت ها پیچیده تر هستش و این نیستش که جمهوری اسلامی صرفا به عنوان بازیگر بعد داره فعالیت میکنه. مجموعه شرایطی هستش که کمک میکنه جمهوری اسلامی تصمیمات بدتر رو اتخاذ کنه.
1: یادآوری میکنم که دلیل دولت وقت ایالات متحده آمریکا برای خروج از برجام عدم پایبندی جمهوری اسلامی به روح برجام و استفاده از اموال و دارایی های آزاد شده در جهت تقویت تروریسم در منطقه بود. آقای خسروی فر 30 ثانیه.
0: من فقط برام خیلی جای سوال بود که فرمودن بدترین بازیگر در منطقه نیست، بهترین نیست، بدترین هم نیست. بعد همش داشتم فکر میکردم خب بدترین بازیگر در منطقه کدام است که به جوابی نرسیدم. فکر نمیکنم اگر که ما وضعیت مردم ایران رو امروز اگر ملاک قرار بدیم، اگر وضعیت مردم در مناطقی که جمهوری اسلامی درش نیابتی ها رو داشته ملاک قرار بدیم، بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی بدترین بازیگر نبوده و صرف میلیارد دلاری که برای بقای خودش کرده، بنابراین رهبرش رو از دست داده، میلیاردها دلار صرف کرده، وارد جنگ شده، مذاکره هم نمیتونه بکنه، نیابتی‌هاش رو هم از دست داده. خب اگر این بدترین بازیگر نیست در منطقه، پس بدترین چیه؟
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون در این بحث، سام خسروی فر روزنامه‌نگار از روان ارمنستان، علی تاروخ پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه لایولای شیکاگو در ایالت ایلینویز در شمالی آمریکا، و دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از بندر هامبورگ در آلمان. وقت خوش و از شما بینندگان محترم هم خداحافظ. خدا نگهدار.

0: برای زن زندگی آزادی.
1: میلاد همتیز گروپ.

دارم، مگر من تا به کی حوصله دارم. هر انداز کنی فتنه بکارم، دل از مهر تو هرگز بر ندارم. وان که همین

ژانویه سال 1692 در خانه کشیش ساموئل پریز در دهکده سالم واقع در مستعمره ماساچوست انگلستان در آمریکای شمالی اتفاقی افتاد که هیچ کس تصور نمی کرد چند ماه بعد منجر به مرگ آدم ها بشه. دختر 9 ساله کشیش بتی پریس و دختر 12 ساله به نام ابیگیل ویلیامز ناگهان رفتارهای عجیب پیدا کردند. بدنشون به شدت می لرزید، روی زمین می افتادن، فریاد می کشیدن و از درد شکایت می کردن. پزشک روستا اونها رو بررسی کرد اما توضیح روشنی برای وضعیتشون پیدا نکرد. توی جامعه مذهبی که جادوگری رو واقعیتی خطرناک می دونست، خیلی زود یک توضیح دیگه روی میز اومد. شاید چیزی غیر طبیعی و ماورا و طبیعه به قول معروف به اونها حمله کرده باشه. این دخترها پیش از این اتفاقات سراغ کاری رفته بودن که توی اون جامعه میتونست بسیار خطرناک تلقی بشه. فالگیری برای کشف آینده، روایتی که توی اسناد و منابع اون دوره اومده از آزمایشی با سفیده تخم مرغ در آب حکایت میکنه. احتمالاً آب جوش فکر میکنم. مطمئن نیستم اما به هر حال این گونه روایت شده. دخترها میخواستن از شکل ایجاد شده فرمی که این سفیده های تخم مرغ ایجاد میکردن بفهمن آیندهشون به چه صورت خواهد شد. اما بعد از اون وقتی بتی و ابیگیل دوچار حمله شدن، فضای خونه دیگه شبیه یک سرگرمی نوجوانانه نبود. بزرگسالا دنبال توضیح بودن و خیلی زود نام جادوگری بر زبان ها افتاد. وقتی گفته شد جادوگری دستش توی کار بوده، سوال بعدی تقریبا اجتناب ناپذیر بود. چه کسی این کار رو با شما کرده؟ نخستین نام هایی که مطرح شدن سه زن بودن. تیتوبا که یک زن بومی برده بود، سارا گود، زنی فقیر و آواره و سارا آزبورن. در 29 فوریه برای بازداشت هر سه نفر حکم صادر شد. اتهام هنوز در حد حرف بود اما حالا یک اتفاق عجیب توی خونه کشیش به پرونده ای رسمی تبدیل شده بود. اولین بازجویی ها توی اول ماه مارس انجام شد. تیتوبا ابتدا اتهام ها رو انکار کرد اما بعد با فشارهای بیشتر او درباره شیطان و جادوگران صحبت کرد و به وجود گروهی از افراد اشاره کرد که در این ماجرا دست داشتن. عجیب این بود که هنگام بازجویی از این سه متهم دختران دچار حمله و آشفتگی می شدن. اما وقتی تیتوبا اعتراف کرد این حملات بسیار کمتر شد. یک اعتراف به جای اینکه داستان رو تموم کنه به اون شکل تازه‌ای داد. از اینجا به بعد اتهام‌ها شروع کردن به حرکت کردن از خونه‌ای به خونه دیگه. ابیگیل ویلیامز در شهادت‌های بعدی علیه افراد مختلف صحبت کرد و ادعا کرد شکل یا روح متهمان رو دیده که به اون یا دیگران داشتن آسیب می‌زدن. این نوع شهادت بعدها به مدرک طیفی معروف شد، یعنی به گونه ای مدارکی که مبتنی بر شهادت و یا اعترافات شهود و یا متهمین باشه. یعنی فردی میگفت روح یا شبح متهم رو دیده در حالی که دیگران اون را نمیدیدن. چون این ادعایی عملا بسیار دشوار بود که متهم بتونه ردش کنه. دادگاه ویژه‌ای که بعداً تشکیل شد این نوع شهادت رو پذیرفت و همین موضوع نقش بزرگی در محکومیت ها پیدا کرد. میرسیم به بهار همون سال 1692. اتهام ها گسترده تر شدن و سرانجام فرماندار دستور تشکیل دادگاه ویژه ای رو داد. نخستین پرونده این دادگاه مربوط به بریجیت بیشاپ بود. او در برابر قضات ایستاد و اتهام ها رو رد کرد اما شهادت چند نفر علیه او مطرح شد. حتی توی متن بازجویی ثبت شده که وقتی اون وارد شد چند نفر از دختران دچار حمله شدند. در نهایت در دهم ژوئن بریجیت بیشاپ اعدام شد. بعد از اعدام اون دیگه معلوم بود که این پرونده ها فقط یک بازجویی و تهدید ساده نیستند. افراد دیگه ای محاکمه شدند و اتهام ها همچنان گسترش پیدا کرده.
بعضی متهمان انکار کردند، بعضی اعتراف کردند و بعضی برای نجات خودشون نام افراد دیگه ای رو به میون آوردن. توی چنین فضایی اعتراف میتونست شانس زنده موندن رو بیشتر کنه. اما انکار اتهام لزوما به نجات فرد متهم منجر نمیشد. ترس کم کم خودش تبدیل به بخشی از سازوکار این ماجرا شده بود. درباره انگیزه دختران جواب قطعی در اسناد نداریم. یک دیدگاه تاریخی اینه که توجه و قدرتی که ناگهان به اونها داده شد ممکنه توی ادامه رفتارشون نقش داشته باشه. دیدگاه دیگه‌ای به اختلافات قدیمی توی خود دهکده نگاه میکنه. خانواده ها و گروه های اجتماعی سالم پیش از این ماجرا هم با هم اختلافات مذهبی، خانوادگی و اقتصادی داشتن و درگیر بودن. و اتهام های جادوگری طبیعتاً توی چنین محیطی خیلی راحت‌تر میتونست گسترش پیدا کنه، اما هیچ کدوم رو نمیشه به عنوان حقیقت قطعی درباره انگیزه دخترها بیان کرد. اون چه سند داریم حرف‌ها و شهادت‌های ثبت شده اونهاست، نه اون چه واقعاً توی ذهنشون میگذشته. حتی مقام‌های حکومت هم دیگه نمیتونستن این روند رو بدون تغییر ادامه بدن. توی اکتبر فرماندار دادگاه ویژه رو منحل کرد و در ادامه دادگاه جدید استفاده از همون مدارک طیفی رو کنار گذاشت، ممنوع اعلام کرد. نتیجه تقریباً بلافاصله تغییر کرد و بیشتر پرونده های باقی مانده به تبرئه منجر شدن. حالا میشه اندازه واقعی ماجرا رو دید. بیشتر از 200 نفر در جریان شکار جادوگران سالم متهم شدن و حدود 30 نفر محکوم شدن. 20 نفر در نتیجه محاکمات جان باختند، 19 نفر به دار آویخته شدند و 1 نفر با فشار سنگ ها کشته شد. دست کم 5 نفر دیگه نیز در زندان جان باختند. بعدها محکومیت ها لغو شد. برای خانواده برخی قربانی ها غرامت در نظر گرفتند و حتی شماری از کسانی که در ماجرا نقش داشتند عذرخواهی هم کردند. اما پرونده ها باقی موندند. بازجویی ها، شهادت ها، احکام و نوشته هایی که هنوز میشه اونها را خوند و دید که چگونه یک اتهام واهی قدم به قدم تونست راه خودش رو از خونه یک کشیش به داخل دادگاه و از اونجا به پای چوبه های دار باز کنه.

در اروپا مخصوصاً در سده‌های 16 و 17 یک دعوای ساده میان همسایه‌ها میتونه زندگی یک نفر رو زیر و رو کنه. اگه مردم تصور میکردن نیروی ناشناخته باعث این اتفاق شده، دنبال کسی میگشتن که بتونن تقصیرها رو گردن اون بندازن. در بسیاری از مناطق اروپا این مظنون یک زن بود. البته جادوگری هرگز فقط اتهامی علیه زنها نبود و مردان هم متهم و محاکمه می شدن. اما در بخش بزرگی از اروپا زنان حدود 80% متهمان رو تشکیل می دادن. یکی از مسیرهای معمول رسیدن به اتهام جادوگری از دل زندگی روزمره می اومد. فرض کنید زنی با همسایش دعوا کرده بود و چند روز بعد کودک اون خانواده بیمار می شد یا یکی از حیواناتشون می مرد. برای انسان امروزی این دو اتفاق هیچ ارتباطی با هم ندارن. اما در جامعه ای که بیماری و مرگ علتهای ناشناخته زیادی داشت، پیدا کردن یک مقصر خیلی وسوسه کننده بود. پژوهش‌های تاریخی نشون میدن نسبت دادن بیماری و مرگ به جادو یکی از عناصر مهم در شکل‌گیری اتهام ها بود. بیوه بودن یا تنها زندگی کردن به معنای جادوگر بودن نبود. اما در بعضی جوامع زنان مسن، فقیر، منزوی یا دارای شهرت بد به زعم جامعه اون زمان بیشتر در معرض اتهام قرار می گرفتن. البته موقعیت اجتماعی و میزان حمایت زن در جامعه هم اهمیت زیادی داشت. زنی که خانواده قدرتمند یا ارتباطات اجتماعی گسترده‌ای نداشت، سخت‌تر میتونست در برابر شایعه و اتهام از خودش دفاع کنه. پژوهش‌های جدیدتر حتی نشون دادن که تصویر کلیشه‌ای پیرزن فقیر و بیوه برای توضیح بیشتر یا همه پرونده‌های اتهام جادوگری کافی نیست و عواملی مثل سن، شهرت، وضعیت اجتماعی و تفاوت‌های جسمی هم نقش داشته، مثلا مثل معلولیت. یک تصور مشهور اینه که زنان درمانگر و ماماها بیشتر از دیگران به جادوگری متهم می‌شدند. مستندات تاریخی البته موضوع رو کمی پیچیده تر میبینه. با این حال زنانی که با زایمان، مراقبت از کودکان یا درمانهای خونگی سرکار داشتن در موقعیتی بودن که اتفاقهای زیادی اطرافشون رخ میداد و وقتی یک کودک میمرد یا بیمار میشد، دانش و حضور همون زن میتونست به جای اعتماد باعث سوء زن بشه. در بعضی جوامع تنها یک رفتار غیر عادی هم میتونست به بدنامی کمک کنه. زنانی که منزوی بودن، زود عصبانی میشدن یا ظاهر متفاوتی داشتن میتونستن بیشتر مورد سوء زن قرار بگیرن. در باورهای اون زمان حتی بعضی تفاوتهای جسمی و بیماریهای معمولی گاهی به عنوان نشانه ای از ارتباط با نیروهای شیطانی و جادوگری تفسیر میشد. این نگاه ها باعث می شد ویژگی که امروز کاملا پزشکی یا اجتماعی تلقی می شه در اون زمان بخشی از داستان جادوگری دونسته بشه. عامل مهم دیگه باورهای مذهبی بود. در بخشی از اروپای مسیحی متفکران مذهبی معتقد بودند جادوگری به ارتباط با شیطان هم مربوط می شه. حالا از اون طرف برخی نوشته های مذهبی زنان رو موجوداتی آسیب پذیرتر در برابر وسوسه شیطان معرفی می کردن و همین باور به شکل گیری تصویر زن به عنوان جادوگر کمک کرد. در نهایت چیزی که این داستان رو ترسناک می کنه اینه که خود جامعه جادوگر را می ساخت. یک دعوای قدیمی، یک بیماری، مرگ یک کودک یا حیوان، یک زندگی منزوی، فقر و رفتار و ظاهر متفاوت می تونست تکه های این تصویر رو در ذهن مردم کنار هم دیگه شکل بده. وقتی ترس و خرافه به این تکه ها معنا می داد، یک زن یا مرد معمولی می تونست در چشم دیگران به کسی تبدیل بشه که با نیروهای ناشناخته در ارتباطه. بعد شایعه می تونست به اتهام، اتهام به محاکمه و محاکمه به مجازات مرگ تبدیل بشه. به این ترتیب یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ اروپا نه فقط درباره کسانی بود که به جادو باور داشتن، بلکه درباره جامعه‌ای بود که برای اتفاقهای ناشناخته دنبال یک چهره آشنا برای قربانی کردن می‌گشت و گاهی این چهره زنی بود که تا چند روز پیش نزدیکترین همسایش بود.

توی سال 1931 میلادی یک روز در آزمایشگاهی باربارا مک‌کلینتاک داشت به چیزی نگاه میکرد که برای بیشتر آدم ها فقط چند خوشه ذرت بود. اما برای که اون دونه های رنگ و رنگ ذرت مثل یک معما به نظر اومدن. روی بعضی خوشه ها دانه ها زرد بودن، روی بعضی قرمز و بعضی دانه ها لکه های عجیب روشون داشتن. انگار کسی روی اونا رنگ پاشیده باشه. مک‌کلینتاک میخواست بفهمه چرا این اتفاق میفته. اما پاسخ این سوال اون رو به یکی از مهمترین کشفهای تاریخ علم رسوند. باربارا مک‌کلینتاک دانشمند آمریکایی و متخصص ژنتیک بود. در زمانی که هنوز اطلاعات دانشمندها درباره DNA و عملکرد ژن‌ها بسیار محدود بود، او به سراغ کروموزوم‌های ذرت رفت. ساختارهایی درون سلول که اطلاعات ژنتیکی رو حمل می‌کنند. مک‌کلینتاک با مشاهده دقیق اونها متوجه شد چیزی در این ساختارها مطابق تصور دانشمندها رفتار نمی‌کنه. بعضی قطعات ژنتیکی می‌تونستن از یک نقطه به نقطه دیگه‌ای منتقل بشن، حرکت کنن. برای فهم سادگی این کشف، کروموزوم رو بیایید مثل یک کتاب در نظر بگیریم و ژن‌ها رو مثل جمله‌هایی داخل اون کتاب. تصور رایج این بود که هر جمله جای مشخصی داره و همونجا میمونه. اما مک‌کلینتاک متوجه شد بعضی از این بخش‌ها میتونن جابجا بشن. یعنی از یک قسمت کروموزوم به قسمت دیگه‌ای بره و در نتیجه روی فعالیت ژن‌های دیگه اثر بذاره. بعدها این عناصر رو عناصر ژنتیکی متحرک نامیدن و اصطلاح معروف ژن‌های جهنده هم برای توضیح ساده‌تر این پدیده به کار رفت. نکته شگفت‌انگیز این بود که مک‌کلینتاک این رفتار رو فقط به صورت یک نظریه مطرح نکرد. اون میتونست نتیجه جابجایی این عناصر رو حتی توی ظاهر ذرت‌ها هم ببینه. تغییر رنگ بعضی دانه ها به اون نشون میداد که یک اتفاق در سطح ساختار ژنتیکی در حال رخ دادنه. برای او این دانه های رنگی مثل سرنخ‌های یک پرونده بودند. هر رنگ و هر الگو میتونست اطلاعاتی درباره رفتار ژن ها در اختیارش بذاره. مک‌کلینتاک یافتهاش رو در دهه 1940 و 1950 میلادی منتشر کرد، اما ایده او طبق معمول با تصور رایج درباره ژن‌ها تفاوت زیادی داشته. اینی که میخوام عرض کنم خدمتتون، طبق معمول میدونید هر وقت یک دانشمندی، نمیدونم چرا این گونه هست در تاریخ علم، یک کشف و یا یک دست یافت جدید بهش میرسه و اون رو اعلام میکنه، بلافاصله اکثریت دانشمندهای دیگه باش مخالفت میکنن و این باعث میشه که سرعت رشد علم بسیار بسیار ازش کاسته بشه در تاریخ دنیا. و من واقعا متعجبم. خب ای کاش اون اکثریت مخالف دانشمند اصلا دانشمند نمی شدن یا اصلا نبودن، کار دیگه ای می کردن و ما اون اقلیت خاص رو همیشه می داشتیم. نمی دونم، شاید من دارم اشتباه میکنم توی این تحلیل. به هر حال جامعه علمی اون زمان هنوز به چنین رفتاری از سوی عناصر ژنتیکی عادت نداشت و یافته‌های مک‌کلینتاک رو اصلا قبول نکرد و رد کردن. مک‌کلینتاک پس از این رفتار همکاراش دیگه خیلی درباره این موضوع مطلبی منتشر نکرد، اما به پژوهش خودش با همت و جدیت بیشتری ادامه داد. او همچنان به مشاهده‌هاش اعتماد داشت، حتی وقتی دیگران علاقه چندانی به اونها نشون نمیدادن. سالها بعد علم زیست شناسی مولکولی پیشرفت کرد و آقایان و خانم‌های دانشمندان توانستند سازوکارهای ژنتیکی رو با جزئیات بیشتری بررسی کنند. اون وقت مشخص شد پدیده‌ای که مک‌کلینتاک سالها قبل درباره ذرت دیده بود فقط یک اتفاق عجیب توی آزمایشگاه نبوده و همون عناصر ژنتیکی متحرک در موجودات زنده اهمیت بسیار گسترده‌ای داشته و دارن و میتونن روی فعالیت ژن‌ها و تغییراتشون و تغییرات ژنتیکیشون به خصوص اثر بذارن. بله، در سال 1983 باربارا مک‌کلینتاک جایزه نوبل فیزیولوژی
یا پزشکی رو به خاطر کشف عناصر ژنتیکی متحرک دریافت کرد. او 81 سال داشت و جایزه رو به تنهایی گرفته. فاصله زمانی میان کشف او، یعنی در دهه 40 میلادی، تا دریافت نوبل در سال 1983 یکی از جذابترین بخش‌های زندگی علمی شه. چیزی که دهه‌ها پیش براش روشن شده بود، تازه سال‌ها بعد برای بخش بزرگی از جامعه علمی قابل اثبات و درک شد. مک‌کلینتاک دانشمندیه که به نکته‌ای بسیار کوچیک و ظاهراً معمولی خیره شد و حاضر نشد از سوالش دست بکشه، درست همون کاری که نیوتن هم انجام داده بود پس از دیدن فرو افتادن اون سیب. مک‌کلینتاک توی لکه‌ها و تغییر رنگ دانه‌های ذرت نشونه‌هایی از رفتاری رو دید که تا اون زمان هنوز برای بسیاری قابل تصور نبود. سالها طول کشید تا علم زبان لازم برای توضیح اون رو بفهمه و پیدا کنه. مک‌کلینتاک اما خیلی زودتر با نگاه کردن به همون ذرت‌های ساده فهمیده بود که درون سلول‌ها همه چیز اونقدرها هم که گفته میشه آروم و بی حرکت نیست.

حسینی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در جلسه وبیناری مجلس گفت مصلحت این است که از NPT خارج شویم و ماندن جمهوری اسلامی در NPT جز ضرر برای کشور نتیجه دیگری ندارد. او افزود اخیراً جمعی از نمایندگان طرح سفوریتی خروج از NPT را ارائه دادند. از هیئت رئیسه مجلس تقاضا می‌کنم اجازه طرح این موضوع را بدهد. بیش از 200 کانتینر محصولات کشاورزی ایران از امارات برگشت خورده و ورود یک کشتی و لنج حامل میوه و تره بار به مقصد دبی نیز متوقف شده. علت این اقدام هنوز به طور شفاف اعلام نشده و مشخص نیست این اتفاق به کیفیت و استاندارد محصولات مربوط بوده یا دلایل دیگری داشته. کشاورزان و صادرکنندگان خواستار روشن شدن علت بازگشت محموله ها و تعیین تکلیف محصولات خود هستند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر گروسی، زندانی سیاسی 60 ساله که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب این استان به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. آقای گروسی به ضمن ارسال تصاویر و ویدئو برای رسانه‌های خارج از کشور به 10 سال حبس محکوم شده. رضوان اصغرزاده 45 ساله و مادر 6 فرزند بامداد دوشنبه 23 شهریور در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. او پیشتر در ارتباط با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود و گزارش ها می گویند حدود 6 سال و نیم در زندان به سر برده. همسر رضوان نیز با اتهامی مشابه به اعدام محکوم شده و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا میگوید تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشود هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور روز یک شنبه در ادامه گفت ما معتقدیم هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. گزارش جدید مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد شهروندان ایرانی طی 3 ماه گذشته خرید مسکن در این کشور را به شدت افزایش دادند. بر اساس این گزارش ایرانی‌ها از ابتدای ماه ژوئن تا پایان اوت مجموعاً 499 واحد مسکن و 28 ملک تجاری در ترکیه خریداری کردند که نسبت به 3 ماه قبل از آن 40% رشد داشته. عربستان سعودی تایید کرد که حوثی‌های یمن تلاش کردند با یک موشک بالستیک ریاض پایتخت این کشور را هدف قرار دهند. این نخستین حمله به ریاض از زمان تشدید درگیری‌ها با حوثی‌هاست. پیش از این نیز حوثی‌ها با استفاده از موشک و پهپاد مواضع حساس در پایتخت عربستان را هدف قرار دادند. عربستان می‌گوید موشکی که به ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم شده.

خیزش زن زندگی آزادی در حالی چهارمین سالگرد خود را پشت سر می گذارد که سخن از تأثیرات عمیق آن در تغییر نگاه جامعه ایران و باور به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیازمند واکاوی بسیار است. بی تردید نقش بی بدیل و پیش آهنگ مردم کردستان در این خیزش قابل انکار نیست. یکی از مواردی که شاید در واکاوی خیزش زن زندگی آزادی بسیار کمتر به آن پرداخته شده، نقش خانواده جان باختگان و مبارزینی است که مبارزه و مقاومت را به شکلی کاملا متفاوت از سناریوهای پیچیده و تئوریک معنی کردند. تصاویری که بازنشر آنها میتواند این واقعیت را آشکار کند که مردم امروز کوچه و خیابان چقدر آگاه و فهیم هستند. کافی است چند تصویر از ده‌ها تصویر تکان دهنده آن روزها را با هم مرور کنیم. تصویر اول، پدر کومار در افتاده از جگرگوشه‌اش می‌گوید: کومار تنها فرزند من نبود، او فرزند همه مردم مبارزی است که برای آزادی می‌جنگد. پدر کومار می‌گوید: او نوجوان بود و بی‌گناه، اما دیکتاتور از او ترسید و او را شهید کرد. تصویر دوم، پدر فریدون احمدی با دستان خود در حال حفر قبر برای جگرگوشه است. با دلی پر از درد از مرگ عزیزش خمر ابرو نمی آورد. مانند کسی که ده ها سال فرمانده یک حرکت آزادی بخش بوده است می گوید: باید به جوانهای من کمک کنیم. این مسیر باید به سرانجام برسد. تصویر سوم، پدر محمد حسنزاده می گوید: قبرترها اگر می خواستیم از کسی تعریف کنیم می گفتیم بسیار مرد است، اما حالا باید بگوییم خیلی زن است و غیرت زنهای من امروز در مبارزه واقعا از خیلی از مردان هم بیشتر است. محمد فدای شما، پسرم قامتی به بلندای کردستان داشت و 8 ساعت پیش از شهادتش نوشته بود: شاید امشب آخرین شب زندگیم باشد، اما برای خوشبختی ایران می رویم. تصویر چهارم، مادر سمکو مولودی در مراسم خاکسپاریش می گوید: به من تسلیت نگویید، به من تبریک بگویید. دلبندم، خون تو و زجه های من و کودکانت برباد نمی رود و روزی به ثمر می نشیند. آری، ماکسیم گورکی خوب فهمیده بود گاهی حقیقت را نه در کتاب ها و نه در دانشگاه ها، بلکه بی واسطه می توان کف خیابان ها یافت. بعضی وقتها مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی ناتوان از فهم آنچه رخ می دهد فقط به چند عدد و رقم یا فرضیه احتمالی ختم می شود. گاهی سیر تحولات آنقدر سریع پیش می رود که فرصتی برای تحلیل و آنالیز آکادمیک نمی گذارد. گاهی خیابان خود دانشگاه است. خیزش ژینا که با قتل حکومتی دختری پاک و معصوم آغاز شد، اینک نه تنها جغرافیای ایران بلکه جهان را در رور دیده است. خیزشی که صاحبانش آنقدر متنوع و گسترده‌اند که برای فهم آن به جز کف خیابان‌ها جای دیگری نمی‌تواند. خیزش ژینا جنبش رنگ‌ها و تفاوت بود. خیزش درد و رنج‌هایی که سال‌ها حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه بر مردم تحمیل کرده است. درد و رنج هایی که آنقدر بزرگ شدند که از دختر 15-16 ساله منتقد سیاسی ساختند. دخترانی که حالا از حق انتخاب پوشش می بیند، از فساد و از تبعیض. برای واکاوی خیزش ژینا نه خواندن فلسفه سیاسی هانا آرنت کمک می کند، نه دیدگاه های انقلابی کارل مارکس به درد می خورد. برای فهمیدن خیزش ژینا باید حرف های دانش آموزان مدرسه را شنید. باید به بغض های چندین ساله کارگران نیشکر 7 تپه گوش برداد. برای تحلیل ترس نیازی به نظریه های روانشناسی شوپنهاور نیست. باید از آنهایی که آگاهانه سمت گلوله می روند معنای ترس را پرسید. درد و رنج را با تعالیم مسیح مقدس نمیتوان توجیه کرد. باید از مادر ژینا پرسید معنای درد رنج را.
از مادر حدیث و سارینا، از مادران آبان و همه مادرانی که لاله هایشان پرپر شدند. دیگر خواندن بیانیه فمینیستی توسط یک جمع چند نفری در روز زن پاسخ حقیقت این روزها نیست. حالا دخترکان عصر ارتباطات از طریق شنیدن و دیدن به جای گفتن عمل می کنند. آنها آگاهانه به جنگ همه هنجارهای دستوری رژیم ولایت فقیه رفتند. آنها شاید حتی اسم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نشنیده باشند، اما تبعیض را زندگی کردند. نسل جسوری که یاد گرفته است به جای گفتن باید عمل کرد. با زبان دیگر با دیکتاتور سخن باید گفت. آری، خیزش ژینا همچنان که ماکسیم گورکی می گفت یک دانشگاه تمام عیار بود. دانشگاهی که در آن آگاهی در انحصار یک جریان خاص سیاسی یا فکری نیست، بلکه به شکل گسترده‌ای در تمامی تار و پود جامعه تکثیر شده است. برخلاف تبلیغات موسوم رژیم ولایت فقیه، آنچه این قشر آگاه شده به دنبال آن است، باز تعریف زن به عنوان یک اهرم تعالی جامعه صرف نظر از نگاه جنسیتی است. اینجا می شود هر روز منتظر یک حرکت جدید بود، یک نوآوری. آری، هر روز می توان سلاحی برای نبرد علیه دیکتاتوری یافت.

دکان میکنی رفیق، روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد هوش دار، سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند سر در کدام برف نهان میکنی رفیق.

0: وقت بخیر، به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. 44 روز مانده تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. دبیر شورای عالی امنیت ملی یک بار دیگر شروط تهران برای توافق با آمریکا را مطرح کرد و رئیس مجلس هم با طرح سیاست هم جنگ هم مذاکره گفت جمهوری اسلامی برای جنگ سرنوشت‌ساز با آمریکا آماده است. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات تازه در سازه‌های تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین و کوه کلنگ حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: هم جنگ هم مذاکره، تاکتیک تازه تهران. طرح شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا همراه با اعلام آمادگی قالیباف برای جنگ سرنوشت ساز. چراغ سبز محسن رضایی به ساخت بمب اتمی همزمان با تحرکات تازه تهاجمی و دفاعی در سه سایت هسته‌ای پارچین، نتنز و کوه کلنگ. هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره ائتلاف آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی برای جنگ بزرگ با ایران. چرا سپاه به دنبال عجله ترامپ برای تعیین تکلیف جنگ پیش از انتخابات آمریکاست؟
2: ما معتقدیم دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست، بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد.
1: شش ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که فعلا ناتمام رها شده، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از سیاست تازه جمهوری اسلامی رونمایی کرد. 8 سال پیش علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت:
3: در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: اون نهایتاً هم تن به مذاکره داد و هم جنگی، اما در 40 ثانیه اول جنگ دوم در اقامتگاهش کشته شد. پس از آن هم جمهوری اسلامی هم جنگید و هم مذاکره کرد، اما در 2 ماه اخیر و پس از شکست تفاهم‌نامه اسلام آباد، مقام‌های جمهوری اسلامی با اعلام پیروزی میز مذاکره را ترک کردند و گفتند تنها به شرطی مذاکرات را آغاز می‌کنند که واشنگتن سیاست‌هایش را تغییر بدهد. همین حالا هم تقریباً همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند، اما چیزهای تازه‌ای هم می‌گویند. دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس بر شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات تأکید کرد، از جمله عدم دخالت آمریکا و اسرائیل در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران. اما او در مصاحبه با تلویزیون الجزیره تنها از 6 شرط سخن گفت.
4: ما به آمریکا اعلام کرده‌ایم یکی از شرایط ما آزادسازی منابع مالی بلوکه شده مان است. دوم اینکه اونها باید پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها رو اعلام کنند، از لبنان گرفته تا بقیه جبهه‌ها. علاوه بر این، عدم مداخله در امور داخلی ایران، عدم همکاری با مخالفان انقلاب ما، توقف هر گونه تجاوز به خاک ایران، دست کشیدن از اقدامات تجاوزکارانه و رفع محاصره دریایی از دیگر شروط ماست.
1: اما او همزمان به خروج از MPT و ساخت بمب اتمی چراغ سبز نشان داد و گفت تهران اگرچه به فتوای خامنه‌ای در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پایبند است، اما اقدامات آمریکا و اسرائیل میتواند باعث شود جمهوری اسلامی در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کند. یکشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان رضایی درباره احتمال تلاش تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای را تیتر 1 کرد.
5: اینکه همکاران ما طرح‌هایی رو برای خروج از NPT تهیه کردن حرف کاملا درست است. طرح‌های تهیه شده.
1: در این حال مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که جمهوری اسلامی به سرعت مشغول بازسازی تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین موسوم به طالقان 2 در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران است. سپاه یک پوشش برزنتی روی تأسیسات زیرزمینی نصب کرده تا عملیات بازسازی از دید ماهواره‌ها پنهان بماند. اگرچه در این تصاویر ساخت یک محوطه و سازه تقویتی بتونی جدید در سمت راست تأسیسات قابل مشاهده است. از طرف دیگر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، جمهوری اسلامی با حفظ توده‌های خاکی در ورودی‌های مجتمع هسته‌ای نتنز مشخصاً روی دهانه‌های غربی خاک بیشتری ریخته تا پوشش محافظ افزایش یابد و ورودی‌ها در مقابل حمله هوایی مقاومتر شد. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی موانع خاکی مسدود کننده در جاده‌های منتهی به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ را تقویت کرده و توده‌های خاکی موقتش را افزایش داده، به ویژه در مکان‌هایی که برای فرود هواگردهای عمودپرواز آمریکایی و اسرائیلی مناسب است. در واقع جمهوری اسلامی می‌داند که یکی از اهداف جنگ بعدی با آمریکا و اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای باقی مانده برای خارج کردن ذخیره 400 کیلویی اورانیوم با غنای بالاست و به همین دلیل در تلاش است از این مکان‌ها محافظت کند. اما سپاه همزمان می‌خواهد با اقداماتی تحریک‌آمیز آمریکا را به میدان جنگ بیاورد. توسعه تأسیسات طالقان دو و افروختن شعله جنگ حوثی‌ها علیه عربستان سعودی در همین راستاست. در تهران سپاه پاسداران و گروهی از هواداران نظام به ویژه چهره‌های موسوم به علل اصولگرایان اعتقاد دارند جمهوری اسلامی باید تا زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حرفی از مذاکره نزند.
6: کاش برخی از سیاسیون ما روزه سکوت می‌گرفتند، روزه صمت. یه مدت صحبت نمی‌کردم تا اینکه این روند عادی خودش رو طی کنه. ما الان با بالاترین اهرم فشاری که داریم اینه که در داخل آمریکا علیه بله بنزین گازوئیل اینها بره بالا و اونها باعث بشه که ترامپ ناچار تحت فشار افکارومی متوقف کنه.
1: اما واقعیت میدان جمهوری اسلامی را نگران کرده. قالیباف یک شنبه گفت تنگه هرمز تا زمان پذیرش شروط تهران از طرف آمریکا باز نخواهد شد. اما فرماندهی سنتکام اعلام کرده عبور و مرور نفتکش‌های حامل انرژی در این آبراهه مهم در جریان است و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز صادر شده، اگرچه سهم ایران صفر بوده. همین حالا هم قیمت نفت در بازار حول و حوش 100 دلار میچرخد تا رویای سپاه برای افزایش 400% قیمت بنزین در آمریکا و اروپا دست کم فعلا ناکام مانده باشد. در مقابل اقتصاد ایران در نتیجه فشار آمریکا در آستانه نابودی قرار گرفته. به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی دوباره از مذاکره سخن می‌گویند و شروطشان را مطرح می‌کنند.
2: زمانی که پیروزی میدانی قابل توجه به دست آورده ایم و دشمن در ضعف است، با ابزار دیپلماسی این امتیازات را تثبیت کنیم.
1: در واقع تهران تمام کارت‌های تحریک‌آمیزش را به روی میز آورده تا ترامپ را وادار کند یا وارد جنگ شود یا شروط سپاه پاسداران را پای میز مذاکره قبول کند. با این محاسبه که جنگ احتمالی در این مقطع حتماً کوتاه خواهد بود و جمهوری اسلامی از آن جان سالم به در خواهد بود، چون ترامپ مجبور است قبل از انتخابات جنگ را تمام کند. بر اساس حساب کتاب سپاه اگر ترامپ در این مقطع پای میز مذاکره بیاید آن را هم تحت فشار انتخابات با شروط مطلوب تهران به پایان خواهد رساند. اما به رغم این تحریک‌ها ترامپ فعلا به هیچ کدام از این دو گزینه روی خوش نشان نداده و این جمهوری اسلامی را نگران کرد. یک شنبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد در صورت حمله آمریکا پایتخت‌های عربی منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیشتر آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داده بود فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل و 7 کشور عربی در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی مذاکره کردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه خود گفته اطلاعات دریافتیش نشان می‌دهد آمریکا قرار است با چراغ سبز کشورهای منطقه جنگ با ایران را از سر بگیرد. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی نگران آغاز جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به انتخابات آمریکا یا پس از آن. بنابراین آنها حالا پالس‌های جنگ و مذاکره را تشدید کردند تا رئیس جمهور آمریکا را در دام نقشه تهران بیندازند. جنگ خیلی کوتاه بی‌نتیجه یا توافق مطلوب سپاه پاسداران. اما فعلا ترامپ دم به تله نداد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، از اون سیاست نه جنگ نه مذاکره رسیدیم به هم جنگ هم مذاکره. محسن رضایی هم شروط تهران رو برای مذاکره اعلام کرده. چرا الان دوباره در جمهوری اسلامی ما حرف از مذاکره میشنویم؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید جمهوری اسلامی داره تراش میکنه که این سیاست هم جنگ هم مذاکره رو پیش ببره، اونم بیشتر به نظر من نشانه، به عوض این که نشانه اعتماد به نفسشون باشه، نشانه تلاش مذبوحانه حکومت برای خرید زمانه. و پشت واژه مذاکره ما نباید الزاماً تغییر رفتار این حکومت رو بیایم فرض بکنیم. اون شروط شیشگانه هفتگانه هم که محسن رضایی صحبت کرده ازش، یعنی اینه که جمهوری اسلامی هدفش این هست که هزینه نگفتن به خواسته هاش رو برای سایر کشورها بالا ببره. از یک دست میخوان مذاکره بکنن، در دست دیگر میخوان اون هزینه مسائل هسته‌ای و نظامی رو تشدید بکنن که دنیا رو بیشتر به مخاطره بندازن. عامل زمان رو به نظرم برای به نفع خودشون میبینن، ولی وقتی ترامپ میگه بعد از انتخابات تکلیف جنگ رو یکسره میشه، میخواد این توهم رو از ذهن جمهوری اسلامی بیرون برونه.
0: آقای سامی، ترامپ در مورد جمهوری اسلامی تو هفته های اخیر خیلی مبهم حرف زده. مشخص اصلا قراره تا زمان انتخابات میان دوره چی کار بکنه؟
7: من فکر میکنم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای میخواد کجدار و مریض رفتار بکنه که جمهوری خواهان بتونن با مردمی که رای دهنده هستن صحبت بکنن و بگن ما از سیاست عقب راندن جمهوری اسلامی و دست نیافتن اونها به سلاح هسته‌ای حمایت میکنیم، بتونن حداقل آراء بیشتری رو به دست بیارن. ولی سرانجام کار حتی اگر جمهوری خواهان در انتخابات هم شکست بخورن، تا موقعی که دموکرات ها قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت هست و در اون زمان آقای ترامپ کار خودش رو یکسره میکنه.
0: شایان سمیعی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به شکل آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

فریاد.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: جمهوری اسلامی میگوید شروط خود را برای پایان جنگ و سرگیری مذاکره از طریق قطر و پاکستان به ایالات متحده منتقل کرده و اکنون منتظر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است. اما همزمان مقام‌های حکومت از ادامه جنگ، بس ماندن تنگه هرمز و حتی احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT سخن میگویند. آیا این مواضع نشانه آمادگی برای مصالحه است یا تلاشی برای پنهان کردن ضعف جمهوری اسلامی پشت ادبیات تهدید؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم لیلا مروبتی، تحلیلگر سیاسی از فنلاند. خوش آمدید خانم مروبتی. اگر جمهوری اسلامی واقعا خودش رو در موقعیت برتر می‌بینه، اونطوری که آقایان رضایی و قالیباف وانمود می‌کنند، چرا در همین مقطع شروط پایان جنگ رو از طریق قطر و پاکستان به آمریکا منتقل کردن و منتظر پاسخ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هن؟
2: ببینید، در واقع جمهوری اسلامی از طریق تبلیغات اینو میخواد به داخل ایران و به جامعه بین‌المللی مخصوصا آمریکا برسونه که ما دست بالا رو دادیم و پیروز میدان هستیم. ولی اون چیزی که در واقعیت دیده میشه با اون چیزی که اونها میگن خیلی متفاوته و خیلی فاصله داره. الان چیزی که خیلی توجه منو جلب کرد در واقع این شروط هفتگانی که دولت ایران خود محسن رضایی گذاشته، و جالب اینه که اینو وقتی میایم با اون شروط ششگانه‌ای که قبلا زورقدر که رضایی جانشینش رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، چون فقط سه شرط از این هر شرط من تا به حال دیدم و در رسانه ها به اون اشاره شده که ظاهرا چهار شرط دیگه هنوز علنی نشده، وقتی این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، یعنی شروط ششگانه قبلی و شروطی که هفتگانه فعلی که مقایسه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی تقریبا همون موازه قبلی خودش رو تکرار کرد. یعنی چیز جدیدی در این موازه نیست و حتی دولت ایالات متحده برای این شروطی هم که ایران گذاشته، حداقل برای اون سه بندی که مشخصه، احتمال حتی داره که بتونه با جمهوری اسلامی وارد گفتگو و مذاکره بشه. ولی اصل مسئله، یعنی اون چیزی که مربوط به برنامه هسته‌ای ایرانه، در این شروط دیده نمیشه. انگار جمهوری اسلامی نمیخواد اینو در چارچوب مذاکرات قرار بده، در حالی که این فکر میکنم نقطه عطفی در رابطه ایران و آمریکاست و برای آمریکا خیلی مهمه که در مورد برنامه هسته ایران شفافیت وجود داشته باشه و اینکه به انجامی برسه. بنابراین در مجموع میتونم اینو عرض کنم که در نهایت جمهوری اسلامی الان میخواد حتی این شروط را به نحوی مطرح کنه که بتواند اگر وارد مذاکره بشه، اون فشارهایی رو که روی خودش هست تا حدی کمرنگ و کمرنگ کنه. ولی به این معنا نیست که لزوما جمهوری اسلامی هم حرف اولو میزنه در موازنه قدرت با ایالات متحده.
1: خب اگر اینطوره، به هر حال خانم مروبتی، مقام های جمهوری اسلامی همونطور که خودتون هم اشاره کردین، از یک سو خواهان پایان جنگن، از سوی دیگه هم میگن خب هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. این تناقض، باز هم میخوام بپرسم، آیا برای ایجاد دست بالا در چانه زنیه یا نشانه اختلاف و سردرگمی در ساختار تصمیم گیری حکومت و قدرته؟
2: اون چیزی که مطرح شده فکر میکنم از طرف قالیباف بوده و نکته مهمتر اینه که الان نهادی ها، کسانی که تصمیم گیرنده هستن، نه خود قالیباف، الان در واقع محسن رضایی که دست بالا رو در تصمیمات داره در ساختار جمهوری اسلامی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی که توسط خود رهبری مشتبه خامنه‌ای انتصاب شده، منتصب شده. بنابراین اون چیزی که عملی میتونه وجود داشته باشه، عمل کردی که از طریق این نهادها قابل اجراست، یعنی این چیزی که شخص قالیباف مطرح کرده به عنوان یکی از مهمترین اعضای مذاکره کننده، هرچند این پیام را به آمریکا میده که حتی ما مذاکره کننده هم حاضر هستیم جنگو ادامه بدیم اگر لازم و ضروری باشه، در این حال هم یک پیام نهفته هم داره که اگر توانایی داشته باشیم میخواییم مذاکره رو ادامه بدیم. ولی فکر میکنم تصمیم گیرنده نهایی در اینجا شخص قالیباف نیست یا تیم مذاکره کننده نیستن، بلکه به نظر میرسه این طیف محسن رضایی و اون طیفی هستن که در واقع در اون چارچوب امنیتی و نظامی تصمیمات اساسی و بالا رو میگیرن. بنابراین خیلی نمیتونیم روی صحبتهای قالیباف به معنای شخص نهایی در تصمیم گیری حساب
1: کنید. حالا جالبه که آقای قالیباف به عنوان رئیس مذاکره کننده الان زبان تندتری پیدا کرده و فکر میکنه که بایستی از آقای محسن رضایی جلو بزنه. حالا چرا به نظر شما فهرست کامل شروط جمهوری اسلامی منتشر نشده یا نمیشه؟ آیا کلیگوری درباره این هفت شرط به نظرتون این امکان رو میده به جمهوری اسلامی که نتیجه هر مذاکره‌ای رو بعداً بخواد به عنوان پیروزی معرفی کنه یا جا بزنه، یا اینکه چه هدف دیگه ای هست، یا اینکه قرار اینها امتیازی بدن اما بخوان مخفی کنن از مردم؟
2: ببینید در مقایسه با همون شش شرط قبلی که گفتم، خب سه شرط شبیه هم دیگه هستن، مثل اینکه بخوان مثلا در تمام جبهات جنگ و خاتمه بدن، اینکه بخوان دارایی های مسروق شده ایران رو آزاد کنن و اینکه محاصره خاتمه پیدا کنه، محاصره در واقع دریایی ایران. اینها تقریبا مشابه هم دیگه هستن، ولی خب بخشی از اون شروط، یعنی شروط ششگانه قبلی، بخشش اساسا در این دیگه گنجانده نشده. با توجه به چیزی که حداقل من مطالعه کردم، من فکر میکنم جمهوری اسلامی الان در موقعیتی که واقعا میخواد مذاکره کنه. ببینید خیلی مهمه، چون در شرایط سختی قرار گرفته، از لحاظ اقتصادی در مرحله‌ای که میتوانه این فروپاشی اقتصادی رو در ساختار جمهوری اسلامی دید و این خطر بزرگی برای خود دولت ایرانه. بنابراین نیاز به مذاکره دارن و تمایل به مذاکره هم وجود داره، اما اون زبان، اون به اصطلاح حالت نمادینی که در بین حتی مذاکره کنندگان ارشد مثل قالیباف وجود داره، نشان دهنده اینه که اونها نمیخوان حداقل در صحنه عمومی، در صحنه عمومی برای افکار عمومی داخل کشور و حتی برای طیف شاید بگم خیلی رادیکال خودشون، نمیخوان نشون بدن که خیلی تمایل به مذاکره دارن. میخوان اینو بگن که ما در هر حالت آماده هستیم، چه در مذاکره چه در جنگ.
1: خب آیا این موضوع تهدید به خروج از NPT یا همون پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعتراف به این واقعیت نیست که حکومت در برابر فشارهای آمریکا الان ابزارهای محدودتری در اختیار داره یا در دست داره؟
2: ببینید خروج از NPT چیزی نیست که به راحتی جمهوری اسلامی بتونه اونو اجرایی کنه، چون میدونه چون این چیزی اتفاق بیفته دیگه فقط با آمریکا مواجه نیست، بلکه با جامعه جهانی طرفه. و هرچند اینها رو هم مطرح کردن، ولی به عنوان سیاست خارجی رسمی جمهوری اسلامی فعلا عملی نشده، چون آثارش بسیار زیانبار برای جمهوری اسلامی خواهد بود و مجوزی برای کشورهای دیگه از جمله دولت حتی اسرائیل خواهد بود که حملاتش رو به جمهوری اسلامی، حملات نظامی منظورم، بیشتر و بیشتر کنه. اونها مدت هاست از این حرف استفاده میکنن، ولی عملا چون یعنی از به اصطلاح تهدید به خروج از NPT استفاده کردن، ولی این کار رو انجام ندادن، چون عرض میکنم خیلی آثارش میتونه زیانبار باشه. بنابراین به عنوان بخشی از اهرم فشار ممکنه به اون استناد کنن، ولی در عمل خیلی تردید دارم که حتی بخششون رو حتی خود محسن رضایی هم بخواد از این ابزار عملا استفاده کنن، چون بحران‌های بیشتری برای جمهوری اسلامی نه فقط در ارتباط با آمریکا، بلکه در ارتباط با همسایگان و کشورهای دیگه فراهم میشه.
1: خب آیا خانم مروتی، جمهوری اسلامی با توجه به مجموع صحبت‌هایی که از مقام‌های حکومت ایران می‌شنویم سایه جنگ رو بالای سر خودش می‌بینه؟ چون ما همین امروز سفر وزیر کشور پاکستان به تهران رو هم شاهدیم. به نظر شما پاکستان چه خبری رو قراره که برای تهران ببره و چه اهرمی علیه جمهوری اسلامی احتمالاً وجود داره که میتونه پاکستان به عنوان یک بازیگر مؤثر عمل کنه؟
2: آخرین خبری که قبلا نماینده پاکستان برای ایران برد، خبرهای خیلی خوشایندی برای جمهوری اسلامی نبود و در این بین هم تنش‌ها به صورت عملی و عینی اتفاق افتاد. به نظر نمی‌رسه فعلا در شرایط کنونی دولت پاکستان در واقع اخبار خیلی جدیدی برای ایران داشته باشه، برای جمهوری اسلامی، چون فعلا در شرایط حاضر باز دو طرف تا حدی مشخصه، یعنی تمایل به مذاکره اگر به صورت پنهان هم وجود داره هنوز سازوکارش فراهم نشده. دولت پاکستان هم بنابر اون ملاحظاتی که وجود داره و مخصوصا الان مسئله روسیه و عربستان برای پاکستان خیلی اهمیت پیدا کرده، بنابراین براش مهمه که بتواند دو طرف را به یه نقطه مشترک برسانه.
1: چطوری خانم مروتی با توجه به اینکه احساس میشه که فاصله پاکستان با جمهوری اسلامی در حال زیادتر شدن به دلیل حملات حوثی ها به عربستان، ضمن اینکه ما شنیدیم که ارتش پاکستان به طور مشخص گفته که از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد برای اینکه بخواد به عربستان علیه حوثی ها کمک برسونه؟
2: بله، میخواستم جمله‌مو کامل کنم که بگم در حال حاضر به نظر نمی‌رسه که دولت پاکستان هم بتونه چون این تأثیر و کارایی رو داشته باشه و مشخصا الان برای پاکستان که خودش در پیمان مکه حضور داره مسئله امنیت عربستان و در واقع تنش با حوثی‌ها شاید تبدیل به یکی از مسائل مهم سیاست خارجی در پاکستان شده. بنابراین دولت پاکستان خیلی تلاش می‌کنه که از تنش را کم کنه چون نمی‌خواد مستقیما وارد چنین تنشی بشه، ولی اگر عملا چنین چیزی اتفاق نیفته من فکر میکنم دولت پاکستان حداقلش اینه که روابط خودش رو با ایران خیلی کم رنگتر خواهد کرد، به عنوان میانجی حضورش رو کم رنگتر خواهد کرد و اگر لازم و ضروری باشه و خیلی به نقطه تنش و خطرناک برسن حتی ممکنه وارد نوعی شاید بگم تنش نظامی محدود و کنترل شده با جمهوری اسلامی بشه. این بدترین و آخرین سناریوست که میتونیم بهش اشاره کنیم.
1: نکته بسیار مهمی رو گفتی، سپاسگزارم. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از فنلاند، با ما بودند.

0: تنظیم امید سلیمانی،
1: عطا میوزیک بای نیما علامه.

سلاف او دمو باش بینرین هجایا کورد کانال اسیب الخبایی بالی کاری افکارین خواه تخزمات با دمو با پیشکش کرنا نوچه نیرو ده دست بکی ده جی سر دیره گرینگ تری نوچه هم ناوی 4200 کس جی گوشتین مها بفرانبارا 1404 حتی بلاف گرن برفره او زیده کرنا چان دا به سربازی کرنا قطب خانهان ده ایرانه ده ترکیه پیشگیری خواب و عربستان لهمبر حسیان داخویا. هر روزا نونر اسرائیلی گوت ام ناهلین ایران روشات ناوین داگیر بگه. دومنو چیان سازی اما فیلم رووی یا ایرانی لنوترین راپورا خواده ناوی پترژ 4200 کس جکوشتین خونشاندانا هیوا بفرانبار 1404 آنها روژی که جالی هزین هو و تپسرکارین رژیم ایرانی و حتن کشتن بلاف کرو دازانین کو. نهویدو یک جسد اوان کسان لی 18 و 19 بفرانبار ده حتن کشتن. پیکاوی راپوری ناوی پترژ 281 زاروک و 420 جن لی لیستی وان کشتیان ده حتیه تومار کرن و پترژ 3356 کس جی جوی آماره لی 18 و 19 بفرانبار ده حتن کشتن. لراپور دهاتیه اف آماریا باجارین سی پارزگه جه 31 پارزگه این ایرانی حاتیه تومار کرنو پیکا بلگه و شاهدان هشمارک گلک زیده جوان کسان لانجام تقیه راست راست آهیزین رژیمه لچکین شر حات نکشتن آنکو بچکین شر دوی راپور ده اشاره به تقیه آهیزین رژیمه به جهین هستیارین خونیشاندران تقیه لکسین لحال روینیو بکار آنینا نشانه یان بو کشنا خلکی و کشنا کسین که حتی بشجاری خونشاندانی جی نبونه حاتیه کرن. وی سازی ما فیمروی دا یزانین که به صدما قدبونا اینترنت گواش بسر مالباتانو سینوردار بونا دسپیرا گهشتن به زانیاریان امارا سرلاس او کشتیان پتر جوی امارا تومار کریه. لی دفده وی دسپیکا سالانو آخواندنی دم ریکارین کمار اسلامی ایرانی بو اولهیو سربازی کرنا روشا قطبخانهان زیده کریه. راپورت اشاره به بشداری پیکرنا زاروکان لی برنامه سربازی زیده کرنا چالاکیین بسیجیین خواندکاران پروردهیا سربازی لناف قطبخانهان دادگن. لهنه قطبخانه بندر عباس ده دخواست لمالباتین خوندکار و قطابیان هاتیه کرن کو قطابی به پلاکا ناساندن هفشیوه پلاکا شر و بو قطبخانه بینه نارتن. هفدم پروژه یا یاورین بلایت بسیجن قطابیان بو پیگهاندن هزاران فرماندن قطابی خستیه گر. سوا پاسداران آ و بسیج لطهرانه مانو را فیدائیین ایرانه برویده بین و دیمن نشان دادن که زارو کون و گهان تیده بشجار بونه. دا مزراوین پیشه یین مامستان و پروسه شرمزار دکنو لسر زیده کرنا تندو تیجی و ایدولوژیا دسلات دنا برا زارو کنده حجاری دانه. کمار اسلامی لسالن در بازبویده به برفره کرنا راهینان سربازی و چالاکین ایدولوژی لقطاب خانه انده زاروک و نوگهان پتر لبری آنین ناف برنامه سربازی و پروپاگنده ایده. پروسه کو کشا قطابیان لجنگه هک پروردهی و گوهریه بو میدانک بو زده کرنا چاندا سربازگهی و وفاداری ایدولوژی بو دسلاته. رضا نورانی سروک سندیکای برهمین وزیری ایران را گهاند اماراتی پتر جدو ست کانیترین چل فوتی ین سارکر که هلگیری در دورا 4000 تون ایمیش و پنجار هنرده ایران بویه و گراندیه و نرخوان بر همین ورزیری پترج 3 میلیون دولاریه. بگا گوتنا رضا نورانی اف هنرده ایرانی لدر دورا گراوا ابو موسا ده سرگردانه و حتی نها امارات دوی در حقی ده ترون کرنک ندایه. و گراندن آوان بر همین ورزیرین ایرانی ده حالکی ده یکو دورپیچا دریایو سکراندن دانستاندن تجاری این امارات دیگل رژیم ایرانی بردامه. پشتی ایرش موشکی رژیم ایرانی بوسر گمین امارات برپرسین ویولاتی همو پیوندین خوییین تجاری و مالی دیگل رژیم ایرانی بو هیا مکن نخویا سکراندن. اگر رزیبون و جنوچون وان برهمین ورزیری لون کانیتران ده یکو به صدما شرخوازی و فتنه رژیم ایرانی نهات نفروتن و اوجی خزاره کدن آمالیا چند میلیون دلاریه. هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه پیشگیری خواب با عربستان داخویه و راگهان. بلکی عربستان سعودی پیشتی ایرشا حسین یمنی روبروی
پیداویستی سربازی ببن او ترکیه لچارچوه یا هفپیمانی یا برافانی آمکی پشتوانی لوی ولاتی دکه. روژا شمی 28 خرمانانی هاکان فیدان راگان کو راکیشان عربستانی بونافشار نافبر امریکا و ایرانی قبول کرینی نو عربستان میلاوی تولیبون لوی شره و آلوزیان دنینه. و جالی کدن و حسین یمنی کو لجیر فرمان و چاودیری رژیم ایرانی ده چالاکیان دکن لدو برین یم برین آلوزی دیگل عربستان و دولت یاسای یمنی پره پیدایه. حسین بشکی قراغاوین دریای سور جوان ری روا استراتیجیک آب بابل مندب خسنجر کنترول خوده. ده همبر در تشا یمنی لحفتی درباز بویده چند دفرین جر کنترول آوی گروپی آزاد کرنه و زراره که زیده پیگهاندن. هفدن پاکستان جیل چارچوه هف پیمانی براوانی مکی ده پیبند بونه که هفشیوه بو براوانی گرن لعربستان سعودی داخویا. رژیم کمار اسلامی به پشتوانی دارایی و لوجیستیکی حسی پرچه کرنه و لطنگا و بابلمنده بده مجول چطهی و باجوری گتنه نه. پشتی خافتنا هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه لدر حق آماده بونا ترکیه بو گهاندن آلیکاری تکنیکی و سربازی به عربستانه اندامه که بره و بریا میلیشن انصار الله کو به حسین یمنی تینا ناس کرنو سر برژما ایرانی نه گف هایرش کرنا بو سر پاکستان و ترکیه کر. وی اندامه بره و بریا حسین گوتیه ما پیامک بو پاکستان و ترکیه شاندیه کو ریز جخوا بگیرن. هروساوی میلیشی سر برژیم ایرانی ادعا کرده که وان ترکیه و پاکستانی هایدار کرده که هکی اف پشتوانی العربستانی بکن ام دیرش بکنه سر وان و وان سزا بدن و دستی ما وکی پولا بهیزن. ادعا اینوی میلیشی سر برژیم ایرانی ده حالا که دیه که لحف کرنه که اولهی دنه بر عربستان ترکیه و پاکستانی دهیو بکاوی لحف کرنه ایرش بو سر یک جوان به واتای ایرش بو سر وان سیوالاتان تی حساب. رژیم ایرانی به سالانه حسین یمنی وک آلا وکی بو آلا وزگرنا دوری و تگدان اولهیات دریایی لی دریای سور و بابل منده بیده بکارتینه. دانی دانون نونر هرتمیه اسرائیل سازی نتویرین یگرتی در آگان که کمار اسلامی ایرانی حول داده ایدلوژی خواییاتون رو لسرانسر روشات هنوین بلاغ بکه و تگزی گر که تهران مترسیه که گشگیره و جبلی اسرائیلی جبو همو هره میجی گفه. دانون له پیوینه که در دیگل کانال فوکس نیوسی اما جبه بگیر که اسرائیل پشتی در بازبونا 3 سالان جهرشن 7 اکتوبر 2023 دکاره پیواجه حولدان این خواییین دیپلوماتیک یین هرمی که جبر وان ایرشان راوستی بون جنو و دست ببگیو. پیواجه آسایی کرنا پیوندین خواه لسر وی خالا که راوستی بو بردان بگیم. نونر اسرائیلی تگزی لسر روبروبونا تندو تیجی و گفین ایرانی کرد و گوت تهران دخوازه ایدولوژی خواهیات تند رو لسر هره میده بسپینه. لیم ناهلن ایران دست به سر روشات ناوین ده بگیره. دانون بحثایرشین بر این ایران لسر امارات نیگبوین عربی و عربستان سعودی کرد و روحان کرد که پرزگری که تهران دیگل اسرائیلی نتنه پفچونه که هرمیه بلکه جدی تنگاه ایدولوژی که تند رو وان چافکانی دیگره. داوینوچه وزارت دروی امریکایی به بلافکرن داخویانی که لطورا جواکی اکس ده به تاوی شراکرن به زیدبون روش اولهیو زیدبون دشهویان لروشات ناوین ده خوشجاری دای خلکی خواه لیگر هاتو چون بو وی دوری خالن اولهیو خاپارسنی برچاف بگره. دوی داخویانی ده خوشجاری هاتی دانکو روش تجین آرامی اولهی روشات ناوین هر بردامه و اگر زیده بونا دشهویان گلک زیده تر بویو اگر ویجی هیه رین اسمانی بین داخستن آن فرین و بالافرین ریوینگی بین سکراندن. هر اصلا دوی داخویانی ده تاوی شارکرن به شر حسیان دیگل عربستانی داخوش خلکی خواه کریه کسین که سردان روشات ناوین دیکن زانیاری نو ین تایبت بکار بالافرخانه آنو شرکت رویگی ین اسمانی برچاه بگرن. وزارت دروی امریکای هجاری دایه که اگر وی هی ولاتین امریکا و ناوندین دیپلوماتیکین امریکا لروشات ناوین و حتی دروی وی دوری بکرنه بر ایرشین رژیم ایرانی آن میلیشین سر ببی رژیمه. بله بینرین هجای کرد کناله نوچنی روژی بالیکاری افکاران ما پیشکشی بگرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

ژانویه سال 1692 در خانه کشیش ساموئل پریز در دهکده سالم واقع در مستعمره ماساچوست انگلستان در آمریکای شمالی اتفاقی افتاد که هیچ کس تصور نمی کرد چند ماه بعد منجر به مرگ آدم ها بشه. دختر 9 ساله کشیش بتی پریز و دختر 12 ساله به نام ابیگیل ویلیامز ناگهان رفتارهای عجیب پیدا کردند. بدنشون به شدت می لرزید، روی زمین می افتادن، فریاد می کشیدن و از درد شکایت می کردن. پزشک روستا اونها رو بررسی کرد اما توضیح روشنی برای وضعیتشون پیدا نکرد. توی جامعه مذهبی که جادوگری رو واقعیتی خطرناک می دونست، خیلی زود یک توضیح دیگه روی میز اومد. شاید چیزی غیر طبیعی و ماورا و طبیعه به قول معروف به اونها حمله کرده باشه. این دخترها پیش از این اتفاقات سراغ کاری رفته بودن که توی اون جامعه میتونست بسیار خطرناک تلقی بشه. فالگیری برای کشف آینده، روایتی که توی اسناد و منابع اون دوره اومده از آزمایشی با سفیده تخم مرغ در آب حکایت میکنه. احتمالاً آب جوش فکر میکنم. مطمئن نیستم اما به هر حال این گونه روایت شده. دخترها میخواستن از شکل ایجاد شده فرمی که این سفیده های تخم مرغ ایجاد میکردن بفهمن آیندهشون به چه صورت خواهد شد. اما بعد از اون وقتی بتی و ابیگیل دوچار حمله شدن، فضای خونه دیگه شبیه یک سرگرمی نوجوانانه نبود. بزرگسالا دنبال توضیح بودن و خیلی زود نام جادوگری بر زبانها افتاد. وقتی گفته شد جادوگری دستش توی کار بوده، سوال بعدی تقریبا اجتناب ناپذیر بود. چه کسی این کار رو با شما کرده؟ نخستین نام هایی که مطرح شدن سه زن بودن. تیتوبا که یک زن بومی برده بود، سارا گود، زنی فقیر و آواره و سارا آزبورن. در 29 فوریه برای بازداشت هر سه نفر حکم صادر شد. اتهام هنوز در حد حرف بود اما حالا یک اتفاق عجیب توی خونه کشیش به پرونده این رسمی تبدیل شده بود. اولین بازجویی ها توی اول ماه مارس انجام شد. تیتوبا ابتدا اتهام ها رو انکار کرد اما بعد با فشارهای بیشتر او درباره شیطان و جادوگران صحبت کرد و به وجود گروهی از افراد اشاره کرد که در این ماجرا دست داشتن. عجیب این بود که هنگام بازجویی از این سه متهم دختران دچار حمله و آشفتگی می شدن. اما وقتی تیتوبا اعتراف کرد این حملات بسیار کمتر شد. یک اعتراف به جای اینکه داستان رو تموم کنه به اون شکل تازه‌ای داد. از اینجا به بعد اتهام‌ها شروع کردن به حرکت کردن از خونه‌ای به خونه دیگه. ابیگیل ویلیامز در شهادت‌های بعدی علیه افراد مختلف صحبت کرد و ادعا کرد شکل یا روح متهمان رو دیده که به اون یا دیگران داشتن آسیب می‌زدن. این نوع شهادت بعدها به مدرک طیفی معروف شد، یعنی به گونه این مدارکی که مبتنی بر شهادت و یا اعترافات شهود و یا متهمین باشه. یعنی فردی میگفت روح یا شبح متهم رو دیده در حالی که دیگران اون را نمیدیدن. چون این ادعایی عملا بسیار دشوار بود که متهم بتونه ردش کنه. دادگاه ویژه‌ای که بعداً تشکیل شد این نوع شهادت رو پذیرفت و همین موضوع نقش بزرگی در محکومیت‌ها پیدا کرد. می‌رسیم به بهار همون سال 1692. اتهام‌ها گسترده‌تر شدند و سرانجام فرماندار دستور تشکیل دادگاه ویژه‌ای را داد. نخستین پرونده این دادگاه مربوط به بریجیت بیشاپ بود. او در برابر قضات ایستاد و اتهام‌ها را رد کرد اما شهادت چند نفر علیه او مطرح شد. حتی توی متن بازجویی ثبت شده که وقتی اون وارد شد چند نفر از دختران دچار حمله شدند. در نهایت در دهم ژوئن بریجیت بیشاپ اعدام شد. بعد از اعدام اون دیگه معلوم بود که این پرونده ها فقط یک بازجویی و تهدید ساده نیستند. افراد دیگه ای محاکمه شدند و اتهام ها همچنان گسترش پیدا کرده.
بعضی متهمان انکار کردند، بعضی اعتراف کردند و بعضی برای نجات خودشون نام افراد دیگه ای رو به میون آوردن. توی چنین فضایی اعتراف میتونست شانس زنده موندن رو بیشتر کنه. اما انکار اتهام لزوماً به نجات فرد متهم منجر نمیشد. ترس کم کم خودش تبدیل به بخشی از سازوکار این ماجرا شده بود. درباره انگیزه دختران جواب قطعی در اسناد نداریم. یک دیدگاه تاریخی اینه که توجه و قدرتی که ناگهان به اونها داده شد ممکنه توی ادامه رفتارشون نقش داشته باشه. دیدگاه دیگه‌ای به اختلافات قدیمی توی خود دهکده نگاه میکنه. خانواده‌ها و گروه‌های اجتماعی سالم پیش از این ماجرا هم با هم اختلافات مذهبی، خانوادگی و اقتصادی داشتن و درگیر بودن. و اتهام‌های جادوگری طبیعتاً توی چنین محیطی خیلی راحت‌تر میتونست گسترش پیدا کنه، اما هیچ کدوم رو نمیشه به عنوان حقیقت قطعی درباره انگیزه دخترها بیان کرد. اون چه سند داریم حرف‌ها و شهادت‌های ثبت شده اونهاست، نه اون چه واقعاً توی ذهنشون میگذشته. حتی مقام‌های حکومت هم دیگه نمیتونستن این روند رو بدون تغییر ادامه بدن. توی اکتبر فرماندار دادگاه ویژه رو منحل کرد و در ادامه دادگاه جدید استفاده از همون مدارک طیفی رو کنار گذاشت، ممنوع اعلام کرد. نتیجه تقریباً بلافاصله تغییر کرد و بیشتر پرونده‌های باقی مانده به تبرئه منجر شدن. حالا میشه اندازه واقعی ماجرا رو دید. بیشتر از 200 نفر در جریان شکار جادوگران سالم متهم شدند و حدود 30 نفر محکوم شدند. 20 نفر در نتیجه محاکمات جان باختند، 19 نفر به دار آویخته شدند و 1 نفر با فشار سنگ‌ها کشته شد. دست کم 5 نفر دیگه نیز در زندان جان باختند. بعدها محکومیت‌ها لغو شد. برای خانواده برخی قربانی‌ها غرامت در نظر گرفتند و حتی شماری از کسانی که در ماجرا نقش داشتند عذرخواهی هم کردند. اما پرونده‌ها باقی موندند. بازجویی‌ها، شهادت‌ها، احکام و نوشته‌هایی که هنوز میشه اونها را خوند و دید که چگونه یک اتهام واهی قدم به قدم تونست راه خودش رو از خونه یک کشیش به داخل دادگاه و از اونجا به پای چوبه‌های دار باز کنه.

در اروپا مخصوصاً در سده‌های 16 و 17 یک دعوای ساده میان همسایه‌ها میتونه زندگی یک نفر رو زیر و رو کنه. اگه مردم تصور میکردن نیروی ناشناخته باعث این اتفاق شده، دنبال کسی میگشتن که بتونن تقصیرها رو گردن اون بندازن. در بسیاری از مناطق اروپا این مظنون یک زن بود. البته جادوگری هرگز فقط اتهامی علیه زنها نبود و مردان هم متهم و محاکمه می شدن. اما در بخش بزرگی از اروپا زنان حدود 80% متهمان رو تشکیل می دادن. یکی از مسیرهای معمول رسیدن به اتهام جادوگری از دل زندگی روزمره می اومد.

میزان حمایت زن در جامعه هم اهمیت زیادی داشت. زنی که خانواده قدرتمند یا ارتباطات اجتماعی گسترده‌ای نداشت، سخت‌تر میتونست در برابر شایعه و اتهام از خودش دفاع کنه. پژوهش‌های جدیدتر حتی نشون دادن که تصویر کلیشه‌ای پیرزن فقیر و بیوه برای توضیح بیشتر یا همه پرونده‌های اتهام جادوگری کافی نیست و عواملی مثل سن، شهرت، وضعیت اجتماعی و تفاوت‌های جسمی هم نقش داشته، مثلا مثل معلولیت. یک تصور مشهور اینه که زنان درمانگر و ماماها بیشتر از دیگران به جادوگری متهم می‌شدند. مستندات تاریخی البته موضوع رو کمی پیچیده تر میبینه. با این حال زنانی که با زایمان، مراقبت از کودکان یا درمانهای خونگی سرکار داشتن در موقعیتی بودن که اتفاقهای زیادی اطرافشون رخ میداد و وقتی یک کودک میمرد یا بیمار میشد، دانش و حضور همون زن میتونست به جای اعتماد باعث سوء زن بشه. در بعضی جوامع تنها یک رفتار غیر عادی هم میتونست به بدنامی کمک کنه. زنانی که منزوی بودن، زود عصبانی میشدن یا ظاهر متفاوتی داشتن میتونستن بیشتر مورد سوءزن قرار بگیرن. در باورهای اون زمان حتی بعضی تفاوتهای جسمی و بیماریهای معمولی گاهی به عنوان نشانه ای از ارتباط با نیروهای شیطانی و جادوگری تفسیر میشد. این نگاه ها باعث می شد ویژگی که امروز کاملا پزشکی یا اجتماعی تلقی می شه در اون زمان بخشی از داستان جادوگری دونسته بشه. عامل مهم دیگه باورهای مذهبی بود. در بخشی از اروپای مسیحی متفکران مذهبی معتقد بودند جادوگری به ارتباط با شیطان هم مربوط می شه. حالا از اون طرف برخی نوشته های مذهبی زنان رو موجوداتی آسیب پذیرتر در برابر وسوسه شیطان معرفی می‌کردند و همین باور به شکل‌گیری تصویر زن به عنوان جادوگر کمک کرد. در نهایت چیزی که این داستان رو ترسناک می‌کنه اینه که خود جامعه جادوگر را می‌ساخت. یک دعوای قدیمی، یک بیماری، مرگ یک کودک یا حیوان، یک زندگی منزوی، فقر و رفتار و ظاهر متفاوت می‌تونست تکه‌های این تصویر رو در ذهن مردم کنار هم دیگه شکل بده. وقتی ترس و خرافه به این تکه ها معنا میداد، یک زن یا مرد معمولی میتونست در چشم دیگران به کسی تبدیل بشه که با نیروهای ناشناخته در ارتباطه. بعد شایعه میتونست به اتهام، اتهام به محاکمه و محاکمه به مجازات مرگ تبدیل بشه. به این ترتیب یکی از تاریک ترین فصل های تاریخ اروپا نه فقط درباره کسانی بود که به جادو باور داشتن، بلکه درباره جامعه‌ای بود که برای اتفاقهای ناشناخته دنبال یک چهره آشنا برای قربانی کردن می‌گشت و گاهی اون چهره زنی بود که تا چند روز پیش نزدیکترین همسایه‌اش بود.

توی سال 1931 میلادی یک روز در آزمایشگاهی باربارا مک‌کلینتاک داشت به چیزی نگاه میکرد که برای بیشتر آدم ها فقط چند خوشه ذرت بود. اما برای که اون دونه های رنگ و رنگ ذرت مثل یک معما به نظر اومدن. روی بعضی خوشه ها دانه ها زرد بودن، روی بعضی قرمز و بعضی دانه ها لکه های عجیب روشون داشتن. انگار کسی روی اونا رنگ پاشیده باشه. مک‌کلینتاک میخواست بفهمه چرا این اتفاق میفته. اما پاسخ این سوال اون رو به یکی از مهمترین کشفای تاریخ علم رسوند. باربارا مک‌کلینتاک دانشمند آمریکایی و متخصص ژنتیک بود. در زمانی که هنوز اطلاعات دانشمندها درباره DNA و عملکرد ژن‌ها بسیار محدود بود، او به سراغ کروموزوم‌های ذرت رفت. ساختارهایی درون سلول که اطلاعات ژنتیکی رو حمل می‌کنند. مک‌کلینتاک با مشاهده دقیق اونها متوجه شد چیزی در این ساختارها مطابق تصور دانشمندها رفتار نمی‌کنه. بعضی قطعات ژنتیکی میتونستن از یک نقطه به نقطه دیگه‌ای منتقل بشن، حرکت کنن.

برای فهم سادگی این کشف، کروموزوم رو بیایید مثل یک کتاب در نظر بگیریم و ژن‌ها رو مثل جمله‌هایی داخل اون کتاب. تصور رایج این بود که هر جمله جای مشخصی داره و همونجا میمونه. اما مک‌کلینتاک متوجه شد بعضی از این بخش‌ها میتونن جابجا بشن. یعنی از یک قسمت کروموزوم به قسمت دیگه‌ای بره و در نتیجه روی فعالیت ژن‌های دیگه اثر بذاره. بعدها این عناصر رو عناصر ژنتیکی متحرک نامیدن و اصطلاح معروف ژن‌های جهنده هم برای توضیح ساده‌تر این پدیده به کار رفت. نکته شگفت‌انگیز این بود که مک‌کلینتاک این رفتار رو فقط به صورت یک نظریه مطرح نکرد. اون میتونست نتیجه جابجایی این عناصر رو حتی توی ظاهر ذرت‌ها هم ببینه. تغییر رنگ بعضی دانه‌ها به اون نشون میداد که یک اتفاق در سطح ساختار ژنتیکی در حال رخ دادنه. برای او این دانه‌های رنگی مثل سرنخ‌های یک پرونده بودند. هر رنگ و هر الگو میتونست اطلاعاتی درباره رفتار ژن‌ها در اختیارش بذاره. مک‌کلینتاک یافته‌هاش رو در دهه 1940 و 1950 میلادی منتشر کرد، اما ایده او طبق معمول با تصور رایج درباره ژن‌ها تفاوت زیادی داشته. اینی که میخوام عرض کنم خدمتتون، طبق معمول میدونید هر وقت یک دانشمندی، نمیدونم چرا این گونه هست در تاریخ علم، یک کشف و یا یک دست یافت جدید بهش میرسه و اون رو اعلام میکنه، بلافاصله اکثریت دانشمندهای دیگه باش مخالفت میکنن و این باعث میشه که سرعت رشد علم بسیار بسیار ازش کاسته بشه در تاریخ دنیا. و من واقعا متعجبم. خب ای کاش اون اکثریت مخالف دانشمند اصلا دانشمند نمیشدن یا اصلا نبودن، کار دیگه ای میکردن و ما اون اقلیت خاص رو همیشه میداشتیم. نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم توی این تحلیل. به هر حال جامعه علمی اون زمان هنوز به چنین رفتاری از سوی عناصر ژنتیکی عادت نداشت و یافته های مک‌کلینتاک رو اصلا قبول نکرد و رد کردن. مک‌کلینتاک پس از این رفتار همکاراش دیگه خیلی درباره این موضوع مطلبی منتشر نکرد، اما به پژوهش خودش با همت و جدیت بیشتری ادامه داد. او همچنان به مشاهده‌هاش اعتماد داشت، حتی وقتی دیگران علاقه چندانی به اونها نشون نمی‌دادند. سالها بعد علم زیست شناسی مولکولی پیشرفت کرد و آقایان و خانم‌های دانشمندان توانستند سازوکارهای ژنتیکی را با جزئیات بیشتری بررسی کنند. اون وقت مشخص شد پدیده‌ای که مک‌کلینتاک سالها قبل درباره ذرت دیده بود فقط یک اتفاق عجیب توی آزمایشگاه نبوده و همون عناصر ژنتیکی متحرک در موجودات زنده اهمیت بسیار گسترده‌ای داشته و دارن و میتونن روی فعالیت ژن‌ها و تغییراتشون و تغییرات ژنتیکیشون به خصوص اثر بذارن. بله، در سال 1983 باربارا مک‌کلینتاک جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی رو به خاطر کشف عناصر ژنتیکی متحرک دریافت کرد. او 81 سال داشت و جایزه رو به تنهایی گرفت. فاصله زمانی میان کشف او، یعنی در دهه 40 میلادی، تا دریافت نوبل در سال 1983 یکی از جذابترین بخش‌های زندگی علمیشه. چیزی که دهه‌ها پیش براش روشن شده بود، تازه سال‌ها بعد برای بخش بزرگی از جامعه علمی قابل اثبات و درک شد. مک‌کلینتاک دانشمندیه که به نکته‌ای بسیار کوچیک و ظاهراً معمولی خیره شد و حاضر نشد از سوالش دست بکشه. درست همون کاری که نیوتن هم انجام داده بود پس از دیدن فرو افتادن اون سیب. مک‌کلینتاک توی لکه‌ها و تغییر رنگ دانه‌های ذرت نشونه هایی از رفتاری رو دید که تا اون زمان هنوز برای بسیاری قابل تصور نبود. سالها طول کشید تا علم زبان لازم برای توضیح اون رو بفهمه و پیدا کنه. مک‌کلینتاک اما خیلی زودتر با نگاه کردن به همون ذرت های ساده فهمیده بود که درون سلول ها همه چیز
اونقدرها هم که گفته میشه آروم و بی حرکت نیست.

حسینی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در جلسه وبیناری مجلس گفت مصلحت این است که از NPT خارج شویم و ماندن جمهوری اسلامی در NPT جز ضرر برای کشور نتیجه دیگری ندارد. او افزود اخیراً جمعی از نمایندگان طرح سفوریتی خروج از NPT را ارائه دادند. از هیئت رئیسه مجلس تقاضا می‌کنم اجازه طرح این موضوع را بدهد. بیش از 200 کانتینر محصولات کشاورزی ایران از امارات برگشت خورده و ورود یک کشتی و لنج حامل میوه و تره بار به مقصد دبی نیز متوقف شده. علت این اقدام هنوز به طور شفاف اعلام نشده و مشخص نیست این اتفاق به کیفیت و استاندارد محصولات مربوط بوده یا دلایل دیگری داشته. کشاورزان و صادرکنندگان خواستار روشن شدن علت بازگشت محموله ها و تعیین تکلیف محصولات خود هستند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر گروسی، زندانی سیاسی 60 ساله که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب این استان به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. آقای گروسی به ضمن ارسال تصاویر و ویدئو برای رسانه‌های خارج از کشور به 10 سال حبس محکوم شده. رضوان اصغرزاده 45 ساله و مادر 6 فرزند بامداد دوشنبه 23 شهریور در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. او پیشتر در ارتباط با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود و گزارش ها می گویند حدود 6 سال و نیم در زندان به سر برده. همسر رضوان نیز با اتهامی مشابه به اعدام محکوم شده و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با آمریکا میگوید تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی محقق نشود هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور روز یک شنبه در ادامه گفت ما معتقدیم هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. گزارش جدید مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد شهروندان ایرانی طی 3 ماه گذشته خرید مسکن در این کشور را به شدت افزایش دادند. بر اساس این گزارش ایرانی‌ها از ابتدای ماه ژوئن تا پایان اوت مجموعاً 499 واحد مسکن و 28 ملک تجاری در ترکیه خریداری کردند که نسبت به 3 ماه قبل از آن 40% رشد داشته. عربستان سعودی تایید کرد که حوثی‌های یمن تلاش کردند با یک موشک بالستیک ریاض پایتخت این کشور را هدف قرار دهند. این نخستین حمله به ریاض از زمان تشدید درگیری‌ها با حوثی‌هاست. پیش از این نیز حوثی‌ها با استفاده از موشک و پهپاد مواضع حساس در پایتخت عربستان را هدف قرار دادند. عربستان می‌گوید موشکی که به ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم شده.

خیلی از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون

نزدیک 7 ماه از آغاز جنگ حدوداً 40 روزه میگذره. امروز 29 شهریور 1405 برابر میشه با 20 سپتامبر 2026 و آخرین خبرها این است که آقای ترامپ گفته که احتمالاً برای دیدن پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آماده است، امری که کمی بعید به نظر میرسه اگر کسی مناسبات داخل حکومت ایران رو بدونه. حالا یه چیز رو نمیشه به یقین گفت، ولی دست کم بسیار از تحلیلگران تعجب میکنن اگر همچین دیداری برگزار بشه. امروز در خدمت آقای حسن دایی هستیم در عصرانه، همراه من باشید با ایشون گفتگو.

0: همطور که عرض کردم نزدیک 7 ماه است اگر از 9 اسفند در نظر بگیریم تا امروز که 29 شهریور است، 6 ماه آینده است که میگذرد از جنگی که خیلی ها اولش نوید میدادن ظرف چند هفته جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. باری جمهوری اسلامی به حیاتش داره ادامه میده، شرایط معلوم نیست به چه سمتی دارن میرن و ما امروز از آقای حسن دایی در مورد مسائل بین المللی و داخل ایران خواهیم پرسید. آقای دایی خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما و طبق معمول اولین سوال من اینه که چه خبر از نظرتون؟
1: با درود خدمت شما و بینندگان برنامه، خوشحالم در خدمتتون هستم. عرض کنم که این بانک سرمایه گذاری مهم دنیا JP Morgan یه بیانیه‌ای داده، منتشر کرده بود در مورد چشم‌انداز بازار نفت و تحولات خاورمیانه. قبل از که بگم چی گفته که خیلی جالبه که خود همین شده سوژه خبری، اینه که خب ما تو آمریکا و اروپا و اینها ما اندیشکده ها زیاد داریم که نظرات میدن و اینها میدن، خب خیلیشون میتونه غیر واقعی باشه، برای اینکه خب از کی پول میگیرن، در چه جهتی میخوان تاثیر بزنن، اینا همه هم. ولی وقتی به کمپانی های بزرگ میرسه دیگه، چون مسئله پوله، اینا برای مصالح معمولا نمیگم. من یادم اون موقعی که مسئله نایاک اون سالیان پیش مطرح بود، به واسطه رابط خیلی نزدیکی که هم سیامک نمازی هم تیرتاپارسی با شرکت های نفتی داشتن و نقشی که کمپانی های نفتی در راه اندازی لابی به نفع جمهوری اسلامی داشتن، روی اینا من خیلی کار میکردم. یکی از دوستانی که خیلی وارد بود و توی BP بریتیش پترولیوم به اصطلاح کار کرده بود، میگفتش که این شرکت های نفتی خود سرمایه گذاری هایی که میخوان بکنن در خیلی کشورها سرمایه گذاری 15-20 ساله است، باید یه برداشت درست از اوضاع آینده اون کشور داشته باشن که ریسک نکنن، چون سرمایه گذاری تا بخواد به پول برسه سالیان سال طول میکشه. برای همین یه اندیشکده توری هایی دارن، یکی از بهترین کارشناسان رو جمع میکنن، مثلا اگزام موبیل تو آمریکا که اولین شرکت نفتی دنیاست، بهترین متخصصان داره، که اون میگفتش که نظراتی که اینها میدن که باید حساب پس بدن رو نظراتی که میدن، از همه اندیشکده ها جدی تره. حالا حرفی که JP Morgan به عنوان که مهمترین بانک های سرمایه گذاری دنیا میگه خیلی جالبه. میگه که خلاصش ما بکنیم، این حرفش اینه که ما هیچ پیش بینی نمیتونیم بکنیم. همین میگه، ما هیچ پیش بینی نمیتونیم بکنیم، هیچ سناریویی رو نمیتونیم جدی تلقی کنیم، هر اتفاقی هم ممکنه بیفته. و واقعا ما این وقت که نشستیم الان صحبت میکنیم، میتونیم یه چارچوبهایی رو ترسیم بکنیم، بگیم از کجا تا کجا میتونه باشه، و با تجربه این ماهای گذشته یه چشمانداز نسبی داشته باشیم، با اینکه این فاکتور عدم تعین و پیشبینی ناپذیر بودن رو دخیل بدونیم. اما وقتی میرسیم چه خواهد شد، صحبتهایی که با هم کردیم اینو بارها گفتیم، یکی از خطرات جنگ این بود که اگه مردم، اگه این حکومت سقوط نکنه، چه با جنگ، چه با تحریم وحشتناک، چه با محاصره اقتصادی و غیره، این مردم بخوام در درجه اول مردم بهاش رو بدن، ما هم که اینجا نشستیم که کاری به نفع مردم که نمیتونیم بکنیم، این رو بپذیریم. حالا راجع به این هم میشه فکر کرد، خیلی کار زیادی نمیتونیم بکنیم، ما نشستیم اینجا تفسیر میکنیم. خب این مردم اگه دارن قربانی میشن به کجا خواهد رفت، تا کجا طول خواهد کشید؟ اونایی که میرفتن تو خیابونا فریاد میزدن الان مسئولیت رو میپذیرن؟ مردم میگن آقا ما الان اینجا گیر افتادیم، هیچی نداریم، چشماندازمون هم نیست، آخه چطور میشه چیزیه؟ این یکی. دومی که ببینید، ما وقتی راجع به اوضاع ایران صحبت کنیم، ما میتونیم راجع به تحولات ایران میتونیم قبل بشیم صحبت کنیم، یه سری فاکتورهایی بود. ما گفتیم آقا مردم تو این 47 سالی که به اینجا رسیده این کارا رو کردن، این موفقیت ها داشتن، این عدم موفقیت داشتن، این هم گره کار بوده. مثلا میگیم 4 بار مردم به خیابون اومدن. این مشکل بوده، مشکل اساسی، کلید قضیه اینجا بوده. حکومت هم میتونیم تفسیر بکنیم، رقابت هم رقابت این دوتاست. اما وقتی که پای آمریکا و اسرائیل وسط میاد و به تمعش کشورهای دیگه ممکنه بیان، شما در حقیقت اومدید یه فاکتور دیگری هم وارد قضیه کردید. خب طبیعیه که آقای ترامپ یا نتانیاهو منافع خودشون رو در نظر میگیرن، حالا چه منافع حزبشون باشه، چه کشورشون باشه، چه متحدینشون باشه، هر لحظه ممکنه سازش بکنن به نفع ما نشه. یا اگه تو تعبره چه خواهد شد؟ یعنی شما اومدید فرمون قضایا رو یه طرف شده دست اینها. من رفتم بکنم این برنامه هایی که این رسانات همین یکی دو هفته پیش راجع به آقای ترامپ صحبت شد، خیلی محترمانه یه چیزی گفتم، گفت آقا ما چه احتیاجی همش راجع به آمریکا و ترامپ صحبت کنیم، راجع به ایران بس کنیم. آقا یه طرفش ایشونه بالاخره، اینکه جنگ بشه یا نشه، معاصره اقتصادی بشه یا نشه، بالاخره یه پای قضیه بخواسته یا نخواسته ایشونه. حالا من همه اینا رو جمع بزنم، باز هم به نظر من چشمانداز روشن لاقل در کوتاه مدت نیست، چشمانداز سازش اصلا چشمانداز سازش درست حسابی نیست. یعنی این یه طرف طیف، جنگ تمام عیارم این دوتا نیست لاقل در کوتاه مدت، میمونه وسطش. محتمل ترین حالت هم همینه، یه درگیری هایی بشه، متوقع بشه، همین حالت جنگ و گریزی که هست، معاصره اقتصادی، فشار بر مردم، فشار بر اقتصاد جهانی وحشتناک، همه این آدم بده خواهد کرد. در ایران چوب اصلیش رو مردم دارن میخورن. حالا ما حساب میکنیم رژیم ضعیفتر خواهد شد، شکاف بین مردم و نظام عمیقتر خواهد شد، همه این درسته، ولی مردم دارن الان بهاش رو میرن. و من رو میگو کجا بریم، یکی میگو ممکن سومالی بشه، بشه سودان بشه، یکی بدم همین ها دیگه، ما که همه میگفتیم نمیشه. حالا که میبینیم که آقای نامه پیدا کرده دیگه، الان جنگ 12 روزه پارسال تا الان یه سال و 3-4 ماه گذشته. خب اینه دیگه، بنابراین واقعش اینه، باید بگیم ما میتونیم یه چارچوبایی رو در نظر بگیریم، نگرانی های خودمون هم بگیم، به نظر خودمون کمبودهایی هم هست که بگیم، ولی پیش بینی کار بسیار دشواری آقای راست.
0: بله بله، شما دست کم جنگ تمام عیار احتمال زیاد نمیشه. من این سوالو دارم که منظورتون تا نوامبر، البته چیز زیادی نمونده تا انتخابات نوامبر، یه ما فکر میکنم اگه امروز 20 باشه یک ماه و 12-13 روز وقت داریم تا انتخابات. منظورتون تا انتخاباته؟ بخاطر این بعضی از تحلیلگرا میگن اگر ترامپ انتخابات نوامبر انجام بشه، از اونجایی که اونهایی که میرن توی مجلس نمایندگان و سنا کلن کنگره ژانویه است، از مثلا نوامبر تا ژانویه اون ماه دسامبر هر کاری میتونه بکنه، به خاطر اینکه همین ترکیب علنی رو داره کار میکنه و این خطر اصلا وجود داره. شما چقدر میبینید؟
1: اولا که آقای ترامپ نه حرف کنگره گوش میکنه نه حرف کسی دیگه. یعنی اگه به نظر من بخواد کاری بکنه، حزب دموکرات هم سنا رو بگیره هم مجلس رو، نمیتونه دست آقای ترامپ رو زیاد ببنده. آقای ترامپ به هیچ چیزی پایبند نیست. چند روز پیش این ونزوئلا مرتب توییت میزنه آقای ترامپ که ما میلیون ها بشکه، بیلیون ها دلار داریم نفت ونزوئلا رو میگیریم. اوکی، تو مجلس از وزیر، هم از رئیس خزانه داری، هم وزیر دارایی، هم کی میان بپرسن سناتورا، میگن خب نفت داریم میگیریم، میگن آره، میگن پولش کجاست؟ نفت که آمریکا که نفت که ذخیره نمیکنه، میفروشه، شرکت نفتی آمریکایی داره میخره، پولش کو؟ اصلا حساب پس نمیده، احتیاج نیست حساب پس بده. و میدونه که هیچ فشاری هم به متحمل نخواهد شد، هر کاری هم، یعنی اصلا ببینید اتفاقاتی که قدیم ها یک کدومش میتونست یه رئیس جمهور رو کلا برکنار بکنه، ایشون علنا در روز روشن میکنه، به هیچ کم حساب پس نمیده. بنابراین زیاد روی این حساب نکنه جمهوری اسلامی، فکر کنه حالا یه چیزی هست، یه فاکتور جدی هست و اون اینه که آقای ترامپ و خانوادهش اینا از این بیم دارن که در آینده، حالا اگر سنا و مجلس رو بعیده، الان 50-50 است که سنا رو هم دست بده، اگه هر دو رو دموکرات رو ببرن، با استیزاه و این حساب رسی های مالی کارهایی که اینا میکنن رو بیارن رو و مهمتر از همه آقای ترامپ به دراز مدت فکر میکنه. آقای ترامپ یه بخشی حدود 20%، 25% حزب جمهوری خواه اینا فدایی آقای ترامپ ها. یعنی هر کاری آقای ترامپ بکنه بگه بریم با فلانی رای بدیم، میرن رای میدن. تو انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه آقای ترامپ 2016 تا حالا تو 10 سال گذشته هر چی کوچیک‌تری مخالفتی، حتی 5 سال پیش با کرده و سرش وایساده، ایشون توی انتخابات مقدماتی یه کاندید میذاره جلوش از کسانی که وفادار به آقای ترامپ هستند، میذاره جلوش طرف رو حذف میکنن. ده ها سناتور و نماینده کنگره به این ترتیب رفتن کنار. برای چی این کارو میکنه؟ برای آینده. آقای ترامپ معتقده که اگر این نفوذ رو داشته باشه، حتی در آینده هم اگه کنار بره، این بخش جمهوری خواها در مجلس میتونن یه بلوک قوی باشن جلوی هر فشاری به آقای ترامپ بگیرن. برای آینده. حالا شما فکر کنید اگه در آینده این بحران اقتصادی گریبان همه رو خواهد گرفت، حالا این در آمریکا، ما با ایران که داریم صحبت میکنیم اسمش بحران اقتصادی نیست، یه ورشکستگی و قحطیه. در اینجا بحران اقتصادی وقتی جلوتر بره و در از سال آینده به بعد سناتورها و نمایندگان جمهوری خواه وضعیت وحشتناک رو ببینن، آقای ترامپ تبدیل میشه به لیم داک، یعنی ازش کسی دیگه نمیترسه و این برای آینده آقای ترامپ خطرناکه. بنابراین این یک نکته، حالا میتونیم در این باره صحبت کنیم. ولی نکته دومش اینه که ببینید این که در این طول این سالیان کسی با هیچ رئیس جمهوری با جمهوری اسلامی درگیری نظامی نمیکنه، این نبود که همه میخواستن جمهوری اسلامی نجات بدن، رفیقش بودن. آقای اوباما و آقای بایدن قسم خورده بودن که باید حتما جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. این حرفا به درد دوستان ما میخوره در بخشی از اپوزیسیون که دلشون به این چیزا خوشه که کارتر رفت نام شاه و برد کنار، رو این حرفا
0: دموکرات‌ها جمهوری اسلامی رو دوست دارن، جمهوری اسلامی متحد اپوزیسیونه، یه چیزای اینجوری
1: ساخته خودشونه، اصلا خودشون بردن از این حرفا. واقعیش اینه که از همه اوضاع الان میترسیدن. الان عربستان داره خدا رو شکر ماجرای تمام شه، برای چی؟ خب بی‌ثباتی اقتصادی داره صدها میلیارد ضرر میدنه به آینده و کنون عربستان، به همه کشورهای منطقه. خب جنگ، بنابراین جنگ هوایی میگفتن آقا باعث سقوط رژیم نمیشه، ناامنی هم میاره. وقتی شما یه اپوزیسیون نداری فراگیر بتونه اون قدم آخر رو برداره، هی بمباران کن، هیچ نمیشه و شد. اینا رو دیدن اینا. خب حالا شما فکر کنید، فکر میکن اصلا کسی که با اوضاع آمریکا یه کم آشنا بشه، احتمال اینکه بیاد مثلا آمریکا 500 هزار نیرو جمع بکنه بخواد به ایران حمله بکنه، اصلا نمیخونه. نه به آقای ترامپ میخوره، نه به اوضاع منطقه، به اوضاع جهانی، به آینده آقای ترامپ، هیچی، حزب جمهوری خواه. بنابراین احتمالش بسیار بسیار کمه که یه همچی جنگی بشه. اون افرادش هم که با هم بسازن و رفیق شن و نمیدونم 300 میلیارد سرمایه گذاری کنه، این حرفا اینا شعر و شعاره. نمیشه. جمهوری اسلامی اهل سازش نیست. آقای ترامپ هم نمیتونه بیاد از آبروش مایه بذاره برای جمهوری اسلامی، بالاخره سرمایه شه دیگه. بنابراین نه، نه اینه نه اون. ببینیم حالا بعد ببینیم وسط چه اتفاقاتی خواهد افتاد. همه منتظرن ببینن کی چه کسی طاقتش زودتر تمام میشه. حالا این وسط فعلا مردم ایران زودتر از همه دارن له میشن، این وسط تا جمهوری اسلامی طاقتش تموم شه یا آقای ترامپ مثلا کوتاه بیاد.
0: چه سازوکاری فکر میکنید که حکومت داره برای اینکه این دوره رو فرضاً بگردونه، صبرش برسد و آنجایی که دوره ترامپ تموم شه؟ خب تو این مدت باید یه جوری بگردونه مملکت رو در هر صورت، اگه اون سقوط نکنه، اگه حالا با حمله لیبی روبرو نشه و اگر فاکتور اسرائیل رو در نظر نگیریم، چون هر لحظه ممکنه که یه حمله اسرائیلی هم باشه، احتمال اینها چقدره و چقدر جمهوری اسلامی فهم کنید که در برابر اینا آماده است؟
1: به باور من جمهوری اسلامی یه کدو میکنه. در درجه اول میگه من اول سقوط بکنم. در درجه اولش اینه که منو گشتن گوشی دیوار، میخوام من ساقط کنم. بنابراین در داخل تا جایی که بتونه سرکوب خواهد کرد. الان دیگه طایب هم اومده، شروع کردن دستگیری از مدارس، یعنی پیشگیرانه، سرکوب پیشگیرانه وحشتناک سراسری که چیزی شکل نگیره. در رابطه با آمریکا هم همین، باید ما پاسخ بدیم. این تمام این دستگاه سیاست اینا همون چیزی که یه بار خدمتتون گفتم ولایتی سالها پیش موقعی که احمد نژاد اومد یه مصاحبه کرد، مشاور ارشد بود، گفت آقا سیاست ما، سیاست خارجی ما باید باشه خردگریزی اوغلایی، یعنی دیوونه بازی حساب شده. و اونم اینه که بفهمن دشمنان ما، بفهمن که اگر ما آرامش نداشته باشیم، اگه ما رو بخواید ناامن بکنین، تمام منطقه و متحدین آمریکا رو ناامن خواهید کرد. این تمام سیاستشه. میگه آقا به من دست بزنی، من تمام نفت عربستان و کویت و همه جا رو خواهم زد. میخواد چیکار کنی؟ میخواد بیشتر از این بمباران کنی؟ بکن. بنابراین این سیاست یکیشه. حالا ما میگیم بعدش خب چی؟ بالاخره اگه قرار باشه دو سال طول بکشه، میگه بیا من میخوام کشش بدم. من با ترامپ نمیتونم سازش کنم. و نمیشه سازش که اهل سازش هم نیست. اگه بایدن هم بود نمیتونه سازش بکنه ها. نه، ولی میگه با ترامپ خب خیلی بیشتر. حتی سازش نیم بند و موقتی هم نمیشه، چون آقای ترامپ میزنه زیرش. دیدیم با کانادا، رفتارش با کانادا دیگه همه دارن میبینن. بنابراین میدونه جمهوری اسلامی نمیشه سازش کرد. این یه کشه. حالا بعدش چی میخواد؟ چجوری میخواد کشش بده؟ سرکوب همه اینا، ولی بالاخره وضعیت اقتصادی چی؟ دوم اینه که چشمشون هم به آسمان هم هست. من یادمه یه بار گفتم خدمتتون سال 2006-07 بود که احمد نژاد این شلوغ بازی ها رو در میاد، این حرفه توند رو میزد و اسرائیل باید مفشه و میریدیمشون به دریا و این حرف ها. قرار بود پرونده جمهوری اسلامی بره به شورای امنیت. یه مصاحبه کرده بود این روزنامه داخل انتخاب با مسعود بهنود که تو لندن بوده موقع، حالا که داره برمیگرده. اون موقع نشوش که شما مشورت اگه بخواد بدید به رهبران جمهوری اسلامی میگه چیکار کنن؟ گفت بود من به اینا میگم آقا ارتفاع صحبتاتون رو بیارین پایین، یعنی حرفای تون نزنید، منتظر باشید در دنیا اتفاقی بیفته که دست آمریکا و اینها بسته شه. مثلا کره شمالی موشک بزنه، نه فلان، در دنیا همشه دیوانه ای هم یه کاری راه میندازه. جمهوری اسلامی حساب باز کرده، بالاخره ما در یه دنیای معمولی نیستیم. اتفاقاتی که الان افتاده، گرچه من معتقدم اگه 10 سال 20 سال پیش هم چه اتفاقی نمی افتاد، رئیس جمهور دیگه ای بود با اینجا نمی رسیدیم، ولی این اتفاقات داره در یه جای اتفاق می افته که شما ببینید اوضاع جنگ اوکراین روسیه رو ببینید، تقابل چین و آمریکا رو ببینید، آمریکا رفتارش با متحدین خودش ببینید. ما در یک دوران گذار هستیم. چین و آمریکا کوتاه نمیان، حاضر نیستن جمهوری اسلامی بره متحد آمریکا بیاد. این یک کلام تو شرایط کنونی تن مینه تا جایی که بتونن کمک مونن. جمهوری اسلامی سعی میکنه چه از بحران‌های بین المللی، چه از این تحولاتی که داره میشه، از شکاف‌هایی که وجود داره به نفع خودش استفاده بکنه. شاید بتونه این مدت یه دری باز بکنه، قاچاقی بکنه این ور اون ور، کمکی بگیره، فشار با آمریکا رو ببره بالا، بتونه بلوکه نفتی رو مثلا یه جور بشکنه به آقای ترامپ اگه فشار بیاد. همه اینا هم و من فکر کنم که این دو سه هفته آینده خیلی مهمه. جمهوری اسلامی بدش نمیاد دم انتخابات آمریکا یه اقدامی بکنه. همیشه در آمریکا میگن اکتبر سورپرایز. بنابراین این احتمالش هم هست که بخواد این فشار بیاره. این مسئله نفت و اینها الان همین جی پی مورگان صحبتی که کرده تو بیانیه که دادیم که ذخایر استراتژیک تمام کشورها به پایین‌ترین حدش رسیده. زمستان هم نزدیک، بحران انرژی این تشدید خواهد شد. این که نمیدونم تنگ بازو اینا همه سر جاش، ولی تنگه هرمز 17 میلیون در روز باش که نفت صادر میکرده الان شده 10 میلیون. درسته دیگه جمهوری اسلامی، ولی بحران نفتی در جهان و این تعمیق داره میشه. این فشار اقتصادی جهان اینا همه جمهوری اسلامی حساب باز کرده که بتونه از این شکاف ها چشش هم با آسمان فرجی بشه، پولی چیزی این طرف اون طرف با قاچاق و اینها در بیاره. حالا به ارمنستان شده، به نمیدونم عراق شده، به افغانستان و پاکستان هر طرف شده، بتونه یه پولی فراهم بکنه که این دوران رو بگذرونه. ولی یکی یکش اینه که سقوط نکنه.
0: دو تا ناحیه است که برای ما هر دوتاشون مهمه. یکی چین و روسیه است که همین هفته پیش وتو کردند ادامه ماموریت هیئت بازرسان ناظر بر کمیته قطعنامه 1737 و 1929، دو تا قطعنامه بسیار مهمه که از بقیه شش قطعنامه هسته‌ای مهمترن طبیعتا. این دوتا تمدید مدت رو وتو کردند و به نوعی گفتن که این دو قطعنامه رو اصلا به رسمیت نمی‌شناسن، تمام شد و حوری برجام می‌شد و اینها. این یه دعوای حقوقی حتما ایجاد خواهد کرد، به خاطر اینکه اونایی که مکانیزم معاشه رو فعال کردن معتقدن که تمام تحریم‌های این قطعنامه برگشته. الان چین و روسیه عملا دارن نظر خودشون رو با وتو اعمال میکنه. بعد میرسیم به اروپا، چون اوضاع اروپا خیلی در هم بر همه. ببین از چین و روسیه شروع بکنیم. عراقچی در چین بود، همونجا مثل که کوششو گرفتن گفتن با قاسم منیر صحبت کن فرستادنش که در همون چین. خب این چه چیز عجیبیه که وزیر خارجه به هر حال معمولا از تلفن‌های امنی گفتگو میکنه، حالا دیگه نمیدونم چه دستگاهی برای جمهوری اسلامی مونده، ولی در هر صورت از اینکه از یک کشور خارجی در مورد مسائل محرمانه زنگ بزنی با قاسم منیر صحبت بکنی و با دیگران، نشون میده که احتمالاً مسائل مهمی در چین در جریان بود. برآورد شما چیه؟
1: ببینی خب چین هم یه دستبستگی های از تحولات اخیر داره، ولی بالاخره بازنده اصلی توی این درگیری ها بغیر حالا جمهوری اسلامی و در درجه اول مردم ایران، بالاخره توی این رقابتی که بین چین و روسیه و آمریکا ها بازنده اصلی کیه؟ آمریکا و اروپاست. حالا درسته الان خوش نشون نمیده، بنزین الان اینجا 4.5 دلار بوده، 2.70 2.30 درسته، 6 دلار و 10 دلار تو بعضی ایالت ها هست، اما بالاخره چه پرستیژ آمریکا در صحنه بین المللی، چه مشکلات نظامی، چه مشکلات اقتصادی، مشکلاتی که با متحدین منطقه خوش پیدا کرده، همه اینها چین هر همه اینها در دراز مدت استفاده خواهد کرد، چون رقابت اصلی دنیا چین آمریکاست الان. حالا زمانی که آقای اوباما بود نگاه آمریکا این بود که آقا ما به طور استراتژیک مشکلمون چینه، برای همین هم از خاورمیانه می‌خواستن دور شن، چون آمریکا خودش به شخصه دیگه نیازی به واردات نفت از خاورمیانه نداره، بنابراین می‌خواستن خارج شن. اتحادی که آقای اوباما زمان آقای اوباما با استرالیا و کشورهای ژاپن و این منطقه بستن برای پیمان دفاعی و بعد پیمان بزرگتر اقتصادی برای مقابله دراز مدت با چین بود. آقای ترامپ و مهمترین اهرم آمریکا متحدینش بودن، یعنی یکی آمریکا اروپا بود، یکی چین و یکی ژاپن و کره و استرالیا و اینا. آقای ترامپ همه اینا رو به هم زده. چین ولی این داستانی رقابت اصلیه. توی این رقابتی که هست چین به هیچ وجه، الان میبینید دیگه چین قدیما این کارا رو نمیکرد، چین به سر هیچ مسئله دیگه کوتاه نمیاد، برای اینکه دست بالا رو داره، هم تو هوش مصنوعی، هم تو تکنولوژی آینده، دست سوخت، همه اینها دست بالا رو داره. بنابراین این رو باید جدی گرفت. این که دوستان انتظار داشته باشن که چین الان بیاد نیرو پیاده کنه از جمهوری اسلامی دفاع بکنه و یا گوش جمهوری اسلامی هم نکشه سه جایی، خب این بعیده. جمهوری اسلامی نمیاد چین کارا رو بکنه که، ولی چین و روسیه اینها در رقابت با آمریکا این رو جدی میبینن و حاضر نیستن جمهوری اسلامی بشه، یعنی مهمترین کشور منطقه، ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، مهمترین مرکز ترانزیت انرژی خاورمیانه و دنیا میتونه باشه، این بیاد بیفته دست آمریکا، اونم آمریکایی که زمان آقای ترامپ تن نخواهند داد. حالا اینکه چه کمکی بکنن اون داستان دیگری است، ولی این رو باید جدی گرفت، این مسئله جدی گرفت. به این معنا نیست که در این درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا این فاکتور اصلیه، نه، باید بهش توجه داشت، تا حدی کاربرد داره، ولی به هیچ وجه نباید از اندازه خارجش کرد، نه به این سم نه به اون سم.
0: اروپا خیلی آیدای این روزها متحوله، یعنی هم بحران انرژی داره، هم سوئیس بعد از 200 سال بیطرفی، دو جنگ بزرگ جهانی بیطرف بود، معروفه دیگه سوئیس به بیطرفی. سوئیسی ها اعلام کردن دیروز که دارن تقویت میکنن قوای نظامیشون رو، چند کشور اروپایی هم به همین صورت. حالا یکیش خطر پوتینه و یه عده نگران قدرت گرفتن AFD هستن اصلا، یعنی اون اتفاقی که در زمان دهه 1930 افتاد هیچکی نمیدونه که میتونه تکرار بشه یا نه. موج راستگرایی یه بارقه امید کوچکی هم که در سوئد پیش اومد، ببینید خیلی ریز، خیلی خیلی ریز، فعلا تا اینجای کار نشون میده که اتحاد سبز و قرمز اون اتحاد آبی رو تا حدی گرفته. یعنی اونم یه تعادل شکننده، اینجوری نبوده که چپا ببرن، به طور قطعی ببرن و بزرگ ببرن. با توجه به این دیدی که شما دارید، قبلا صحبت کردیم در مورد راستگرایی جهانی، این گردش به راست آیا با مقاومت جدی کشورهایی که هنوز، یا سران دولتهایی که هنوز مانده اند در اروپا، چون آخرین سنگره یه دونه اروپاست، یه دونه هم که حالا اخرن کانادا، مارک کارنی یه ائتلاف نمادینی با اروپا گذاشته، او هم در برابر ترامپ ایستاده، این چقدر قدرتمنده، چقدر میتونه بازی رو عوض کنه؟
1: یکی از مهمترین به باور من تحولات اوضاع کنونی جهان همینه، همین مسئله که چند سالی مرتب رو به رشد ظهور راست افراطی در همه کشورها، عقبگرد جریان های سنتی و نقش آمریکاست. حالا روسیه رو همه میدونن، چون چه آیفته باشه، چه خانم مارین لوپن باشه در فرانسه که اصلا رسما از برای انتخابات اصلا محکوم هم شده، از پوتین قرض گرفته بود، یعنی پول بهش داده بود. حالا آیفته که هیچی بماند، تمام اینها متحد روسیان که هیچ. و مهمترین نکته اینه که بالاخره اتحادی که بعد از جنگ جهانی دوم هم ثبات و هم صلح در اروپا و هم پیشرفت اقتصادی تضمین کرد، اتحاد آمریکا و اروپا بر اساس لیبرال دموکراسی بود، اعتقاد به ارزش‌های دموکراتیک. آقای ترامپ اومد، دیدی که سر انتخابات پارسال بود یا پیارسال، آقای ایلان ماسک اومد اینجا سخنرانی کرد، توییتر کامل در اختیار آیفته قرار داد، آقای جی دی ونس پاشد رفت در انتخابات به نفع اونها شرکت کرد، نمیدونم همه اینا، یعنی رسما جلو اروپا ایستادن، دفاع میکنن از جریانات راست افراطی وحشتناک. این یه تحول بسیار مهمه. حالا اروپا چون هیچ وقت نتونسته از نظر سیاسی یک بلوک جدی در صحنه بین‌المللی ظاهر بشه، میترسه از آقای ترامپ، میترسه. شما دیدی رفتاری که کانادا در مقابل آقای ترامپ کرد، رفتاری که اروپا کرد. اروپا در حقیقت کرنش کرد، ترسید دیگه، آقای کارنی نترسید و کانادا ایستاد. این ضعف
0: البته قرشون رو در کوریدورهای بروکسل میزنن، و من با چند دیپلماتی که میشناسم قرشون رو پشت سر میزنن، خیلی هم شاکیان از اقدامات آمریکا، ولی خب همونطور که شما گفتین عملا ما چیزی خاصی ندید.
1: همیشه اینجا من یادم دهه 80 تو فرانسه وقتی آقای میتران بود، از اون موقع بحث این بود که باید اروپا سبای این اتحاد اروپا، که خب واقعا آقای میتران و اون هلموت کول صدراعظم سابق آلمان نقش جدی در جا انداختن، تقویت و گسترش بازار اروپا داشتن، اتحادیه اروپا داشتن، ولی از نظر اینکه بتونن از نظر سیاسی بتونن به بلوک تبدیل بشن همیشه مشکل داشتند، و به خاطر این چند دستگی هایی که تو اروپا بوده و مهمتر از همه اون چیزی که باعث انپاشیدگی اروپا شده به مقدار زیادی همین رشد گرایشات راست بوده. در بالاخره در انگلستان کدوم جریانی بود که پشت این بود که انگلستان جدا بشه از اتحادیه اروپا؟ آقای فاراج بود و اون حزب افراطیش. الان هم ببینید که آیفته و اینها همه حرفا میزنن. بنابراین این یه تحول بسیار مهمه، این که به کدوم سمت بکشه. همه من یه چیزی گفتم، واقعا این حرفیه که خود سیاستمدارای کشورها دارن سالهاست میزنن، چون این مسئله راست افراطی لااقل تو این 14-15 سال گذشته جدی شده. درسته که حالا بعد از دهه 80 آرام آرام اینا تو این کشورها شکل گرفتن، همیشه هم 3-4% آرا رو داشتن، ولی بعد از تو این 15 سال اخیر به خصوص این رشد مهاجرت هایی که شد و این بحران های اقتصادی، مشکل گلوبالیزاسیون، همه اینها کمک کرد. مشکلش این بوده که جریانات سنتی در اروپا مشکلات مردم رو رفع نکردن، نگرانی مردم حل نکردن، بخش مهمی از جامعه از این گلوبالیزاسیون عقب افتاده. بنابراین وقتی جریانات راست میان و میترسونن، میگن تمام مشکلات مال مهاجرت، مال اینه، مال فلان، تمام ارزش‌های لیبرال دموکراسی هم مورد حمله قرار میدن، مردم گوش میکنن و واقعش هم اینه که اندرس‌های اخلاقی به درد مردم نمیخوره. هی بیا بترسونید بگی آقا آیفته فاشیسته، اوکی، خانم مارین لوپن فاشیسته، حزب وکس اسپانیا فاشیسته، باشه بگید، ولی مردم وقتی مشکلات رو حل نکنید، آقای بایدن 4 سال اینجا رئیس جمهور بود، اگه به اندازه کافی خوب کار کرده بوده که نمید آقای ترامپ دوباره میمد رای میورد و اشکال از شما هم هست. در مورد اپوزیسیون خودمون هم همینه، ما هی بیام نقص دیگران بگیم باشه، ولی وقتی خودمون نتونیم به مردم چیزی ارائه بدیم، کم کاری بکنیم، مردم منتظر نمیشن که مردم اونم تو شرایط وحشتناک. بنابراین هرچی بحران اقتصادی بدتر میشه، نگرانی اروپا مینه الان که با این اوضاع نفت و انرژی و این بدتر شدن اوضاع اقتصادی راست روش خواهد کرد. این یه خطر جدیه و نگرانن. حالا برمیگرده به یه نکته، اینجا تو پرانتز بگم، ما وقتی صحبت راست افراطی اینا رو میکنیم که تمام اینها، وقت این دوستان ایرانی ما که رفتن چسبیدن به این راست افراطی و رفتاری که خودشون هم این برخی از این سلطنت طلبانشون میدن راست افراطی هم بدتره، اینا متوجه نیستن چه کار دارن میکنن، چه بر سر جنبش مردم ایران آوردن. چند روز پیش دیدم آقای براد شرمن، نماینده کنگره است، ایشون از کالیفرنیا، ایرانی‌ها خوب می‌شناسنش، از جدی‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی، خودش هم یهودیه، طرفدار سرسخت اسرائیل در کنگره سالیان سال. یه بخش کوتاهی بود مال CNN و اشته بود نظرسنجی‌های مختلف در مورد نظر افکار عمومی مردم آمریکا، نه حزب دموکرات، کل مردم آمریکا، جوونا چی راجع به اسرائیل رو و این نمودار تو این سالا. نوشته وحشتناک که مثلا 70-80% مردم اصلا تو نظر بسیار بدی به دولت اسرائیل دارن، مقصر میدونن در نسل‌کشی و غیره. آقای براد شرمن آمیزه و اشته بود این ویدیو رو زده بود، نشود من از تمام دوستان اسرائیلیم، سیاست مدارا، مردم عادی، میخوام اینو ببینن که نتانیاهو با ما چه کرده. وقت شما فکر کنید تو این شرایط که آه آقای شرمن و آقای ران امانوئل و تمام سیاست مدارا در اومده از اوضاع اسرائیل و میترسن که نزدیک بشن به اسرائیل، وقت فکر کنید اینها بیان با پرچم اسرائیل تو خیابونها رژه برن، سرود اسرائیل بذارن، سرود ملی اسرائیل بذارن، اونجا دست به سینه بایستن، شدن روابط عمومی اسرائیل. این کجاش به خدمت به جنبش ما؟ همه میگن شما راست افراطی هستی. آخه شما وقتی با پرچم ایران برید تو تظاهرات نجات پرستانه ترین گروه ها تو لندن تظاهرات بکنید، چه قضاوتی باید بکنه اروپا؟ اروپا مشکلی که مشکلات اصلیش راست افراطیه، بگی من بیام کمک کنم به راست افراطی هم اونور درست بکنم، بیام یه متحد درست کنم برای آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، نمیکنن. سوای این که میبینن قدرت واقعی سازماندهی و چیزای دیگر، حالا بذاریم کنار فاکتورهای دیگر رو، همه این که بالاخره نگاه بکنن بگن آقا ما میخوام مار در آستین خودمون بپرورونیم. یه بار کردن خمینی رو بردن تو نفلوشاتو برای جد و آباد همه کافی بود. بنابراین میخوام در مجموع بگم این مسئله راست افراطی یه بحث نیست من و شما آقای غفوری یا 4 تا دیگه روشنفکرانه بشینیم انجام بدیم، یه بحث بسیار جدی هم برای مردم ایران، هم برای مردم اروپا، هم برای مردم آمریکا.
0: یک نکته خیلی خیلی مهمی که اینجا هست، صحبت مردم، الان گفتید هم برای مردم آمریکا، به خاطر اینکه به هر حال ما وقتی صحبت حکومت ها رو میکنیم، صحبت سیاست میکنیم، صحبت مردم همه دنیا رو که میکنیم با انسان عادی سر و کار داریم. برگردیم بریم به انسان عادی که الان توی خاورمیانه است، توی ایران و توی کشورهای دیگه. یه مقداری سیستم عادی به هم خورد، یعنی امارات الان دیگه اون بهشت امن سرمایه گذاران نیست، وقت بسیار از این موضوع ناراحته، تا جایی که اون اوائل جنگ که ما دیدیم بعد از موشک پرانی ها، تمام ایرانیانی که اقامت امارات داشتن و خارج از کشور شده بودن دیگه رانت، حالا اونه که بودن تحمل کرد دیگه رانت. عربستان سعودی الان بسیار ناراحته چون هر دو قسمت دریا صادرات دریاییش توی خطره، بالاخره کم شده. این طرف بابل‌المندب دست حوثی‌ها افتاده کل کناره، اون طرف هم که تنگه هرمز خودشون اشاره کردید که نقل و انتقال نفت کم شده. اینجا ما با مردم خاورمیانه روبرویم، مردم یعنی بالاخره فشار روی سیاست مدار. این کشورهای عرب شیشتایی که قرارم هست که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ترامپ دیدار کنن، اینها چه فشاری میتونن، ایران بذاریم کنار بقیه، اینا چه فشاری میتونن بیارن روی تغییر تصمیم ترامپ؟ و یا اصلا فشارشون میتونه روی فردی مثل دونالد ترامپ مؤثر باشه؟
1: ولی فکر کنم این سوالی که خودشون هم میپرسن. ببینید، به باور من کشورهای منطقه عربستان از همشون عاقل‌تر شده. همین چند سال پیش عربستان، من یادم اون موقع میگفتم، دوستان به من حمله میکنن، گفتم که این بن سلمان اوائلش خودم متوهم عجیب و غریب بود دیگه. یادتون باشه قطر رو محاصره کرد، قطر رو محاصره کرد، اون محاصره دریایی خواهان تحریمش بود. اون موقع تازه آقای ترامپ مدو زنگه ترامپ باش همراهی میکنه. اما یکی دو هفته اولا ترامپ یه ذره خوش آمد گفت به این داستان به خاطر مسائل دیگه که بود. بعدش دیگه مگه میشه آمریکا برو تو این پایگاه منطقه‌ایش تو خطره؟ اون قتل خشوقی رو انجام داد. آقای سعد حریری نخست وزیر لبنان رو دعوت کرده بود به سعودی، اونجا گروگانش گرفت، زندانش کرد، گروگانش گرفت، اوردش تو تلویزیون نشست که یه چیزی مثلا در مورد اوضاع لبنان و حزب الله بگه. یعنی اصلا این فاجعه بود، برای اینکه انقدرشون به خوش مغرور شروع و تو یمن هم رفته بود همه جا بمباران میکرد، به هیچ جام نمیرسی. آرام آرام با سرمایه گذاری هایی که روابطی که با چین داشت، این من حساب دستش که آقا حکمرانی حرفا نیست، سازش، همزیستی و و و و و خیلی عاقل تر شده بود. نه منظورم در رابطه با جمهوری اسلامی نیست، حوض میخوام ببخشید،
0: خواهش کنم برمیشت.
1: منظورم اینه که به بقیه نگاه بکنیم. این امارات در نسل‌کشی سودان، در مسائل سومالی، در هر جنایتی بگینی دست داشته.
0: یه انگولک یعنی... در سوریه هم بود بله؟ در سوریه هم بود، در سوریه هم نقش داشت.
1: حالا فقط سوریه رو سوا بگم. یعنی این دو تا کشور قطر، یکی اینوری یکی اون طرفی، اینها به خاطر یک کشور کوچیکم با پول نفت احساس پادشاهی میکردن. در جهان ما میتونیم جام جهانی بیاریم، نمیدونم رفته بودن آثار هنری میخریدن، بازیکن میخریدن، دونده میخریدن، همه این کارا رو میکردن دیگه که با پول آقا میشه همه کاری کرد. در رابطه با آقای ترامپ هم همین فکر رو میکردن. این سوریه که اشاره کردید، با یه بار خدمتتون گفتم، گفتم بخشش که جمهوری اسلامی رفت دخالت که مردمو کشت اونجا، کشتار که یه طرف کاری که قطر و امارات و تا حدودی هم عربستان، ترکیه هم از اون بالا اینا کردن و دست کم میگیریم. منظور من اینه که این کشورها الان در مقابل این دوراهی قرار گرفتن. خب چه بکنن؟ حسابایی که رو آمریکا کرده بودن خب خیلیش غلط در اومد. آمریکا نمیتونه اینا دفاع بکنه. نخواهدم که هزینه بالاتر از اینم نمیده. چیکار بکنن؟ به اسرائیل هم نمیتونن نزدیک بشن. الان در خاورمیانه افکار عمومی به شدت ضد اسرائیل. یعنی اگه نظرسنجی آمریکا و اروپا رو میبینید، اینا چند برابر بکنید میشه کشورهای خاورمیانه به خاطر تحولات غزه، کرانه باختری، لبنان، همه جا. همه جا آقا اسرائیل هیچ مانعی برای خودش، برای اینکه ببینید این استدلالی که آقای ترامپ چند پیش کرده بود، این مبنای نظرگاه سیاسی نتانیاهو و آقای ترامپه. نوشته بودش که ما، آقای ترامپ تو توییتش، ما داریم نفت ونزوئلا رو میبریم. از قدیم هم گفتن هر کی پیروز شد غنیمت مال اونه، ما هم پیروز شدیم مال ماست. یعنی دنیا زور دیگه، هر جا میتونی برو بگیر و بزن و برو. بنابراین افکار عمومی اینجوریه. با آمریکا رو نمیتونن پشتیبان خوش بدن، بعد چیکار بکنن؟ چین هم که نمیاد دخالت بکنه که، مجبورن خواهان اینن که جای همزیستی بشه. دارن واقع گرات ایران میشه. جمهوری اسلامی آخر زمانی فکر کنه میخواد سقوط نکنه، همه کارم خواهد کرد، ولی این کشورها بالاخره تریلیون تریلیون سرمایه گذاری کردن. بنابراین ما با یه شرایط متحولی در خاورمیانه، یعنی همه دنیا داره عوض میشه، تمام ما این رو باید ببینیم، همه چیز داره عوض میشه و آقای ترامپ هم بره معلومه است که همه چی برگرده مثل سابق. اوضاع متحوله، همه چی در حال تغییره. انتخابات اسرائیل ها، انتخابات آمریکا ها، وضعیت وحشتناک ایران ها، اوضاع منطقه هست، همه اینها رو شما اضافه بکنید.
0: من
1: دو
0: محور مونده آقای دایی، دلم خواهد تو این 20 دقیقه حدودا کمتر از 20 دقیقه باقی مونده این دو محور رو که مستقیم به ایران مربوط میشه با هم بحث بکنیم. یکی جنبش های داخل کشوره، یکی بیرون کشور. از داخل کشور شروع بکنیم. چهارمین سال جنبش سه زندگی آزادی است. بین 1401 تا امروز یک دی ماه خونین رو داشتیم، مخصوصا 18 19 دی. بیش از 4219 نفر رو سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرد، اسم ثبت کرد، حالا آمار که خیلی بالاتر از این خودشون هم گفته، اسم ثبت کرد. جنبشی است که ایجاد شد حالا قبلش 98 96 اصلا همینطوری که بریم عقب دهه 60 اونها رو کار نداریم و هم حتما اونها هم مؤثرن، ولی این 4 5 ساله اخیر روند تند حوادث بالا و پایینش شما رو از نظر این که آیا جامعه آبستن یک خیزش دوباره هست یا نه به چه نتیجه ای میرسونه؟
1: عرض کنم که اولش یک بار دیگه باور خودم رو بگم و اون که این سازمان های حقوق بشری علیرغم همه حملاتی که بهشون میشه چقدر کار میکنن، چقدر زحمت میکشن، جنایات جمهوری اسلامی رو ثبت میکنن، گزارش میدن، کار سختیه. شما خودتون تو این زمینه بسیار فعالین، فعالیت هم کردین، همین با سازمان حقوق بشر هم کار کردید، کار طاقت فرساییه، انرژی میخواد، فداکاری میخواد، به چسبیدن فاند بگیرها، یعنی یک آدم های واقعا بیکاره، بی پرنسیپ. دشمن اصلیشون چه سازمان های حقوق بشر؟
0: متاسفم.
1: واقعا ببینید این نکته اول. ببینید در مورد اوضاع ایران خیلی میشه حرف زد. من میخوام تجربه خودم بگم، میخوام احساس خودم بگم. من دیگه حالا به جبر روزگار، به چرخ روزگار هرچی بگیم، از سه سال تقریبا چهار سال تو مثلا 1353 افتادم زندان که هیچ نقشی هم در این نداشت، یعنی فعالیت اونجوری نمی کردم، ولی بالاخره وارد سیاست شدم، از اون در وارد سیاست شدم، خیلی حالا شناختم. انقلاب ایرانم خوب یادمه، یادمه که اینا که به ما میگن شما انقلاب کردی، من یادمه چند روز قبل از انقلاب تو خیابون بود که دوستانی که اونم قبل زندان بود و خیلی نزدیک بود با نهضت آزادی کار میکرد، اینا با هم صحبت میکردیم، مذاکراتی که پشت پرده به با دخالت خود آقای مهندس بازرگان و مطهری و اینها آیه طرف قره‌باغی و تیمسار مقدم ساواک همه اینا داشتن مذاکره میکردن حکومت رو تحویل خمینی بدن، به ما میگه شما رفتید
0: من اعلامیه بیطرفی ارتش رو که ما امضا نکردیم، که پشت دولت بختیار رو که ما خالی نکردیم.
1: راستی به حرفای آقای بختیار رو گوش کنن ببینن راجبش چی میگه. اصلا هایشون خندره و ترازی میبینید توی مملکت ما ارتش داریم، شاه هنوز تو ایرانه، جنرال هایزر معاون نیتو، بعد پشت بره ایران به ارتشیا بگه مثلا فلان دستور بره بدون نظر شاه،
0: بدون گرفتن ویزا، یعنی این اصلا اجازه به ایران رو هم نداشته.
1: وقت به ما میگن خمینی رو، خیلی خند واقعا، یعنی خودشون 6 ماه همین ثابتی 6 ماه قبل از انقلاب 5 ماه 6 ماه هر چی داشتن فروختن. این انصاری، منصاری یه موقع من روش کار میکردم، هوشنگ انصاری وزیر خارجه بود، رئیس شرکت، نه همه کاره بود. این واقعا الان که چند میلیارد سرمایه داره چقدر پول از ایران آوردن، هرچی پول تونستن آوردن، حکومت هم مذاکره کردن، تحویل دادن، به ما میگه شما انقلاب کردید. این خیلی خنده داره بماند. ولی این من تجربه‌ام آقای غفوری عزیز، توی این سالها گفتمانهای زیادی اومده و رفته. یه چیز اساسی به نظر من از انقلاب مشروطه اینها بوده و اون این که بخشی از جامعه ما، بخش مهمی از جامعه روشنفکری ما، از مبارزین، از مردم حتی، اینا این احساس داشتن که آقا ما به عنوان یک ملت اون چیزی که ما رو به هم پیوند میده اینه که همه شهروندیم، همه متقابلیم، حق آزادی، دموکراسی، چیزی که از انقلاب مشروطیت تو رو بوده. یعنی این یکی از آرمان های اساسی بوده. من فکر کنم باور من اینه الان در ورای اینکه فلان آدم چه میکنه، فلان گروه چه میکنه، ما دو نگرش، دو دیدگاه داریم، دو طرز فکر داریم که این در مقابل هم قرار خواهد گرفت. ممکنه اوضاع نجنگ نسته و وضعیت پریشان اقتصادی باعث بشه که یه جریانی به طور غیر عادی رشد بکنه، ولی دو گرایش در مقابل هم هستن. یه گرایشی که هویتی که به ما میده، به من شما، به ایرانی ها میده و اون خمیرمایی نزدیکی ما به همه باعث مبارزه ما خواهد شد، اینه که ما یک کشوری با پیشینه کوروش و فلان هستیم، از ایران و باستان و فلان و اینا هستیم و پادشاهی و سمبول ما ایشونه و خاندان پهلوی هم نمونه شه و تمام اینی که ما رو هویت ما رو میسازه، چون نقش هویت خیلی مهمه. الان توی آلمان اگه دقت بکنید اکثر این آفده یا مال اروپای شرقی هست، ما که زیر نظر کمونیسم. یه بخشش اینه که خب نظر فرهنگی قب افتاده تر بودن، دموکراسی رو نمیستن چیه، نظیر چیز بلوک شرق بودن. ولی یکی از دلیلش اینه که دموکراسی رو نمیستن چیه، نظیر چیز بلوک شرق بودن. ولی یکی از دلیلش اینه که اینقدر اینا له شدن

0: از این که در بران راس مایل لوپنی میگفت فرانسوی، میگفت فرانسوی های تاریخی وقتی میان نگاه میکنن تو خیابون ها این همه خارجی میبینن، فرانسوی تاریخی چی؟ فرانسوی همینم که هستن، هر کی پاسپورت فرانسوی گرفته فرانسویه، بعد به ریپوبلیک، به جمهوری اعتقاد داره. اون چیزی که همه رو به هم پیوند جمهوریه، ریپوبلیک، و اون سه اصل اساسیشه. اونم گلها در فرانسه 1500 سال پیش چی بودن، این حرفا به داده شعر و شاعری میخوره. این یه دیدگاهه در مقابل اون دیدگاه، دیدگاه این که چه چیزی ما رو به هم پیوند. ما که الان داریم صحبت میکنیم در ورای گروه و دست و حزب و گرایشات این دو جریانه. به ما میگن چرا رهبر نداری، به ما میگن رهبر چی؟ اصلا در این دیدگاه ما نرفتیم رهبر برای خودمون بتراشیم که حرفشو گوش بکنیم، که هر لحظه بخوام یکی اولش رهبر میشه کارفرمای ما. احتیاج به سازماندهی داریم، احتیاج به رهبری. رهبری با رهبر فرق میکنه. رهبری یعنی که سازماندهی باشه، جمعی.
1: رهبری میتونه جمعی هم باشه،
0: جمعی هم باشه، گذرا هم باشه. بنابراین من فکر کنم این دوتا در مقابل هم قرار میاد. در مورد همین بخش سلطنت طلب هم اینه که درسته، حالا یه بخشی به خاطر تعادل قوا، اینکه بالاخره در میگفتن آقا ایشون پشتش اسرائیل و آمریکاست، الان داره میره، بالاخره تعادل قوا میرن موج دیگه، همون موجی که پشت خاتمی رفتن، پشت آقای موسوی رفتن، دیدیم دیگه، حتی به روحانی مدده دل بستن، الان میره. یه بخشی هم هویت گرفتن، تو خیابون پا میشن رژه میرن کوروش داریوش چی چی چی ما این بودیم این بودیم. خب این بخشی ها میمونن، یه بخشی میمونن ولی زیاد نیستن، بخشی زیاد نیستن. ولی اون چیزی که ما ها باید تقویت بکنیم همین التزام به دموکراسی، به حقوق شهروندی. ما ایرانیان درسته حالا 2400 سال پیش در نمیدونم اکباتان چی بوده، در نمیدونم فلانجا چی بوده، همینا درست، ولی ما هم ایرانیاییم که اولین کشور بودیم در آسیا که برای دموکراسی انقلاب کردیم، حالا مشروطی ها کردیم. ما اولین پادشاهی مشروطه رو بنیان گذاشتیم، درست شد گل ازش چی نمود از بین رفت. این افتخارات ماست که ما رو به هم پیوند میده، که در این سالیان اساس 110 سال با هم مبارزه کردیم برای حقوق شهروندی که من و شما مساوی هم باشیم. اینم که اروپا هم که میبینیم اینه، با این نیست که در فنلاند و نمیدونم در نروژ پادشاه مثلا در فرانسه نیست. اون اساسش اون پادشاه که سخنرانیش و بعد نخست وزیری بنویسه به دستش، چی کار داره به ما ایران؟ این حرفا چی دارید میزنید؟ ولی بالاخره اون چیزی که همه رو به هم پیوند نه اینه. ما باید روی این تلاش بکنیم و کسانی در ایران که روی این کار دارن میکنن، هر چی میشه تشکلهای صنفی باشه، چه خانم ستوده و نرگس محمدی و نمیدونم سپیده قولیان و ده ها نفر، صد ها نفر، هزاران نفر که در این سابیان کشته شدن، دستگیر شدن، دستگیر میشن، در زندانن، مبارزه میکنن، کوتاه هم نمیان. این رو ما به عنوان همفکران خودمون در به عنوان مبارزین باید تقویت بکنیم. حالا اون دستم میخوان اون بخش هویتی خودشونو هر چی بیشتر روی این تکیه بکنن باعث شکاف خواهد شد، این دوتا از هم بازتر خواهد شد.
1: شما مستقیما وارد شدید به بحث سلطنت طلبان و اپوزیسیون، بنابراین همین رو ادامه بدیم. به حال میبینیم اینا فعالن. آقای پهلوی در کانادا در همین یک دو روز اخیر وقتی شعار جاوید شاه میدادن گفت که این شعار رو حالا باید برین ایران باعث بشین که سندر رای گیری رای بیاره، چیز شبیه این نقل به مضمون. خب کسی که خودش منتظر است که این شعار شاید رای بیاره، جاوید شاه، یعنی سیستم سلطنتی بشود، که هم نخست وزیر هم رهبر دوران گذار هست، هم احتمالاً انتخابات میخواد خودش رهبری کنه، چون قوای سگانه هم زیر نظر خودش هستن، آنچنان که اون دفترچه کذایی میگوید. دکتر مصدق یه بار در موقعی که رضا خان هم وزیر دفاع بود، هم نخست وزیر بود، میخواستن شاهش بکنن، برگشت گفت آقا ما اگر میایم میگیم این داره مصدر امری میشه، ما داریم خیانت میکنیم اگه اینو شاهش بکنیم، چون دیگه کاری از دستش بر نمیاد. و اگر بخواد نه واقعا عامل باشه، شاه هم باشه، که هم نخست وزیر باشه، هم وزیر دفاع باشه، هم شاه باشه، یه واژه‌ای داره میگه نو حکومت در زنگ

0: اعتبار هم پیدا نمی شود. حالا انگار تاریخ داره تکرار میشه. این نوع حکومتی در زنگبار هم پیدا نمی شود. ولی به هر حال یه جریانیه، طرفدار داره و خیلی هم دیگر ستیزه. خیلی. یعنی هیچ کس دیگر رو قبول نداره. بعد از اینکه اینا دیگه داریوش اقبالی رو براندازی کردن و نمیدونم نرگس محمدی رو براندازی کردن و همه دیگران رو براندازی کردن غیر از جمهوری اسلامی، این الان نسبت به دیماه موقعیتش چیه؟ این خیلی مهمه، چون بعد دیماه و قبل از دیماه من فهم کنم موقعیت آقای پهلوی و جریانش رو سنجیدن به ما روشن میکنه که مردم چه نگاهی دارن. البته آمار نداریم، ولی برآورد شما چی؟
1: برآورد من اینه از صحبتایی که با ایران داشتم، کسانی که اومدن، چه خودم تماسایی که داشتم، مطالبی که خوندم دیدم، طبیعیه یه بخشی از جامعه که عرض کردم بالاخره امید بسته بودن که بالاخره ایشون کسیه که پشتش آمریکا و اسرائیل، ترامپ و نتانیاهو، قول دادن. آقای ترامپ گفت من گلنگدن کشیدم و خشابا آماده است، بریم تو. آقای رضا پهلوی هم پیام داده بود که کمک رسید، کمکی که آقای ترامپ وعده داده بود رسید. ولی به هر صورت رو این حساب باز میکردن، به شدت ضربه خوردن. ببینید، ما ممکنه که در برای خودمون لاحق تو این بحث سیاسی تو جامعه ایرانی عادت نیست، یاد حساب رسی نیست. حساب رسی فکر کنم یعنی که میخوام یکی رو بکشیم به سلابه الان برین دادگاه محاکمه و زندانی رو اعدامش کنیم. نه، حساب رسی باید بکنیم. بالاخره ما باید حساب بکنیم دیگه که آقا بالاخره شما این تحولی که شد، یه اتفاقی افتاده توی مملکت و اونم این بود که شما یه سال دو سال تبلیغ کردید برای جنگ، دیگه ماهای آخر دیگه تو خیابونا میرفتید تنکیو ترامپ و التماس میکرد، شیرین و نقل هم پخش کردید وقتی جنگ شروع شد. درسته؟ مردم اومدن تو خیابون، این اتفاق افتاد. خب هیچ کی بحثش هم نمید بکنیم. بعد دوم، مسئولیت خود شما. بالاخره وقتی شما میگه دو روز بعد از اینکه مردم کشته شدن میگی دستگاه سرکوب ریخته بیژن تو خیابون، یا دروغ میگی یا میخواستی مردم هول بدی به، یعنی نمیدونستی یا میخواستی مردم هول بدی، هر دو صد مسئولی دیگه. نه کسی نمید بس کنی. ما وقتی با یه جریانی با یه وضعیتی روبرو هست که خودش نمیاد استابرسی بکنه، کسی هم جرئت نداره، یک نفر از تو اینا نیومده ازش سوال بپرسه از این هوادارهای خودش که آه یعنی چی این کار، بالاخره شما طرفداری از جنگ کردید، جنگ هم بیجه نرسید، الان مردم به قحطی و گرسنگی ایر افتاد گرفتار دارن میشن، برنامه چیه؟ چون مسئول نیستی؟ شما به مردم گفتی بید تو خیابون، به قول خود ده ها هزار نفر کشته شدن، مسئول نیستی؟ ما باییم چه جریانی طرفی، اما جامعه تو حافظه تاریخ میمونه تو ذهنش. بنابراین دفعه دیگه فکر کنید ایشون بخواد پیام بده بیان تو خیابون، فکر کنید چند درصد نمیان؟ به خاطر اعتماد ندارن دیگه، اعتماد جامعه رو همه بردید. بنابراین من فکر کنم که بخش مهمی از هوادارایشون از دست رفتن. حالا هواداران موضعی بوده، مقطعی بوده، موجی، هر چیز شو خواهد. یه بخش هویتی خواهد بود. مثلا اون پایه حزب جمهوری خواهی طرفدار آقای ترامپن نم باید خواهند بود، بینزوری ها هم ایشون رها نخواهند کرد، ولی با این نمیتونه جمهوری اسلامی رو بیاد بندازه، نمیتونه با این سرنگون بکنه، نمیتونه باعث اتحاد و همبستگی لازم برای انداختن جمهوری اسلامی بشه. ولی آنچه که در مورد جامعه هم شما پرسیدی که چی میشه، من میگم درسته این دوتا در هم تقابلن، ما با یه جامعه روبرو هستیم که به شدت ضربه روحی خورده، به اعتمادش، بهش دروغ گفته شده. این کاملا یعنی شوخی نیست، بهش دروغ گفته شده و هولش داده. ما با یه تلویزیون روبرویم که صبح تا شب داره به مردم ایران دروغ میگه، صبح تا شب مثل آب خوردن. تبلیغات چیه؟ یه جریان دروغ شده. بابا تو خود اسرائیل الان اومدن یقه آقای نتانیاهو رو گرفتن، دارن بررسی میکنن آقا هفته اکتبر چی شد، چرا شما به توجه نکردید به این همه اختراعی که شیمپت و موساد و همه دادن؟ چرا حتی امارات، نام حاکم امارات با شما تماس گرفت، نخست وزیر امارات به آقای نتانیاهو گفته بود آقا اینا دارن یه برنامه میخوان اجرا بکنن، همه اینا رو حالا بماند. تو آمریکا دارن این بحثا رو میکنن، به ما که میزی هیچ کی نمیاد بحث کنه چه شد. حالا اونا هیچی، اونا گذشته بود، اونا تاریخ بود. اینکه تو خیابون چه کردی، اینکه چرا باعث جنگ شدی، فرمان و اوضاع رو دادی دست آقای ترامپ که خود این وحشتناکه به تنهایی. حالا بیر میمونن ما الان با یه قحطی و بدبختی مردم رو بروین، برنامه‌تون چیه، حرفتون چیه؟ انگار نه انگار همون برنامه های سابق، نشست بذاریم هورا بکشین جابجا بی. این در ظاهر با این تبلیغات که میشه و به خاطر ضعف دیگران، ضعف دیگران کماکان در صحنه مطرح خواهد شد. هر یک درجه ای هم که اینها فعالیت بکنن، اینترنشنال و شبکه های وابسته به کشور خارجی اینو زبر سدش میکنن. الان اسرائیل شده در حقیقت تدارکاتچیشون، یعنی تمام نهادهای وابسته به اسرائیل، چه در کانادا چه در آمریکا چه در استرالیا، کارهای رسانه‌ای، کارهای سیاسی، دیپلماتیک رو جلو میبرن به نفعشون، گرچه از یه حدی خارج نمیتونه بشه، هیچ وقت فراگیر نخواهد شد. احزاب بسیار دستراسی در دولت در تبعید اینا ممکنه، ولی هیچ جریان اساسی به طرف ایشون نخواهد رفت. بلکه اولا جدی نمیگیره، دوم این نوع گرایش فکری رو نمیپذیره. بنابراین حرف من اینه که ما با این شرایط، یعنی این دشواری ها رو بریم. ما یه دشواری گونده داشتیم بزرگ که بالاخره اون 4 بار جواب پیدا نکردیم که اشکال کجا بود، چی کار باید بکنیم. که من کماکان معتقدم که ما احتیاج به همبستگی بسیار گسترده داریم. اون چیزی هم که باعث همبستگی ما میشه، میتونه مردم رو جذب کنه، باعث اعتماد بشه، همونی که عرض کردم، همون باوری که در مقابل باور به فرد و سلطنت و تاریخ ایران باستان، این که آقا ما شهروندان هستیم، برای زندگی بهتر دور هم هستیم، ما رو به هم پیوند میده. من شخصا باور دارم، خیلی از دوستان دست من دلگیر شدن، جنبش زن زندگی آزادی 1401 یک شانس تاریخی در مقابل همه گروه های سیاسی قرار داد. و متاسفم بگم که اکثر گروه های سیاسی در این زمینه اشتباه کردن، کوتاهی کردن. یک شانس تاریخی برای پیوند همه بر اساس چارچوبهایی بود که واقعا میتونست همه رو به هم پیوند بده. هر کی به یه دلایلی، حالا من اینجا نمیخوام وارد شم یکی یکی با این اون بحث داشته باشیم، ولی این دیگه گذشته است. الان هم تنها راهش همینه ما سر این چارچوب ها همه توافق بکنن، یه اتحاد گسترده بشن. اون کسایی که میان رو باورهای اون طرفی کار میکنن، باعث تفرقه و دوگانگی خواهند شد.
0: ممنونم آقای دایی. من همیشه میگم سخن بسیار است در گفتگوی با شما، وقت عصرانه اینجا 1 ساعتش به پایان رسیده. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما نظراتتون در میان گذاشتید.
1: ممنونم ازتون.
0: ممنون از شما بینندگان عزیز عصرانه که تا اینجا همراه من بودید. و آقای دایی فراموش نکنید، آقای حسن دایی در عصرانه یک پلیلیست جداگانه دارند، یعنی شما میتونید تمام گفتگوهای عصرانه با آقای دایی رو در یک پلیلیست غیر از پلیلیست عصرانه، در یک پلیلیست یک جا پیدا بکنید و این گفتگوها رو نبینیم که ادامه خواهد داشت. عصرانه رو اگر اولین باری که میبینید، اون رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید، در صورتی که فکر میکنید سودمنده. تا عصرانه دیگر به شما بدرود میگم.

0: اما کمبود اعتبار و سرانه مالی مدارس، تراکم بالا و جمعیت زیاد دانش آموز در کلاس‌های درس، هزینه‌های سنگین تهیه لوازم تحریر، کیف، کفش و روپوش و همچنین مسائل مربوط به سرویس حمل و نقل و ترافیک اطراف مراکز آموزشی تنها بخشی از مشکلات در آستانه شروع سال تحصیلی در ایران هست. در بسیاری از مدارس دولتی ثبت نام دانش آموزان که میباید رایگان باشه با دریافت پول همراه بوده و البته گرانی لوازم و تجهیزات تحصیلی مانند کیف و کفش و فشار زیاد به اقتصاد خانواده باعث شده که برخی از دانش آموزان از ادامه تحصیل باز داشته بشن. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای محمد قربانی، کنشگر صنفی فرهنگیان از برمن آلمان. درود بر شما. چرا در ایران توجهی به موضوع مدارس و آموزش و پرورش نمیشه؟ این موضوع اصلا آیا برای جمهوری اسلامی مهمه؟
1: سلام دارم خدمت شما و بینندگان ارجمند. اگر دقت کرده باشید در طول سالیان حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ وقت مسئله آموزش و پرورش در اولویت اساسی این نظام نبوده. در اول انقلاب با تأسیس واحدهای امور تربیتی و پرورشی سعی کردن کنترل مدارس رو در دست بگیرن و به قول خودشون نسل‌های ایدئولوژیکی تربیت کنن. با پیدا شدن اینترنت، گسترش آن و سوشیال میدیا احساس کرد جمهوری اسلامی از دهه 80 خودش، یعنی شمسی، این کنترل رو از دست داده. بنابراین توجه بسیار کمتری به حوزه آموزش پرورش شده، احساس کرده اون تربیت ایدئولوژیک پاسخ نداده و بلکه برعکس این جریان داره شنا میکنه. سیستم آموزشی خود خانواده ها فرق کرده، خود دانش آموزان علایق و دغدغه های روزانشون بسیار متفاوت هست. بنابراین جمهوری اسلامی بالکل حوزه آموزش و پرورش رو از دست داده تا برسه به سطح دانشگاه و بنابراین چندان توجهی به این حوزه نداره و هیچ سرمایه گذاری در حوزه آموزش پرورش صورت نمیگیره، چه در رسیدگی به وضعیت معیشتی معلمان و چه در رسیدگی به اهتمام به آموزش در سطح مدارس مختلف.
0: آقای قربانی، بازموندن از تحصیل با این وضعیتی که پیش اومده، خیلی از دانش آموزان دیگه نمیتونن ادامه تحصیل بدن، بازموندن از تحصیل و پایین بودن کیفیت آموزش در آینده ایران چه تأثیری خواهد داشت؟
1: متاسفانه باید گفت آمار بسیار بالای ترک تحصیل باعث نگرانی همه شده. شما میدونید که دانش آموزان پایه آینده هر مملکتی هستند. در مقیاس‌های بسیار وسیع‌تر دولت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند برای چشم‌اندازهای بسیار بیشتر، اما متأسفانه در جمهوری اسلامی چون این چشم‌اندازی وجود نداره و روز به روز ترک تحصیل، عدم علاقه به تحصیل و کیفیت بسیار پایین آموزش باعث شده که ضربات بسیار مهلکی به آینده جامعه، به آینده توسعه، به آینده آموزش و آموزش پرورش وارد بشه و جامعه رو در آینده نه چندان دوری دچار مشکلات بسیار عدیده خواهد کرد.
0: خب در کنار این بحران‌هایی که مطرح شده، موضوع سوء تغذیه دانش آموزان هم مطرح شده. حکومت قبلا ادعا می‌کرد داره تغذیه رایگان برای دانش آموزان میده. این موضوع چرا الان مطرح است؟
1: بنده خودم تا دو سال قبل در ایران بودم و شاهد بودم تغذیه به چه شکلیه. برخلاف ادعاهای جمهوری اسلامی، تغذیه رو فقط در بعضی از مناطق در حد دادن یک لیوان شیر بود که دو سه ماه اول سال تحصیلی پرداخت می شود و بعد از اون قطع می شود، زیرا بدهی آموزش پرورش به شرکت های لبنیاتی باعث می شود اونا از دادن همین مقدار شیر هم به مدارس خودداری کنند و تقریبا می شود و بعد از دو سه ماه تغذیه یا شیری به مدارس نمی رسید. تغذیه رو فقط اونا در شیر می دیدن، نه رسیدن همچنان که خبرنگارتون اشاره کرد مواد پروتئینی به دانش آموزان در حال رشد که به شدت در نیاز دارن در این سنین برای رشد جسمانی خودشون. هرگز این تغذیه عملی نشده و علل خصوص در مناطق کم برخوردار، مناطق روستایی که خانواده ها کارگری یا کشاورزی هستن و درآمد سطح پایینی دارن، این مشکلات جسمی به شدت و از سوی تغذیه در دانش آموزان دیده میشه و متاسفانه در آینده ذهنیتی و ذهنی و جسمی اونها بسیار تأثیر گذار است. هیچ وقت جمهوری اسلامی تغذیه رو به معنای واقعی در مدارس برقرار نکرده، همچنان که عرض کردم تنها و تنها ارائه دو سه ماه اول شیر بود که یک لیوان شیر به بچه ها می دادن که بعدن که دولت بودجه برای این کار به شرکت های خصوصی پرداخت نمی کرد، شرکت های لبنیاتی از پرداخت اون خودداری کردند.
0: خب الان در وضعیت شما خودتون اشاره کردین که 2 سال تا 2 سال پیش در داخل ایران بودین و وضعیت رو از نزدیک دیدین و درک کردین. الان با این وضعیت، با این فشارهایی که بر روی خانواده ها وجود داره، چه راهکاری وجود داره که خانواده ها بتونن حداقل وضعیت کودکان خودشون در یک محیط بهتری داشته باشن و آموزش بهتری داشته باشن؟
1: متاسفانه از دوره کرونا که مدارس تقریبا تعطیل شد و هرگز این انسجام رو پیدا نکرد تا در دوره جنگ های اول و دوم جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، مدارس تقریبا میشه گفت نیمه تعطیل هست و اگر دانش آموز یا خانواده دغدغه داشته باشن خودشون باید اقدام کنن از طریق سوشیال میدیا و غیره تا بتونن پایه های تحصیلی دانش آموزانشون تقویت کنن. اما با این وضع کندی اینترنت که گاه با 3 ماه و 4 ماه هم اینترنت قطع میشه، متاسفانه باید گفت این آموزش هم با اختلال مواجه هست و نمیشه هیچ سرمایه گذاری بلند مدتی رو تربیت بچه ها داشت. من فکر میکنم تنها دغدغه اولیه الان خانواده ها این هست که چگونه در آغاز تحصیلی مدارس بتونن خودشون یک آموزش های سری آموزش ها رو از اینترنت یا فضای مجازی بگیرن به دانش آموزان بدن، که این هم متاسفانه برای همه مقدور نیست و نمیتونه تأثیر چندانی داشته باشه با توجه به خود معضلات بزرگ خود خانواده ها و معیشت و دغدغه و نگرانی که از آینده خود خانواده هاست، تا چه برسه به دانش آموزان مظلومی که گرفتار این وضعیت در سیستم بسیار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شدند.
0: سپاسگزارم از شما. محمد قربانی، کنشگر صنفی فرهنگیان از برمن آلمان.

یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو. اینم از امسا تا اینجاش نه

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. 44 روز مانده تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، دبیر شورای عالی امنیت ملی یک بار دیگر شروط تهران برای توافق با آمریکا را مطرح کرد و رئیس مجلس هم با طرح سیاست هم جنگ هم مذاکره گفت جمهوری اسلامی برای جنگ سرنوشت‌ساز با آمریکا آماده است. این در حالی است که تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات تازه در سازه‌های تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین و کوه کلنگ حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: هم جنگ هم مذاکره، تاکتیک تازه تهران. طرح شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای توافق با آمریکا همراه با اعلام آمادگی قالیباف برای جنگ سرنوشت ساز. چراغ سبز محسن رضایی به ساخت بمب اتمی همزمان با تحرکات تازه تهاجمی و دفاعی در سه سایت هسته‌ای پارچین، نتنز و کوه کلنگ. هشدار قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا درباره ائتلاف آمریکا و اسرائیل با کشورهای عربی برای جنگ بزرگ با ایران. چرا سپاه به دنبال عجله ترامپ برای تعیین تکلیف جنگ پیش از انتخابات آمریکاست؟
2: ما معتقدیم دوگانه جنگ یا مذاکره واقعی نیست، بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول و مقتدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد.
1: شش ماه پس از آغاز جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که فعلا ناتمام رها شده، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از سیاست تازه جمهوری اسلامی رونمایی کرد. 8 سال پیش علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران در پاسخ به تهدیدات ترامپ گفت:
3: در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: اون نهایتاً هم تن به مذاکره داد و هم جنگی، اما در 40 ثانیه اول جنگ دوم در اقامتگاهش کشته شد. پس از آن هم جمهوری اسلامی هم جنگید و هم مذاکره کرد، اما در 2 ماه اخیر و پس از شکست تفاهم‌نامه اسلام آباد، مقام‌های جمهوری اسلامی با اعلام پیروزی میز مذاکره را ترک کردند و گفتند تنها به شرطی مذاکرات را آغاز می‌کنند که واشنگتن سیاست‌هایش را تغییر بدهد. همین حالا هم تقریباً همان حرف‌ها را تکرار می‌کنند، اما چیزهای تازه‌ای هم می‌گویند. دبیر شورای عالی امنیت ملی شنبه در شبکه اجتماعی ایکس بر شروط هفتگانه جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات تاکید کرد، از جمله عدم دخالت آمریکا و اسرائیل در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران. اما او در مصاحبه با تلویزیون الجزیره تنها از 6 شرط سخن گفت.
4: ما به آمریکا اعلام کرده ایم یکی از شرایط ما آزادسازی منابع مالی بلوکه شده مان است. دوم اینکه اونها باید پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها رو اعلام کنند، از لبنان گرفته تا بقیه جبهه‌ها. علاوه بر این، عدم مداخله در امور داخلی ایران، عدم همکاری با مخالفان انقلاب ما، توقف هر گونه تجاوز به خاک ایران، دست کشیدن از اقدامات تجاوزکارانه و رفع محاصره دریایی از دیگر شروط ماست.
1: اما او همزمان به خروج از MPT و ساخت بمب اتمی چراغ سبز نشان داد و گفت تهران اگرچه به فتوای خامنه‌ای در مورد ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای پایبند است، اما اقدامات آمریکا و اسرائیل میتواند باعث شود جمهوری اسلامی در دکترین هسته‌ایش تجدید نظر کند. یکشنبه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان رضایی درباره احتمال تلاش تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای را تیتر 1 کرد.
5: اینکه همکاران ما طرح‌هایی رو برای خروج از NPT تهیه کردن حرف کاملا درست است. طرح‌های تهیه شده.
1: در این حال مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای فاش کرد که جمهوری اسلامی به سرعت مشغول بازسازی تأسیسات هسته‌ای نظامی پارچین موسوم به طالقان 2 در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران است. سپاه یک پوشش برزنتی روی تأسیسات زیرزمینی نصب کرده تا عملیات بازسازی از دید ماهواره‌ها پنهان بماند. اگرچه در این تصاویر ساخت یک محوطه و سازه تقویتی بتونی جدید در سمت راست تأسیسات قابل مشاهده است. از طرف دیگر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، جمهوری اسلامی با حفظ توده‌های خاکی در ورودی‌های مجتمع هسته‌ای نتنز مشخصاً روی دهانه‌های غربی خاک بیشتری ریخته تا پوشش محافظ افزایش یابد و ورودی‌ها در مقابل حمله هوایی مقاوم‌تر شود. همچنین تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی موانع خاکی مسدود کننده در جاده‌های منتهی به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ را تقویت کرده و توده‌های خاکی موقتش را افزایش داده، به ویژه در مکان‌هایی که برای فرود هواگردهای عمودپرواز آمریکایی و اسرائیلی مناسب است. در واقع جمهوری اسلامی می‌داند که یکی از اهداف جنگ بعدی با آمریکا و اسرائیل حمله به تأسیسات هسته‌ای باقی مانده برای خارج کردن ذخیره 400 کیلویی اورانیوم با غنای بالاست و به همین دلیل در تلاش است از این مکان‌ها محافظت. اما سپاه همزمان می‌خواهد با اقداماتی تحریک‌آمیز آمریکا را به میدان جنگ بیاورد. توسعه تأسیسات طالقان دو و افروختن شعله جنگ حوثی‌ها علیه عربستان سعودی در همین راستاست. در تهران سپاه پاسداران و گروهی از هواداران نظام به ویژه چهره‌های موسوم به علل اصولگرایان اعتقاد دارند جمهوری اسلامی باید تا زمان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حرفی از مذاکره نزند.
6: کاش برخی از سیاسیون ما روزه سکوت می‌گرفتند، روزه صمت. یه مدت صحبت نمی‌کردم تا اینکه این روند عادی خودش رو طی کنه. ما الان با بالاترین اهرم فشاری که داریم اینه که در داخل آمریکا علیه بله بنزین، گازوئیل اینها بره بالا و اونها باعث بشه که ترامپ ناچار تحت فشار افکار عمومی متوقف کنه.
1: اما واقعیت میدان جمهوری اسلامی را نگران کرده. قالیباف یک شنبه گفت تنگه هرمز تا زمان پذیرش شروط تهران از طرف آمریکا باز نخواهد شد. اما فرماندهی سنتکام اعلام کرده عبور و مرور نفتکش‌های حامل انرژی در این آبراهه مهم در جریان است و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز صادر شده، اگرچه سهم ایران صفر بوده. همین حالا هم قیمت نفت در بازار حول و حوش 100 دلار میچرخد تا رویای سپاه برای افزایش 400% قیمت بنزین در آمریکا و اروپا دست کم فعلا ناکام مانده باشد. در مقابل اقتصاد ایران در نتیجه فشار آمریکا در آستانه نابودی قرار گرفته. به همین دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی دوباره از مذاکره سخن میگویند و شروطشان را مطرح میکنند.
2: زمانی که پیروزی میدانی قابل توجه به دست آورده ایم و دشمن در ضعف است، با ابزار دیپلماسی این امتیازات را تثبیت کنیم.
1: در واقع تهران تمام کارت‌های تحریک‌آمیزش را به روی میز آورده تا ترامپ را وادار کند یا وارد جنگ شود یا شروط سپاه پاسداران را پای میز مذاکره قبول کند. با این محاسبه که جنگ احتمالی در این مقطع حتما کوتاه خواهد بود و جمهوری اسلامی از آن جان سالم به در خواهد برد، چون ترامپ مجبور است قبل از انتخابات جنگ را تمام کند. بر اساس حساب کتاب سپاه اگر ترامپ در این مقطع پای میز مذاکره بیاید آن را هم تحت فشار انتخابات با شروط مطلوب تهران به پایان خواهد رساند. اما به رغم این تحریک ها ترامپ فعلا به هیچ کدام از این دو گزینه روی خوش نشان نداده و این جمهوری اسلامی را نگران کرد. یک شنبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد در صورت حمله آمریکا پایتخت های عربی منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیشتر آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی خبر داده بود فرماندهان ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل و 7 کشور عربی در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی مذاکره کردند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه خود گفته اطلاعات دریافتیش نشان می‌دهد آمریکا قرار است با چراغ سبز کشورهای منطقه جنگ با ایران را از سر بگیرد. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی نگران آغاز جنگی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به انتخابات آمریکا یا پس از آن. بنابراین آنها حالا پالس‌های جنگ و مذاکره را تشدید کردند تا رئیس جمهور آمریکا را در دام نقشه تهران بیندازند. جنگ خیلی کوتاه بی‌نتیجه یا توافق مطلوب سپاه پاسداران. اما فعلا ترامپ دم به تله نداد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمی، از اون سیاست نه جنگ نه مذاکره رسیدیم به هم جنگ هم مذاکره. محسن رضایی هم شروط تهران رو برای مذاکره اعلام کرده. چرا الان دوباره در جمهوری اسلامی ما حرف از مذاکره میشنویم؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید جمهوری اسلامی داره تراش میکنه که این سیاست هم جنگ هم مذاکره رو پیش ببره، اونم بیشتر به نظر من نشانه، به عوض اینکه نشانه اعتماد به نفسشون باشه، نشانه تلاش مذبوحانه حکومت برای خرید زمانه. و پشت واژه مذاکره ما نباید الزاماً تغییر رفتار این حکومت رو بیایم فرض بکنیم. اون شروط شیشگانه هفتگانه هم که محسن رضایی صحبت کرده ازش، یعنی اینه که جمهوری اسلامی هدفش این هست که هزینه نگفتن به خواسته هاش رو برای سایر کشورها بالا ببره. از یک دست میخوان مذاکره بکنن، در دست دیگر میخوان اون هزینه مسائل هسته‌ای و نظامی رو تشدید بکنن که دنیا رو بیشتر به مخاطره بندازن. عامل زمان رو به نظرم برای به نفع خودشون میبینن، ولی وقتی ترامپ میگه بعد از انتخابات تکلیف جنگ رو یکسره میشه، میخواد این توهم رو از ذهن جمهوری اسلامی بیرون برونه.
0: آقای سامی، ترامپ در مورد جمهوری اسلامی تو هفته‌های اخیر خیلی مبهم حرف زده. مشخص اصلا قراره تا زمان انتخابات میان دوره‌ای چیکار بکنه؟
7: من فکر میکنم تا زمان انتخابات میان دوره‌ای میخواد کجدار و مریض رفتار بکنه که جمهوری خواهان بتونن با مردمی که رای دهنده هستن صحبت بکنن و بگن ما از سیاست عقب راندن جمهوری اسلامی و دست نیافتن اونها به سلاح هسته‌ای حمایت میکنیم، بتونن حداقل آرای بیشتری رو به دست بیارن. ولی سرانجام کار حتی اگر جمهوری خواهان در انتخابات هم شکست بخورن، تا موقعی که دموکرات ها قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت هست و در اون زمان آقای ترامپ کار خودش رو یکسره میکنه.
0: شایان سمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به شکل آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

برای مادرم ایران شکوهی تازه میبینم، ردای بخت نیکش را به تن اندازه میبینم، پس از بیداد میبینم قدمهای فریدون را، خوشا خلقی که بشناسند رسم چرخ گردون.

همه ی لذت هر عالم زنده عشق نفس تو خش اما نفس دی عشق تو مهدیزم نه ما که بگم هم دینی دی ندینی که خدا دون همه زنده اینی کو بچه قدر شناسی جگر سوز تو بود همه روزل زنده ای کمه که روز تو بود.

سلاف او دمو باش بینرین هجایا کورد کانالی اسی بلخبایی بالی کاری افکارین خواه تخزمات با دمو بو پیشکش کرنا نوچه نیرو ده دست بکی ده جی سر دیره گرینگ تری نوچه هم ناوه 4200 کس جی گوشتین مها بفرانبارا 1404 حتا بلاف گرن برفره او زیده کرنا چاندا به سربازی کرنا قطب خانهان ده ایرانه ده ترکیه پیشگیری خواب و عربستان لهمبر حسیان داخویا. هر روسا نونر اسرائیلی گوت ام ناهلین ایران روشات ناوین داگیر بگه. دومنو چیان سازی اما فیلم روویا ایرانی لنوترین راپورا خواده ناوی پترژ 4200 کس جکوشتین خونشاندانا هیوا بفرانبار 1404 آنها روژی که جالی هزین هو و تپسرکارین رژیم ایرانی و حتن کشتن بلاف کرو دازانین کو. نهویدو یک جسد اوان کسان لحجده و نوزده بفرانبار ده حتن کشتن. پیکاوی راپوری ناوی پترژ 281 زاروکو 420 جن لیستی وان کشتیان ده حتیه تومار کرن و پترژ 3356 کس جی جوی آماره لحجده و نوزده بفرانبار ده حتن کشتن. لراپور دهاتیه اف آماریا باجارن سی پارزگه جه سی و یک پارزگه ایرانی حاتیه تومار کرنو پیکا بلگه و شهدان هشمارک گلک زیده جوان کسان لانجام تقیه راست راست آهیزین رژیمه لچکین شر حات نکشتن آنکو بچکین شر دوی راپور ده اشاره به تقیه آهیزین رژیمه به جهین هستیارین خونیشاندران تقیه لکسین لحال روینیو بکار آنینا نشانه آن بو کشنا خلکی و کشنا کسی کو حتی بشجاری خونشاندانی جی نبونه حاتیه کرن. وی سازی ما فیم رو ویده ازانین کو به صدما قدبونا اینترنت گواش بسر مالباتانو سینوردار بونا دسپیرا گهشن به زانیاریان امارا سرلاس او کشتیان پتر جوی امارا تومار کریه. لی دفده وی دسپیکا سالانو آخواندنی دم ریکارین کمار اسلامی ایرانی بو اولهیو سربازی کرنا روشا قطبخانهان زیده کریه. راپورت اشاره به بشداری پیکرنا زاروکان لی برنامه سربازی زیده کرنا چالاکیین بسیجیین خواندکاران پروردهیا سربازی لناف قطبخانهان دادگن. لهنه قطبخانه بندر عباس ده دخواست لمالباتین خوندکار و قطابیان هاتیه کرن کو قطابی به پلاکا ناساندن هفشیوه پلاکا شر و بو قطبخانه بینه نارتن. هفدم پروژه یا ورین بلایت بسیجن قطابیان بو پیگهاندن هزاران فرماندن قطابی خستیه گر. سوا پاسداران آ و بسیج لطهرانه مانو را فیدائیین ایرانه برویده بین و دیمن نشان دادن که زارو کون و گهان تیده بشجار بونه. دا مزراوین پیشهیین مامستان و پروسه شرمزار دکنو لسر زیده کرنا تندو تیجی و ایدولوژیا دسلات دنا برا زارو کنده حجاری دانه. کمار اسلامی لسالن در بازبویده به برفره کرنا راهینان سربازی و چالاکین ایدولوژی لقطابخانه انده زاروک و نوگهان پتر لبری آنین ناف برنامه سربازی و پروپاگنده ایده. پروسه کو کشا قطابیان لجنگه هک پروردهی و گوهریه بو میدانک بو زده کرنا چاندا سربازگهی و وفاداری ایدولوژی بو دسلاته. رضا نورانی سروک سندیکای برهمین وزیری ایرانی را گهاند اماراتی پتر جه 200 کانیترین چل فوتی ین سارکر که هلگیری در دورا 4000 تون ایمیش و پنجار هنرده ایران بویه و گراندیه و نرخوان بر همین ورزیری پترج 3 میلیون دولاریه. بگا گوتنا رضا نورانی اف هنرده ایرانی لدر دورا گراوا ابو موسا ده سرگردانه و حتی نها امارات دوی در حقی ده ترون کرنک ندایه. و گراندن آوان بر همین ورزیرین ایرانی ده حالکی ده یکو دورپیچا دریایو سکراندن دانستاندن تجاری امارات دیگر رژیم ایرانی بردامه. پشتی ایرش موشکی رژیم ایرانی بوسر گمین امارات برپرسین ویولاتی همو پیوندین خواهیین تجاری و مالی دیگر رژیم ایرانی بو هیا مکن نخویا سکراندن. اگر رزیبون و جنوچون وان برهمین ورزیری لون کانیتران ده یکو به صدما شرخوازی و فتنه رژیم ایرانی نهات نفروتن و اوجی خزاره کدن آمالیا چند میلیون دلاریه. هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه پیشگیری خواب با عربستان داخویه و راگهان. بلکی عربستان سعودی پیشتی ایرشا حسین یمنی روبروی
پیداویستی سربازی ببن او ترکیه لچارچوه یا هفپیمانی یا برافانی آمکی پشتوانی لوی ولاتی دیکه. روژا شمی 28 خرمانانی هاکان فیدان راگان کو راکیشان عربستانی بونافشار نافبر امریکا و ایرانی قبول کرینی نو عربستان میلاوی تولیبون لوی شره و آلوزیان دنینه. و جالی کدن و حسین یمنی کو لجیر فرمان و چاودیری رژیم ایرانی ده چالاکیان دکن لدو برین یم برین آلوزی دیگل عربستان و دولت یاسای یمنی پره پیدایه. حسین بشکی قراغاوین دریای سور جوان ری روا استراتیجیک آب بابل مندب خسنجر کنترول خوده. ده همبر در تشا یمنی لحفتی درباز بویده چند دفرین جر کنترول آوی گروپی آزاد کرنه و زراره که زیده پیگهاندن. هفدن پاکستان جیل چارچوه هف پیمانی براوانی مکی ده پیبندبونه که هفشیوه بو براوانی گرن لعربستان سعودی داخویا. رژیم کمار اسلامی به پشتوانی دارایی و لوجیستیکی حسی پرچه کرنه و لطنگا و بابلمنده بیده مجول چطهی و باجوری گتنه نه. پشتی خافتنا هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه لدر حق آماده بونا ترکیه بو گهاندن آلیکاری تکنیکی و سربازی به عربستانه اندامه که برای بریا میلیشن انصار الله کو به حسین یمنی تینا ناس کرنو سر برژما ایرانی نه گف هایرش کرنا بو سر پاکستان و ترکیه کر. وی اندامه برای بریا حسین گوتیه ما پیامک بو پاکستان و ترکیه شاندیه کو ریز جخوا بگیرن. هروساوی میلیشی سر برژیم ایرانی ادعا کرده که وان ترکیه و پاکستانی هایدار کرده که هکی اف پشتوانی العربستانی بکن ام دیرش بکنه سر وان و وان سزا بدن و دستی ما وکی پولا بهیزن. ادعا اینوی میلیشی سر برژیم ایرانی ده حالا که دیه که لحف کرنه که اولهی دنه بر عربستان ترکیه و پاکستانی دهیو بکاوی لحف کرنه ایرش بو سر یک جوان به واتای ایرش بو سر وان سیوالاتان تی حساب. رژیم ایرانی به سالانه حسین یمنی وک آلا وکی بو آلا وزگرنا دوری و تگدان اولهیات دریایی لی دریای سور و بابل منده بیده بکارتینه. دانی دانون نونر هرتمیه اسرائیل سازی نتویرین یگرتی در آگان که کمار اسلامی ایرانی حول داده ایدلوژی خواییاتون رو لسرانسر روشات هنوین بلاغ بکه و تگزی گر که تهران مترسیه که گشگیره و جبلی اسرائیلی جبو همو هره میجی گفه. دانون له پیوینه که در دیگل کانال فوکس نیوسی اما جبه بگیر که اسرائیل پشتی در بازبونا 3 سالان جهرشن 7 اکتوبر 2023 دکاره پیواجه حولدان این خوییین دیپلوماتیک یین هرمی که جبر وان ایرشان راوستی بون جنو و دست ببگیو. پیواجه آسایی کرنا پیوندین خواه لسروی خالا که راوستی بو بردان بگیم. نونر اسرائیلی تگزی لسر روبروبونا تندو تیجی و گفین ایرانی کرد و گوت تهران دخوازه ایدولوژی خواهیات تند رو لسر هره میده بسپینه. لیم ناهلن ایران دست به سر روشات ناوین ده بگیره. دانون بحثایرشین برای ین ایران لسر امارات نیگوین عربی و عربستان سعودی کرد و روحان کرد که پرزگری که تهران دیگل اسرائیلی نتنه پفچونه که هرمیه بلکه جدی تنگاه ایدولوژی که تند رو وان چافکانی دیگره. داوینوچه وزارت دروی امریکایی به بلافکرن داخویانی که لطورا جواکی اکس ده به تاوی شراکرن به زیدبون روش اولهیو زیدبون دشهویان لروشات ناوین ده خوشجاری دای خلکی خواه لیگر هاتو چون بو وی دوری خالن اولهیو خاپارسنی برچاف بگره. دوی داخویانی ده خوشجاری هاتی دانکو روش تجین آرامی اولهی روشات ناوین هر بردامه و اگر زیده بونا دشهویان گلک زیده تر بویو اگر ویجی هیه رین اسمانی بین داخستن آن فرین بالافرین ریوینگی بین سکراندن. هر اصلا دوی داخویانی ده تاوی شراکرین به شر حسیان دیگل عربستانی داخوش خلکی خواه کریه کسین که سردان روشات ناوین دیکن زانیاری نو ین تایبت بکار بالافرخانه آنو شرکت ریوینگی ین اسمانی برچاه بگرن. وزارت دروی امریکای هجاری دایه که اگر وی هی ولاتین امریکا و ناوندین دیپلوماتیکین امریکا لروشات ناوین و حتی دروی وی دوری بکرنه بر ایرشین رژیم ایرانی آن میلیشین سر به رژیمه. بله بینرین هجای کرد کناله این و چنی روژی بالیکاری افکاران ما پیش کشی بگرن. سپاس که بینر بون. بمینین خیر.

0: در داخل ایران مقامات جمهوری اسلامی سخنان ضد و نقیضی میگن و در این حال منکر بسیاری از بحران‌ها هستند و در مقابل به تهدید آمریکا و کشورهای منطقه میپردازند. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای سعید آگنجی، روزنامه‌نگار از هلسینکی فنلاند. درود بر شما آقای آگنجی. چند تا خبر کوتاه رو می‌خوایم با هم دیگه مرور کنیم. ابتدا از طرح عدم کفایت پزشکیان در مجلس به دلیل بحران‌های اقتصادی از این طرح شروع کنیم. اصلا چه معنایی داره که این طرح دارم مطرح میکنم؟ آیا اصلا پزشکیان کاریه تو حکومت؟
1: در شرایط فعلی بحث عدم کفایت در مورد پزشکیان بارها نه تنها در این مقطع، در مقطع‌های دیگه هم مطرح شده بود، به دلیل حالا اینکه اکثریت مجلس در دست یکی از جریانات تندروی حکومت هست. اما خب به واقع میتونیم بگیم که این امکان پذیر نیست و به واقعیت نمیپیونده، توی به خصوص توی شرایط فعلی که توی بحران جنگ و بحران اقتصادی قرار داریم. اعتراضاتی هم که نسبت به شرایط اقتصادی حالا از جانب جریانات سیاسی میشه بیشتر برای اون جنگ قدرت بین خودشون هست، یعنی منافع مردم رو در نظر نمیگیرن و فشار اقتصادی واقعی که به مردم ایجاد میشه در نظر نمیگیرن، صرفا به خاطر اون تسویه حساب‌های سیاسی که بین خودشون صورت میخواد بگیره و حالا اعمال فشاری که میخوان بکنن بر دولت که اون راهی رو که دولت مد نظر داره مبنا بر توافق یا اینکه پایان جنگ یکم مسدود کنن یا سنگ اندازی کنن.
0: خب این که خود پزشکیان بارها اعلام کرده من هیچ کاره هستم و فقط در واقع دارم همون برنامه مجلس رو اجرا میکنم، در این مورد این طرح عدم صلاحیت یعنی چی؟
1: ببینید بین مجلس و بین دولت این اختلاف وجود داره که اونها معتقدن اتفاقا پزشکیان طرحی رو که مجلس در حوزه اقتصادی یا حالا خودکفایی در حوزه اقتصاد داده بودن قبلا انجام نمیده یا حالا تحریم ها رو بهانه میکنه یا هر موضوع دیگه ای. اما خب واقعیت اون بازی که در شرایط فعلی وجود داره این هست که خب بسیاری از اتفاقاتی که داره میفته نه در اختیار پزشکیان هست که بخواد تصمیم گیری کنه، به خصوص در شرایط جنگ، نه در اختیار مجلس هست که بخواد تصمیم گیری عدم کفایت کنه، یعنی نه قدرت، نه مجلس قدرت این رو داره، نه پزشکیان قدرت این رو داره که بخواد دخالتی در تصمیم گیری های کلان کشور انجام بده، هرچند که بخوان این نمایش رو بدن که تاثیرگذار هستن. در مجموع فکر میکنم که این صرفا یک تسویه حساب سیاسی بین جریانات قدرت هست که در اثر این افشاگری هایی که در مورد پرونده های فساد شده بین خودشون دارن انجام میدن و حالا اعمال فشار میکنن تا بتونن یک تسویه حسابی بکنن و مردم رو در نظر نمیگیرن، یعنی ملاک شرایط اقتصادی مردم و فشاری که به جامعه میاد نیست.
0: خب همزمان با این اتفاق روزنامه کیهان نوشته دشمن بدونه که نه تنها ما مشکلات اقتصادی نداریم و با بحران اقتصادی روبرو نیستیم بلکه نزدیکش هم نیستیم. خب اقتصاد موضوعی که مردم روزمره باهاش سر کار دارن، نمیشه مثل ادعای قدرت نظامی در موردش دروغ پردازی کرد، مردم دارن واقعیت رو میبینن. به چه دلیلی میاد روزنامه کیهان همچین حرفای ضد واقعیتی میزنه؟
1: ببینید وقتی که میگید روزنامه کیهان دیگه کاملا واضح هست که نباید استنادی کنیم یا به حرفایی که میزنه به دلیل اینکه پایگاه اون یعنی تریبون تبلیغاتی حکومت هست اتکایی بهش کرد، به خصوص روزنامه کیهان که سال هاست که هر چیزی رو که گفته خلاف اون اتفاق افتاده یا خلاف اون وجود داره. بحث اقتصادی هم که در کشور هست و فشار اقتصادی موضوعی است که کاملا واضح هست و مردم دارن لمس میکنن و افزایش قیمت ها، تورم یا افزایش قیمت ارز یا هر موضوع دیگه چیزی هست که مردم باهاش یعنی دست و پنجه دارن نرم میکنن و کاملا حسش میکنن. اینکه روزنامه کیهان بیاد بگه ما مشکل اقتصادی نداریم کاملا یک حرف بیهوده ایه که داره زده میشه، به خصوص در بحث مشکل اقتصادی که کلیت حکومت داره به دلیل عدم بازگشت ارزها. خب این مشکل کاملا واضح هست که حکومت داره باش چالش داره و همین بحث هایی که داره پیش میاد و افشاگری هایی که داره در مورد بسیاری از پرونده های اقتصادی میشه دقیقا بیانگر همین موضوع است که خب این فشارها رو داره میاره حکومت که شاید بتونه بخشی از اون پول هایی که حالا حاصل از فروش هر بحث دیگه پتروشیمی، نفت یا هر چیز دیگه بوده بازگشت داده نشده رو بتونه برگردونه. و این خب به موضوعیه که نه تنها روزنامه کیهان، هر روزنامه دیگه هم بنویسه قابل اتکا نیست بهش با توجه به شرایط واقعی که مردم دارن اون رو لمس میکنن.
0: خب خود شما اشاره کردین که کیهان سالهاست که این چیزهای خلاف واقع رو می‌نویسه. دلیل اینکه در رادیو تلویزیون، در روزنامه‌ها، در رسانه‌های حکومتی خلاف واقع گفته میشن وقتی مردم خودشون میفهمن چی؟ میخوان لج مردم رو در بیارن؟
1: ببینید، تبلیغات حکومت بر اساس این هست و این باور رو داره که میتونه به هر حال از طریق صدا و سیما که حتی مردم میلی به اون ندارن یا تریبون هایی مثل روزنامه کیهان میتونه به هر حال طرفداران خودشون رو اقناع کنن از نظر اون فضا سازی یا حالا یک جنگ روانی رو ایجاد بکنن که تاثیرگذار باشه. اما خب شما وقتی که با آمار و ارقام واقعی سر و کار دارید، وقتی با اسناد واقعی سر و کار دارید که افشا شدن یا با شرایط بازار اصلا روزمره‌ای که مردم دارن خرید میکنن سر و کار دارید، میبینید که واقعیت چیز دیگه هست. نکنید یه موضوعی رو من اینجا بگم، اینکه جمهوری اسلامی بتونه کنترل کنه شرایط از نظر اقتصادی برای یک سال شاید امکان پذیر باشه. یعنی که ما نمیدونیم که در صندوق ذخیره ارزی کشور چه میزان پول ذخیره شده و نمیدونیم که این پول آیا در شرایط فعلی در دسترس، آیا حکومت میتونه این رو خرج بکنه یا میتونه پول پاشی بکنه بین مردم تا بتونه فضا رو کنترل کنه. یعنی اما در شرایط واقعیت فکر میکنم در یک سال بتونه نهایتا کنترل کنه اگر همین محاصره اقتصادی وجود داشته باشه. ولی در مجموع این هست که خب مردم روز به روز دارن فقر رو بیشتر حس میکنن، طبقات اجتماعی داره خردتر میشه و نمیتونن از پس هزینه ها بر بیان و این فشار روانی روز به روز داره بر جامعه افزایش پیدا میکنه. و حالا روزنامه کیهان یا هر حتی صدا و سیما هم بخوان پروپاگاندا کنن یا هر تبلیغات دیگه کنن، کارساز نیست.
0: خب ما چیزی حدود یک دقیقه فرصت داریم و یک سوال دیگه میخوام بپرسم از حضور شما. محسن رضایی میگه تا زمانی که خواستای ما از آمریکا برآورده نکرده آمریکا ما نمیایم مذاکره کنیم. بعد یه جای دیگه میگه از طریق قطریا پیامهایی رو برای آمریکا ارسال کردیم. این یک سو. از طرف دیگه خامنه ای میگفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه. الان قالیباف امروز گفته هم مذاکره میکنیم هم جنگ رو ادامه میدیم. این تفاوت ها چی هست؟ این تناقض ها چی هست؟
1: ببینید، از نظر من این تناقض نیست، بلکه استراتژیه که حکومت چیده. یعنی استراتژی که اعمال فشار از طرف یک گروه شرایط رو به سمت کنترل شدن ولی وخیم شدن وضعیت پیش ببره و گروه دیگه هم برای بحث مذاکره یا بحث توافق رایزنی کنن که بتونن به نتیجه برسن. اما هدف هر دو جریان، چه جریان نظامی چه جریان دولتی یا جریان حالا بهتر بگم شورای عالی امنیت ملی، این هست که به یک توافق و پایان جنگ برسه.
0: سپاسگزارم از شما. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار از هلسینکی، فنلاند.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیستیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان

0: اشلی آدم یه خودکار داشته باشه، نمیتونه بعد 6 ماه انقدر راحت بندازتش دور. من کی زندگی تو هم؟ جواب منو بده، من کی زندگی تو هم؟
1: چرا ازم فاصله میگیری؟ پس بگو همه خاطره چی؟

0: آهنگ نقطه دی جی.
1: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
2: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: سلام، سه‌شنبه 30 شهریور 1405، برنامه دیدبان. من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان شما هستیم. امیدوارم که برنامه ما رو تا انتها دنبال کنید.
1: مثلا فقط بریم مسافرت، یا بیا فقط بریم مثلا
2: کافه،
1: خودمون خسته اصلا زندگیه. را بعد مثلا یک ماه فقط کافه رفتن احساس رضایت میکنی؟ بالاخره من یه چیزی باید خلق بکنم، یه کاری باید بکنم، یه تعامل واقعی، یه بچه تربیت کردنی، یه کاری، یه شغلی.
3: الان داری میگی یه تعارف ایجاد میشه، تو داری میگی از یک ماه پشت سر هم رفتن کافه خسته میشی؟ جوری از 200 شب بیرون اومدن تو تجمعات خسته نشدن؟
1: تو اینجا یه دنبال یه چیزی هم دارم، یه کاری میکنم. اینجا کاری نمیکنم.
3: زن شب 204م زن شب 10م نیست.
1: هر روز داره رشد میکنه، داره یه چیزی بشه، تو داره
2: دنبال یه کاریه،
1: داره یه کاری میکنه، یه هدفی داره و داره میبینه اون هدفش راه به راه داره محقق میشه. هر شب که میگذره به تحقق هدفش داره نزدیکتر میشه. چهره مقاوم جامعه ایران که الان کل دنیا رو به حیرت واداشته، خونسا کردن تمام طرحهایی که دشمن داشته، خواسته جامعه رو به هم بریزه، اختشاش داخلی به وجود بیاره و و و، شما دارین میبینی که در نتیجه یه حضور خیابان این اتفاقا نیفتاده. یه حضور هدفمند داری، یه حضور معنادار داری، یه اقدام معنادار داری.
0: بله، ملاحظه فرمودید. در حقیقت باید این جمله رو من در ابتدای کار بگم که سقوط ارزش‌های اخلاقی و استفاده ابزاری از آدم‌ها روش و شیوه حکومت‌های اقتدارگراست و حالا هم سراغ زن‌ها، البته تعدادشون زیاد نیست، خیلی کمه، اینا همون دسته ارزشی‌ها هستند که دارن تفاوت می‌ذارن بین عملکرد اجتماعی زن‌ها. یعنی در واقع این که تو تلویزیون داره صحبت میکنه، هیچ حقی رو تو زندگی شخصیش خود دین و حکومت ایدئولوژیکش بهش نداده. موضوع ارث، موضوع حق و حقوق زنا، موضوع اصلا حتی به اصطلاح موقعیت شغلی در محل کار، همه اینها ازش سلب شده. اما وقتی قراره ازش به عنوان یک ابزار تبلیغاتی در پروپاگاندای رسانه‌ای ازش استفاده بشه، یا به تعبیری ازش سوء استفاده بشه، میاد تو تلویزیون و شروع میکنه به شعار دادنی که مغایرت داره با امروز و زندگی مردم. امروز زنهای بزرگی در این سرزمین خونشون رو دادن تا مطالبه‌گر حق و حقوق انسانی و اولیه زندگی باشن. دیگه در رأس این نام‌ها ژینا امینی عزیز که قتل حکومتیش باعث شد که یک جنبش به وجود بیاد و دل بسیاری در جهان، میشه گفت، میتونه آدم ادعا کنه که در جهان دل بسیاری به درد اومد که یه نفر به خاطر اندکی موی از روسری بیرون زدش مثلا کشته بشه توسط حکومتش. ولی وقتی قرار استفاده تبلیغاتی از همین انسان بشه، دیگه اون تفکیک برای حکومت معنایی نداره، بیشتر از هر چیزی به شعارهای خودش توجه میکنه. یک ویدیو دیگه ای من امروز توی سوشیال مدیا، توی اینستاگرام دیدم که ویدیو واقعی بود، مال این تجمع حکومتی شبانه و این نمایش خیابانی بود که میان و جالبم اینجاست که ویدیوهای زیادی در اومده که بعد از اتمام این تجمعهای حکومتی میرن یه جای مشخصی، یه انباری، جایی بهشون آدرس میدن، میرن و یه بسته مثلا معیشتی میگیرن که شامل برنج، روغن، یه دونه مرغ، روبه گوجه است. مثلا ارزش‌های انسانی رو تا این حد میارن پایین که فقط برای خودشون یک ابزار تبلیغاتی، اون هم مثلا در این روزهای پر التهاب داخلی و خارجی، فقط یه ابزار تبلیغاتی ازشون استفاده بشه. و غیر از این هم نمیشه از جمهوری اسلامی انتظار داشت. جمهوری اسلامی که در جامعه جهانی الان منزوی و میشه گفت روزهای خیلی سختی رو در پیش داره تا حد سقوط این حکومت، و در داخل هم که دیگه وضع کاملا مشهوده، نیاز به توضیح من هم نیست که سفره‌های مردم کوچک و کوچکتر شده، اقتصاد جامعه فروپاشیده شده، ارزش پول ملی به افتضاح ترین شکلش در اومده، و در نهایت حکومت که توی پروپاگاندای رسانه‌ای خودش معمولا همه چیز آروم و همه چیز گل و بلبله نشون میده که باید به هر حال عقل منطقی هر انسانی با دیدن، با شنیدن و با تحلیل کردن خودش بین اینها یک تفکیکی بذاره و بدونه که حکومت داره از چه سو، از چه سمتی از مردم سوء استفاده میکنه و از سوی دیگه مردم اصلا براش ارزشی ندارن، حتی مطالبه اولیه اجتماعی رو در خیابون تحمل نمیکنه و برحال همه رو به گلوله میبنده. خبرهای انتخابی امروز که در خدمتتون انتخاب کردم و تقدیم حضورتون میکنم، نشان از یک تحول جنگی میشه گفت در این روزها داره، بیشتر از هر چیزی بوی جنگ به مشام میرسه. همه چیز هم نمیشه گفت همه چیز، ولی در حقیقت یک نکته مهمی که در آلمان اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی رو وادار کرد، قرارگاه خاتم رو وادار کرد که یک بیانیه بده و هشدار بده به کشورهای همسایه که شما با آمریکا و اسرائیل در یکی از کشورهای اروپایی، دیگه قرارگاه خاتم نگفته آلمان، ولی در آلمان بود، در رسانه‌ها به طور رسمی افشا شد که آلمانه، نشستی در مورد ایران برگزار کردن. شاید بشه اینجوری حدس زد و گمان زنی کرد که دارن یک هماهنگی جامع و کاملی رو به وجود میارن، چون جمهوری اسلامی هم در تنگه هرمز ناآرامی ایجاد کرده، هم باب المندب و که حوثی‌ها نیابتی جمهوری اسلامی اونجا رو ناآرام کردن، و این برای اقتصاد جامعه جهانی گرون تموم میشه و حتما جامعه جهانی هم خودش یک به اصطلاح واکنش قطعی رو نشون خواهد داد. به هر حال دیروز رسانه‌ها، تلویزیون و روزنامه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که یگان‌های واکنش سریع ارتش در مرزها مستقر شدند. امیر سرتیپ علی جهانشاهی که فرمانده نیروزمینی ارتش هم هست، گفته یگان‌های واکنش سریع ویژه، مکانیزه و توپخانه در مناطق مرزی مستقرند، بیشتر شمال غرب و غرب و شرق و جنوب شرقی که سواحل مکران اصطلاحاً بهش میگن، اونجا نیروهای واکنش سریع رو مستقر کردن به خاطر نزدیک بودن حمله‌ای که خودشون حد زدن که این حمله حتما اتفاق خواهد افتاد. به هر حال سرتیپ علی جهانشاهی این موضوع رو اعلام کرده، و ارم نیوز به نقل از منابع عربی گفته ارتش آمریکا در خاورمیانه در حال آماده سازی حملات هوایی و موشکی علیه اهدافی در ایران است. صحبت‌های زیادی شده که هدف اصلی و اولیه کوهکلنگ، اون به اصطلاح محلی که جمهوری اسلامی در حوالی نطنز زیر کوها حفر کرده و اونجا غنی‌سازی انجام میده، و معلوم نیست داره چه فعالیت دیگه‌ای در خصوص مسئله هسته‌ای میکنه. میگن هدف اصلی اولیه اونجاست، و حالا بعد اون اهدافی که آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگه که به قول خودشون هماهنگ کردن، باید مثلا بقیه هدف‌ها رو هم مثلا در عمل ببینن چجوری در این جنگ پیش میان. اما در ایالات متحده، در آمریکا، صحبت از این هست که پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره تکلیف جمهوری اسلامی رو مشخص کنن. میدونید که این روزها هم در نیویورک در نشست سالانه سازمان ملل رئیس جمهور کشورهای مختلف دنیا اونجا حضور دارن، صحبت میکنن. دونالد ترامپ گفته من آمادم، اگه پزشکیان بخواد باش دیدار میکنم، اگه بخواد خودش بخواد. پزشکیان هم یه در واقع نکته ای رو در کنایه و تلویحاً بهش اشاره کرده، گفته که باب مذاکره رو به هر شکلی باشه برای منافع جمهوری اسلامی مفید باشه ما ازش استقبال میکنیم. حالا آیا پزشکیان از فیلتر اصولگراهای نظام، تندروان نظام خواهد گذشت و با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد برای جلوگیری از سقوط جمهوری اسلامی یا نه از ترس به اصطلاح کودتای داخلی و اینکه یک دفعه بعد از نیویورک بیان اینو از سر کار بردارن، ترس باعث بشه یا اجازه بهش ندن که اصلا چنین ملاقاتی اتفاق بیفته. یک منبع عبری در رسانه‌های اسرائیل گفته ارتش به زودی به همراه ایالات متحده حملات مشترکی به عمق خاک ایران انجام خواهد داد. بانک اهداف تکمیل شده، منتظر باشید. اینم در واقع خبریه که در اسرائیل منتشر شده. کانال 14 اسرائیل گفته که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیروهای خودش رو در وضعیت آماده باش کد 100 قرار داده. کد 100 آخرین مثلا اعلان و هشدار قرمز برای یا حمله کردن یا دفاع کردن از حمله‌ای که قطعاً میخواد اتفاق بیفته. حتما به هر حال این اتفاق رو پیش بینی کردن، حتما اتفاق خواهد افتاد. معلوم نیست با سفری هم که نخست وزیر پاکستان به ایران کرد و هیچ نتیجه رسانه‌ای ازش اعلام نشد، میشه گفت که این حمله به یه شکلی قریب الوقوعه. و قالیباف گفته که رئیس مجلس از یه سری جریان‌های داخلی، باز همون اختلافات داخلی داخل نظام که خودتون بهتر از من میدونید همیشه این چند وقتی بیشتر از هر موقعی بعد از مرگ خامنه‌ای بیشتر هم تشدید شده، بیشتر هم در جریان بوده، گفته که برخی از جریان‌ها انتقاد کردن که به اصطلاح تعامل و دیپلماسی ایران رو به سوی فرسایش و جنگ بیپایان میبره. گفته ما چنین انگیزه ای نداریم، چنین چیزی رو نداریم، بیایید منصفانه قضاوت کنید. یعنی من قالیباف هم به حرف خامنه ای مشتبه گوش میدم و هم به حرف سپاهی ها گوش میدم، ولی در حقیقت میشه گفت وسطشون سردرگم شده، نمیدونه خودش اصلا. از طرفی ارزشی ها تو خیابون شبا شعار میدن بر علیه قالیباف، عراقچی، پزشکیان که اینا میخوان مثلا مذاکره کنن. و یه آخوندی هم تو قم یه شب تو این سوشیال مدیا تصویرش و صداش پخش شده بود که جلو جمعیت تهدید کرده بود به استخر فرح، همون استخری که اکبر هاشمی یا رفسنجانی توش غرق شد و معلوم هم نشد چجوری غرق شد، چی شد، اصلا به هر حال هیچی معلوم نبود. گفته بود که ای آن که مذاکره شعارد، استخر فرح در انتظارد. یعنی به هر حال یه جوری سر تو زیر آب میکنیم. و گفته که یه سری شروطی که ما داشتیم از طریق میانجی ها به دست آمریکایی ها رسیده، ما اون شروط رو میخواییم به اصطلاح آمریکا قبولش بکنه و بیاد پای میز مذاکره. و شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی متوجه فاجعه‌ای که در راه هست برای جمهوری اسلامی متوجه شده. دیدید که از بچه ها، زن ها در خیابان های شهرهای مختلف این شبها داره سوء استفاده میکنه به عنوان نیروی نظامی، به عنوان نیروهای جانفدای مردمی ازشون تو خیابونها تصویر منتشر میکنه یا مثلا روشون کار میکنه که مثلا یک درگیری اینجوری که اینا رو داره تجهیز میکنه، انگار درگیری ها به داخل و به مثلا شهرها هم کشیده میشه، اینجوری که اینا دارن رفتار خودشون رو منعکس میکنن تو رسانه های مختلف. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بیانیه داد امروز و گفت که به اطلاعاتی دست پیدا کرده ایم که آمریکا با حمایت برخی کشورهای منطقه برای حمله آماده می شود. بعد گفته که کسانی که در این قرارگاه خاتم گفته کسانی که در این شرارت شریک تلقی بشن، نیروهای مسلح قدرتمند ایران نسبت به اونا خیشتنداری یا نجابت نشون نمیده و اونها رو هدف خودش قرار میده، اونها رو تنبیه میکنیم و گفته که هدف حملات مستمر، مؤثر و دردناک قرار خواهند گرفت. حالا بازی با کلمات، چیزی که معمولا جمهوری اسلامی توش مثلا تبحر داره در پروپاگاندای رسانه‌ایش. و دونالد ترامپ روز یک شنبه 29 شهریور دیروز با فاکس نیوز صحبت کرده در مورد ایران. طبق معمول ازش سوال کردن و گفته در آینده نزدیک اتفاقات بسیار بزرگی درباره ایران رخ خواهد داد. آماده ام با پزشکیان در نیویورک دیدار کنم، مشکلی ندارم، اونو میبینم. و گفته که گزینه‌های فعلی روی میز: یک، محو کردن ایران. دو، رها کردن آن برای فرسایش اقتصادی، همین کاری که داره میکنه، این تحریم های کمرشکن، اون محاصره دریایی، محاصره اقتصادی، محاصره زمینی. یا سومی، رسیدن به یک توافق است که مورد پذیرش ما باشد. اینو آقای دونالد ترامپ فرموده. و یه خبر دیگه که اینم در بی‌ارزش شدن تنگه هرمز داره یواش یواش کشورهای حاشیه خلیج برای تبادل انرژی خودشون با اروپایی ها و نقاط دیگه‌ای که معمولاً تأمین انرژی و نفتشون از این کشورها هست، راه‌های جایگزین به فکرشون رسیده و راه‌های جایگزینی رو انتخاب کردن. اتحاد ریل و بنادر ابوظبی یه سرویس مستقیم برای حمل بار راه انداخته که ترمینال های فجیره رو توی امارات به شهر صنعتی ابوظبی وصل میکنه و این یعنی بی‌نیاز شدن از تنگه هرمز، یعنی راه زمینی رو اینا انتخاب کردن یا لوله‌ای که حفر کردن داره این تبادل انرژی رو بدون نیاز به تنگه هرمز انجام میده. و در یک خبر برای خیلی عجیب بود، رئیس CIA در سفر غیر منتظره‌ای به منطقه، ابتدا رفته که به قاهره سر زده در مصر و وارد خاورمیانه شده. این معمولا وقتی این میاد بعد از اون اتفاقاتی میفته، تجربه زمانی اینو نشون داده به کرات. و دونالد ترامپ در اون گفتگویی که با فاکس نیوز داشته گفته که تهران باید رفتار خودش رو اصلاح کنه، ولی ما همچنان گزینه توافق رو، مذاکره رو روی میز داریم و گفته اگه قرار باشه گزینه توافق عملی نشه، ما گزینه‌های خیلی سختی داریم که بیشتر از این در موردش صحبت نمی‌کنم. اینو به فاکس نیوز گفته. و فارن پالیسی در تحلیلی درباره روابط مسکو و تهران، یک پژوهش، یک مقاله تحلیلی و دقیق منتشر کرده که ماهیتش اینه: روسیه مایل است ایران در شرایط جنگی باقی بماند. اومده تحلیل کرده و گفته که به اصطلاح مبادله اطلاعات، مبادله تسلیحات و بودن کارت بازی جمهوری اسلامی در معادله جنگ اوکراین و روسیه برای روسیه نفع زیادی داشته. روسیه تونسته در این مدت نفت خودش رو در غیاب فروش و بازار نفت ایران به راحتی به اصطلاح عرضه کنه، حالا قاچاق، تحریم، هر چیزی. میزان صادرات نفتش زیاد بوده و در کل فارن پالیسی اومده تحلیل کرده گفته که مسکو منتفع میشه، نفع میبره از اینکه ایران همچنان در شرایط جنگی باشه. و قرارگاه مرکزی خاتم یک بیانیه منتشر کرده، گفته که اینو اول برنامه گفتم، اما این بیانیه رسمیشه که خدمتتون عرض میکنم. گفته بر اساس اطلاعات دریافتی، آمریکا در نشستی در یکی از کشورهای اروپایی درباره از سرگیری اقدامات نظامی علیه ایران تصمیم گیری کرده است. جزئیات بیشتری درباره محل نشست یا کشور حاضر توی این بیانیه اعلام نشده که چه نتیجه گرفتن یا اصلا کجا بوده، فقط گفته یکی از کشورهای اروپایی که هممون میدونیم آلمانه، و گفته که ما به کشورهای همسایه، به کشورهای بیشتر منظورش عربستان و امارات و قطر و بحرین و کویت و اردن و عمان و ایناست، منظورش عربستان و امارات و قطر و بحرین و کویت و اردن و عمان و ایناست، هشدار میدیم که

یونی که شما مریضی خدای ناکرده براتون پیش بیاد و برید بیمارستان یا دکتر براتون نسخه ای بنویسه، توان هزینه دارویی که میخوای از داروخونه بگیری برای درمان خودت رو نداشته باشی. CNN اومده یک مقاله مفصل در مورد این، یک تحقیق میدانی از خود تهران و شهرهای بزرگ کرده و محسن رضایی هم که طبق معمول این روزا با اون چهره نازنینش میاد جلوی، روز شنبه البته این صحبت کرده، گفته اگر کشورهای همسایه در اعمال تحریم و محاصره اقتصادی علیه ایران با آمریکا همکاری کنند مجازاتشان میکنیم. من ترسونده. جان کیریاکو تحلیلگر سابق CIA از آمریکا گفته که اسرائیل هزاران افغان را در ایران با $100 برای جاسوسی به خدمت گرفته. اینم از نوع خودش جالبه، پناهنده های افغانی که تحقیر میشن تو ایران، پناهنده های افغانی که با وضعیت بحرانی اقتصادی ایران ناچار به ترک ایران میشن و میرن جای دیگه، اینا برای $100 برای چیز جاسوسی میکنن برای اسرائیل. اینو جان کیریاکو تحلیلگر سابق CIA گفته و به اصطلاح سراج نماینده تهران هم امروز در مجلس یک صحبتی کرده با خبرگزاری خانه ملت و گفته تا انتقام نگیریم ول نمی کنیم. اینم از اظهارات مقامات نظام جمهوری اسلامی که معلوم نیست بالاخره کاری هستن یا نیستن، باید حرف بزنن یا نزنن، نمیدونن. همین حرفایی که میزنن انعکاسش در رسانه ها باعث بدتر شدن اوضاع مملکت و اوضاع مردم خواهد شد. به هر حال محمد سراج نماینده مجلس در نماینده مجلس تهران در مجلس و میدونید که اینا با رأی های حداقلی 4% و 6% و 7% و اینا اومدن تو مجلس، یعنی واقعا اصلا مورد توجه مردم اصلا نبودن که الان اسمشون رو میذارن نماینده مجلس. و رسانه وابسته به سپاه تسنیم امروز یک خبری رو کار کرده بود در سایت خودش که سفر وزیر کشور پاکستان به ایران ارتباطی به مسائل تهران و واشنگتن ندارد، برای به دوستی اومده اونجا مثلا آبگوشت بخوره و بعد یه دیزی بخوره و بره یه دوری بزنه تو خیابونای تهران و برگرده پاکستان. گفته هیچ ربطی نداره و این نشونه بدیه که برای جمهوری اسلامی که حتما سفر این وزیر به پاکستان به ایران، این وزیر پاکستانی به ایران حتما نتایج منفی داشته که رسانه تسنیم با انعکاس خبریش که این سفر انجام شده بعدن باید به نتیجهش هم اشاره کنه دیگه. اول کار میکنه که این سفر انجام شده، بعدن میگه که هیچ ربطی به ارتباط این مسائلی که بین تهران و واشنگتن داره اتفاق میفته هیچ ارتباطی به اون نداره. همینجوری اومده یه سری بزنه و یه سله رحمی به جا بیاره و همونجوری که عرض کردم تو تهران یه دیزی آبگوشتی بخوره و بره، هیچ کاری نداره وزیر کشور پاکستان. به هر حال این روزها همونجوری که در یکی دو روز گذشته هم اشاره کردم، منطقه با پروازهای مختلف هواپیماهای مسافر باربری، هواپیماهای سوخت‌رسان و هواپیماهای جنگی و اخطارهای متعددی که به شهروندان آمریکا داده میشه که اکثر این کشورهای خاورمیانه رو یا ترک کنن یا در واقع مراقب سلامت خودشون باشن و ایران رو به طور مطلق ترک کنن، مشخصه که اتفاقاتی در راهه و باید طبق معمول منتظر موند و دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال امیدوارم که هر اتفاقی میفته به نفع آینده مردم ایران باشه و شر حکومت جمهوری اسلامی که بیش از 4 دهه در رنج و عذاب و فقر و ذلت این مردم رو نگه داشت، شرش از سر این کشور کنده بشه.
خبرهای ما در این لحظه

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

پیشم باز، تو پیشم باش، ای نور شبان، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغلت باشم.

در تهران و تا ساعتی دیگر مسعود پزشکیان در رأس هیئتی محدود برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک خواهد شد. در نیویورک خبر از عدم صدور ویزا برای تیم رسانه‌ای و بخشی از همراهان مسعود پزشکیان می‌رسد. و در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا گفته احتمال آمادگی دیدار با همتای ایرانی خود را دارد. آیا سفر پزشکیان به نیویورک میتواند روزنه‌ای به دیپلماسی پس از 8 ماه تنش بگشاید؟

0: برای سخنرانی در 81 مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد. آقای پزشکیان قراره تا ساعتی دیگه و در بامداد سه‌شنبه تهران رو به مقصد نیویورک ترک کنه. این نخستین سفر او به نیویورک پس از عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامیه که به کشته شدن علی خامنه‌ای منجر شد. پیش از پزشکیان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تهران راهی دوحه شد و پس از رایزنی با مقامات قطری عازم نیویورک شد. در دیگر سو وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا محدودیت‌های گسترده‌ای در صدور ویزا برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و همراهان اونها اعمال کرده، از جمله عدم صدور ویزا برای تیم رسانه‌ای پزشکیان و گروهی از همراهان او که درخواست ویزاشون توسط معاونت کنسولی وزارت خارجه ایالات متحده رد شد. حالا مسعود پزشکیان در حالی راهی نیویورک میشه که پرزیدنت ترامپ پیش از سفر او گفته احتمال آمادگی دیدار با او رو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل داره و رسانه‌های تندرو در ایران مثل روزنامه کیهان در آستانه این سفر خواستار موضع‌گیری پزشکیان در مقابل آمریکا و اسرائیل شد. با اینکه سفر رؤسای جمهور اسلامی به نیویورک همیشه حاشیه‌هایی به همراه داشته، اما این بار حاشیه‌های سفر پزشکیان پیش از سفر او آغاز شده. در دیگر سوی همین استودیو همکارم نرگس صبا مروری داره بر 14 حضور رؤسای جمهور ایران در سازمان ملل و حواشی این حضورها. نرگس، تا حالا چند تا رئیس جمهور اسلامی به سازمان ملل سفر کردند و این سفرها چه حاشیه‌هایی داشته؟
1: مهدی، از انقلاب 57 تا حالا 6 رئیس جمهور و 1 نخست وزیر جمهوری اسلامی در مجموع 23 بار راهی سازمان ملل شدند. رکورددار حضور توی سازمان ملل محمود احمدی نژاد با 8 سال حضور پی در پی در نیویورک و سفر اخیر پزشکیان که فردا انجام میشه 24مین حضور رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل. با اینکه سفر مسعود پزشکیان به عنوان 24مین حضور رسمی یک رئیس دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل با عدم صدور ویزا برای همراهانش از همین ابتدا حاشیه ساز شده و منتقدا به او به طنز لقب سردار تنها در نیویورک رو دادن، اما تاریخ 47 ساله حضور مقامات جمهوری اسلامی در نیویورک با صحنه ها و حاشیه های متعدد دیگه هم همراه بوده. اولین صحنه مشهور مربوط به سال 1359. محمد علی رجایی اون موقع نخست وزیر بود. جنگ ایران و عراق تازه شروع شده بود و رجایی نه در مجمع عمومی بلکه در شورای امنیت سخنرانی کرد و شعارهای انقلابی و وعده پیروزی حق علیه باطل رو داد. اما تصویری که از اون سفر به یادگار موند کنفرانس خبری رجایی در حاشیه سفرش بود. رجایی کفش و جورابش رو در آورد و پاش رو روی میز گذاشت. او مدعی آثار شکنجه روی پاش شد. بعد از کشته شدن رجایی عملاً در جمهوری اسلامی کسی در حد رئیس جمهور یا نخست وزیر در مجمع عمومی حضور پیدا نکرد تا سال 66 که نوبت علی خامنه‌ای بود. او این بار در مقام رئیس جمهور پشت تریبون مجمع عمومی رفت. جنگ ایران و عراق وارد سال 7 شده بود. شورای امنیت قطعنامه 598 رو تصدیق کرده بود و اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز اون رو نپذیرفته بودند. اما درست همزمان با حضور خامنه ای در نیویورک، نیروی دریایی آمریکا یک کشتی ایرانی رو در خلیج فارس که داشت مین‌ریزی می‌کرد توقیف کرد. خامنه ای رفته بود در مورد جنگ صحبت کنه، اما صحبتاش تحت شعاع قضیه مین‌گذاری قرار گرفت. ایرانیان آمریکا هم در اعتراض به حضور خامنه‌ای توی نیویورک دست به اعتراض زدن و یک نفر به اسم نیوشا فرحی اقدام به خودسوزی کرد که جانش رو از دست داد. بعد هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد، اما خودش هرگز به مجمع عمومی سازمان ملل نرفت. این عدم حضور چند دلیل داشت، از جمله اعلان قرمز اینترپل برای رفسنجانی به دلیل نقش داشتن در اقدامات تروریستی مثل پرونده بمبگذاری آمیه و دیگری هم پافشاری جمهوری اسلامی روی موضع آمریکا ستیزی. جمهوری اسلامی میخواست رابطهش با جهان بهتر بشه بدون اینکه تابوی ارتباط با آمریکا رو بشکنه. محمد خاتمی برای اولین بار در سال 1998 در مجمع عمومی از گفتگوی تمدن‌ها گفت و پیشنهاد کرد سال 2001 سال گفتگوی تمدن‌ها باشه. پیشنهادش هم با استقبال جامعه جهانی روبرو شد و با اجماع در سازمان ملل به تصویب رسید. اما همین خاتمی وقتی پای رابطه مستقیم با آمریکا رسید، محدودیت واقعی قدرت رئیس جمهور در ساختار حکومت ولایت فقیه را نشون داد. بر اساس روایت مجله تایمز سال 2000 قرار بود در سازمان ملل یک دست دادن کوتاه بین خاتمی و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اتفاق بیفته. علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی در آخرین لحظه مخالفت کرد و روایت مشهور اینه که خاتمی به دستشویی سازمان ملل رفت و اونقدر بیرون نیامد تا کلینتون محل رو ترک کرد. واقعیت سیاسی پشت این داستان از خود داستان هم مهمتره. رئیس جمهور ایران میتونست از گفتگوی تمدن‌ها در جهان حرف بزنه، اما برای دست دادن با رئیس جمهور آمریکا اختیاری از خودش نداشت. با روی کار اومدن محمود احمدی نژاد، او تقریبا هر سال به نیویورک رفت و سخنرانی‌های درباره مدیریت جهان داشت و صحبت‌های عجیب غریبی هم می‌کرد. بعد از اولین حضورش در سازمان ملل، او در بازگشت در قم برای آخوندهای دیگه مدعی شد وقتی توی نیویورک سخنرانی می‌کرده، حاله نوری او رو فرا گرفته و همه محو گفته‌های او شدند. احمدی نژاد از یک سو در سخنرانیش حملات تروریستی 11 سپتامبر رو تئوری توطئه نامید، اما در سوی دیگر خواستار بازدید از محل این حملات شد. سال 2011 دوباره موج خروج دیپلمات‌ها شروع شد. تا پایان سخنرانی احمدی نژاد اکثر صندلی‌های مجمع خالی شده بود. کار تا جایی بالا گرفت که حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌پرسیدن چرا وقتی همه بیرون میرن احمدی نژاد باز هر سال به نیویورک میره و برای صندلی‌های خالی سخنرانی می‌کنه. اما سال 2013 با روی کار اومدن حسن روحانی دوباره لحن حکومت تغییر کرد. پرونده هسته‌ای زیر تحریم‌های سنگین بود و روحانی این بار با شعار حل بحران به نیویورک رفت. خامنه‌ای به روحانی اجازه نداد با اوباما ملاقات حضوری داشته باشه، اما وقتی روحانی در راه فرودگاه بود تلفنش زنگ خورد و اوباما پشت خط بود. این نخستین تماس مستقیم بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا بعد از انقلاب بود و یکی از مهمترین تصاویر دیپلماتیک تاریخ جمهوری اسلامی را ساخت. دو سال بعد هم که برجام امضا شد. بعد از روحانی، ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک سفر کرد. سال 2022 درست در روزهایی که ایران بعد از جان باختن ژینا مهسا امینی وارد اعتراضات شده بود، رئیسی پشت تریبون سازمان ملل عکس بزرگ قاسم سلیمانی رو بالا گرفت. یک سال بعد هم قرآن رو بالای سرش برد و درباره توهین به قرآن در اروپا حرف زد. سبک نمایندگی ایران دوباره از دیپلماسی دوره روحانی به نمایش‌های ایدئولوژیک برگشته بود. دولت مستعجل رئیسی با کشته شدنش در واقعه سقوط هلیکوپتر به پایان رسید و نوبت پزشکیان شد. مسعود پزشکیان در نخستین سخنرانیش در سال 2024 گفت ایران آماده است در امور جهانی نقشی سازنده بازی کنه و از آمادگی برای حل پرونده هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حرف زد. سال 2025 اما بعد از جنگ 12 روزه پشت همون تریبون آمریکا و اسرائیل رو به ضربه زدن به دیپلماسی متهم کرد و حالا در سال 2026 دوباره عازم نیویورک. این بار بعد از عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که به کشتن علی خامنه‌ای منجر شد. این سفر در حالی داره انجام میشه که پرزیدنت ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ایده ملاقات با پزشکیان رو رد نکرده و گفته احتمالاً برای این ملاقات آماده است. اما سابقه فرار رؤسای جمهوری ایران از روبرو شدن با رؤسای جمهوری آمریکا حتی به قیمت تحمل فضای دستشویی برای مدت طولانی این دیدار رو به نظر کارشناسا کمی سخت میکنه. حالا باید دید آیا این سفر پزشکیان با شگفتی خاصی همراهه یا طبق معمول نماینده جمهوری اسلامی یه سخنرانی آمیخته با شعار ارائه میکنه و برمیگرده.

0: اینجا صدای آمریکاست و شما بیننده تفسیر خبر هستید. اگر برای دیدن این برنامه به دلیل ارسال پارازیت روی فرستنده‌های ماهواره‌ای مشکل دارید، بهترین و ساده‌ترین راه حل پادکست تفسیر خبر هست. پادکست تفسیر خبر هر شب و بلافاصله پس از پایان این برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا قابل دسترس با اسکن کردن این QR کد که در حال حاضر مشاهده می‌کنید و دقت کنید حتما این QR کد رو در زمان پخش زنده تلویزیونی تنها و تنها اسکن کنید. میتونید به کانال تلگرام صدای آمریکا دسترسی و از اون طریق هم به پادکست تفسیر خبر که هر شب راست ساعت 8 شب برای شما در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه دسترسی داشته باشید. در طول برنامه امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: درویش رنجبر، دیپلمات پیشین ایران که از شهر سان دیگو در جنوب غرب ایالات متحده آمریکا و ایالت کالیفرنیا با ما همراه هستند، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل که از شهر گلاسکو در اسکاتلند بریتانیا ما رو همراهی می‌کنند، و من امیر چاهکی، کارشناس روابط بین الملل که از پایتخت آلمان برلین با ما همراه هستند. به هر سه مهمان محترممون خوش آمدید میگم. آقای رنجبر با شما شروع کنم. امین لقبی که به طنز هم دادن به آقای در حقیقت پزشکیان، سردار تنها در نیویورک، واقعا چرا تا به این اندازه محدودیت بی سابقه است؟ تقریبا میدونم شما در سازمان ملل خدمت کردید، اونجا کار میکردید، میدونید روابط و در حقیقت مناسبات بین المللی در این حوزه رو، تصورتون چیه؟ فکر میکنید تا این اندازه محدودیت و باز هم اصرار به حضور رئیس جمهور اسلامی چه معنایی داره؟
1: سلام دارم خدمت شما، مهمانان برنامه و بینندگان شما. بله، در طول زمانی که من در نیویورک خدمت میکردم، اولا که برای دیپلمات ها به میزان 25 مایل محدودیت سفر گذاشته بودن که ما تا نیوجرسی بیشتر نمیتونستیم بریم و از میدان تایمز نیویورک به شعاع تقریبا 35 کیلومتری، حالا ترجمه بکنیم مایل به کیلومتر، بیشتر ما نمیتونستیم بریم. و در مواقعی که مثل الان در طول مدتی که رؤسای جمهور به نیویورک سفر میکردن، خب تمهیداتی از قبل اندیشیده میشد، از جمله اینکه با ایرانیایی که اونها تشخیص میدادن که به نوعی متمایل به رژیم هستن، طرفدار رژیم هستن، دعوت میکردن که در حاشیه این نشست با رئیس جمهور هم ملاقات بکنه. و در مجموع این موضوع رو من باید در مقدمه ذکر بکنم که سازمان ملل مثل یه باشگاه هست. همین که ما میبینیم از زمانی که محمد علی رجایی در سال 59 تا الان این رؤسای جمهوری اسلامی شرکت کردن، این دیدگاه رو در حقیقت اینا متوجه شدن که سازمان ملل اول فکر کردن یه محلی هست برای اینکه یه دادخواهی بکنی، یه دادگاه بین‌المللی هست، و اینا برای همین مثلا رجایی اومد پاشو روی میز دراز کرد که من در زمان شاه شکنجه شدم. ولی در مجموع الان یه دید مثبت‌تر، یعنی دید واقع بینانه‌تری نسبت به عمل کرده سازمان بین‌المللی پیدا کردن و متوجه شدن که سازمان ملل متحد یه باشگاه هست در حقیقت و یه مرکز دادخواهی نیست. و برگردیم به سوالی که شما مطرح کردید، به نظر من محدودیت‌هایی که الان قائل شدن، از جمله عدم صدور ویزا برای تیم رسانه‌ای آقای پزشکیان، خب این در راستای همون تنش‌هایی هست که از جنگ 40 روزه به این طرف در بین روابط ایران و آمریکا حاکم هست. بنابراین میتونه یه در این حال، این اگه در کنار اظهارات ترامپ قرار بدیم که اعلام آمادگی کرده که میتونه با پزشکیان دیدار داشته باشه، ما میتونیم بگیم که اینها از نوعی دیپلماسی فشار و ملایمت در حقیقت دارن استفاده میکنن. از یه طرف با عدم صدور ویزا به نوعی این تنش رو زنده نگه داشتن، ولی از طرف دیگه هم با این ابراز این نکته که من حاضرم با مسئول پزشکی ملاقات بکنم، نشوندنده این هست که اون در دیپلماسی رو به حدی باز گذاشتن که حتی اگر که رئیس جمهور ایران مایل باشه که با ترامپ ملاقات کنه، ترامپ دیگه من آماده هستم، ترامپ هیچ گونه محدودیتی در این زمینه نداره.
0: آقای تقی‌زاده، اتفاقا اصلی ترین نکته ماجرا همینه، یعنی اینکه اگر یک ملاقاتی صورت بگیره، فارغ از اینکه این ملاقات چه باشد و یا چه دستاوردی داشته باشد، نشون میده به قول قدیمی ها در تهران کت تن کیه. یعنی اینکه اگر همچنان در بر پاشنه بودن آقای خامنه ای بگرده، خب مثل دفعات قبل میگه حق ملاقاتی وجود ندارد و چه و چه، ولی اگر واقعا آقای پزشکیان بخواد اثبات کنه که یک دولت عملگرایی داره که میتونه پای یک توافق رو امضا کنه، بعد نشون بده یک کتنشه دیگه، دست بده و ملاقات کنه با کسی که طرف دیگر میز قرار بنشینه. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید چه این تحلیلی وارد هست به قضیه و میشه همچین برداشتی از سفر پزشکان و احتمال دیدار او داشت؟
2: من چندان خوشبین نیستم. درود به شما، سلام به بینندگان برنامه و میهمانان شما. تا به حال مشکلاتی که رؤسای دولت جمهوری اسلامی داشتن متوجه مجموعه حکومت بود و بالاتر از این در تهران یک کسی بود که فصل الخطاب بود و حرف آخر رو میزد و وقتی توافق او برای اقدامی گرفته میشد، حداقل تا جایی که امکان اجرایی کردن اون توافق وجود داشت میتونست اعتبار داشته باشه. 8 سال خمینی بود و 30 سال هم علی خامنه ای. موضوعی که الان دولت پزشکیان از اون رنج میبره نبودن عنصر تصمیم گیری در مجموعه حاکمیت، این یک موضوعی که مشکل آقای پزشکیان. مشکل دوم این است که برخلاف همه ادوار گذشته این بار رئیس دولت مجموعه حکومت رو نمایندگی نمی کنه. حالا مسئله نبودن عنصر تصمیم گیری رو در درون حاکمیت با غیبت مشتبه خامنه ای بگذارید در کنار نفوذ محدود رئیس دولت در مجموعه حکومت، تایی یکی از دشوارترین مواردی که ایران با اون برخورد داره و رئیس دولت با اون برخورد داره. من امیدوار نیستم علی‌رغم خواسته ی آقای پزشکیان برای اینکه حتی با آقای ترامپ ملاقاتی بکنه، به این علت که از مجموعه حاکمیت پشتیبانی کافی نمیشه، مأموریت او حتی در صورت برخورد با رئیس جمهور آمریکا زمین ساز تغییر بزرگی در وضعیتی نیست که جمهوری اسلامی از اون رنج میبره. حتی رفتن آقای عراقچی به قطر برای مقدم فراهم کردن گفتگوهای موازی با مراسم رسمی تصور نمی کنم به جایی برسه که حداقل آقای پزشکیان از اون راضی باشه.
0: آقای چاهکی، نظر شما رو هم بدونیم، واقعا کتنه کیه؟ یعنی نشون میتونه بده این سفر که پزشکان محلی از اعراب در ساختار قدرت داره یا همچنان مثل سایر رؤسای جمهوری اسلامی کارگزار حکومت و به عبارتی تدارکات چه بیت رهبریه؟
3: درود بر شما جناب آقازمانی، همکاران، دوستان مهمان عزیز و مردم شریف ایران، مخاطبان تفسیر خبر. نکته خیلی مهمی رو شما اشاره میکنید. در حقیقت حتی دیدار اتفاقی یا دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا اگر بدون اخذ تصمیم‌های لازم در تهران بوده باشه، یعنی اگر با همان وضعی که فعلی که ما می‌بینیم با مطالبات حد اکثری تهران بخواد این ملاقات صورت بگیره، به فرض اینکه رخ بده، حاصلی نخواهد داشت جز همون که تو این دوره‌ها بوده. پرزیدنت ترامپ بارها حتی ملاقات کرده در دوره اول با رهبر کره شمالی، در تو با برخورد کاخ سفید با مذاکرات یک سیاست، برخورد تهران همان گونه بود که همکار شما هم مطرح کرد. ولی به نظر من اتفاقا پیچیدگیش اینجاست که اصلا خیاط کیه، یعنی انگار یه اتفاقی داره بیفته که در عین این که به نظر من سید مشتبه خامنه‌ای یک مفهوم موجودیتیه، یعنی ما نمیدانیم هست یا نه ولی مفهومش هست چون سپاه پاسداران بیعت کرده باهاش. ولی حقیقت اینه که آن زمان که علی خامنه‌ای بود بالاخره حرف آخر او میزد یا با حرف او میآمدن، به همون بود اجازه نداد که مذاکرات رخ بده. ولی اگر پزشکیان که در همه این 2-3 هفته تاکید کرده که ما آماده ایم برگردیم به تفاهم اسلام آباد، قالیباف اشاره کرده، دست تندوی داخلی محکوم کردن، شما هم اشاره کردید، ولی کسی نگفته چرا حمله پهپادی شد بعد از جایش تفاهم اسلام آباد به کشتی ها در آبراه جنوبی تنگه هرمز و باعث شد که این یادگاش که به سود ایرانم بود در هم فرو بریزه. من تاکیدم بر اینه اگر پزشکیان به آنجا میره، غیر از اینکه یکی از پیچیده‌ترین مجامع عمومی سازمان ملل متحد، یعنی در مجمعی که سران کشورهای عربی آمدن 22 سپتامبر آنها ملاقات دارن با رئیس جمهور آمریکا که موضوعش منطقه است، چین در سفر چین در واشنگتن هست و سخنرانی نمی‌کنه، به ملاقات می‌کنه. نتانیاهو هست، زلنسکی هست، یعنی هم جهان در آستانه به امید یک توافق، هم آستانه یک انفجار. این هر دو با هم الان وجود داره. تهران الان با سفری که به واشنگتن می‌کنه دست خودش این توپ، اگر با تصمیم جدید نره اونجا هیچ نتیجه نخواهد داشت، حتی ملاقات و یادآوری کنم در مجمع بومی 2024 وقتی که در اونجا بود پزشکیان اصلا حمله شد به حزب الله و سراسر حزب الله در سرانش نابود شدن. یعنی این مجمع عمومی ها واقعا مهمه، ولی این بار از همه مهمتره. ضمن آخر حرف اینه که نفت هم به استقبال نوعی مذاکرات رفته و نرخ دلار تا حدی کاهش یافته.
0: آقای تغیزادی یه بار دیگه به شما برگردم، ببینید چون این بحث بسیار مهمی است. اگر آقای پزشکیان نمیخواد بره به آقای ترامپ دیدار کنه، نمیخواد این مشکل رو حل کنه، میخواد بره اونجا همچنان سخنرانی آتشین بکند و نمیدونم واویلا برای رهبر شهیدشون راه بندازد، اصلا چرا باید به این سفر میرفت؟ چرا باید وارد خاک کشوری میشد که حکومت در حقیقت رهبر حکومتش رو کشته؟
2: یک سیاست باز داره جمهوری اسلامی که از مجامع عمومی برای انعکاس سیاست‌های جمهوری اسلامی استفاده بشه، و در طول این 47 سال همیشه این فرصت مد نظر اونها بوده. ولی الان جمهوری اسلامی در یک وضعیت ماندن و رفتن قرار داره. خبر از جنگ شاید گسترده‌تر آمریکا در هفته‌های آینده تا روزهای آینده مطرحه، و در تهران حکومت دولت با این مسئله روبروست که آیا قادر به حفظ مواضع خودش هست یا خیر. صحبت از برکناری جمهوری آقای پزشکیان میکنن، صحبت از استیضاح او میکنن. حتی اگر به آقای پزشکیان بقیه شاخه های قدرت اجازه داده باشن که بره مثلا یک ملاقات کوتاه یا رسمی یا دست دادن با ترامپ داشته باشه، این حتی میتونه یک دام باشه که از پیش به پزشکیان گفته نشده، یعنی بعد از برگشتن رو متهم بکنن به دست دادن با کسی که قاتل رهبر جمهوری.
0: حالا آقای تغیزاده، اتفاقا خود آقای پزشکیان قبلا اینو شنیدیم دیگه، به نقل از خودشون یا به نقل از اطرافیانشون گفته بودن که آقا من برم توافق بکنم، همه چیز با من باشه، شما من رو اعدام کنید ولی این مشکل حل شه، زمانی که آقای خامنه ای زنده بود. آیا نمیتواند یه همچین برنامه‌ای در راهکار باشه؟
2: خیر، برای اینکه واقعا جمهوری اسلامی الان حرف واحد نمیزنه، شاخه‌های قدرتش با هم هماهنگ نیستند، و بزرگترین نقطه ضعف موجود همین نبودن فصل خطاب در درون حکومت.
0: آقای رنجبر، نظر شما رو هم بدونیم خیلی کوتاه در همین مورد تا من سوال دیگری رو هم از حضورتون بپرسم.
1: ببینید، شکل ظاهر قضیه این هست که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره و این تصمیم رو با زیر عنوان مستوی خامنه‌ای مشروعیت میده بهش، ولی خود این ترکیب شورای عالی امنیت ملی خب معلومه که مقامات سیاسی، نظامی و دیپلماتیک در شرکت دارن. به نظر من برای این سفرم به احتمال زیاد، یعنی گمان میکنم که بحثایی در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته که به پزشکیان چراغ سبز دادن که آیا در حاشیه این نشست مجمع عمومی سازمان ملل احتمال دیدار با ترامپ پیش اومد، چیکار بکنید چیکار نکنید. به نظر من با یه دستوری از تهران بوده که این دستور هم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده، ولی به زعم بسیار قوی من تصور میکنم که با اون دست بالایی که تندروها در شورای عالی امنیت ملی دارن، از جمله اینکه الان 200 شبه که این حزب الله رو میارن در خیابون پرچم گردون میکنن و انتقام سر میدن، بنابراین با اون جو سنگینی که در شورای عالی امنیت ملی احتمالاً حاکم هست، به نظرم بعید میدونم که پزشکیان حتی این جرأت رو پیدا کرده باشه در این شورا این موضوع رو مطرح بکنه که در این سفری که من میرم اگر احتمال دیدار با ترامپ پیدا شد من چیکار بکنم. یعنی حتی طرحش هم به نوعی همطوری که آقای تغیزاده مطرح فرمودن، این که شما برید با قاتل رهبر شهید ما دست بدی و در سری میز بشینید، برایشون مسئله خیلی حیثیتیه. بنابراین من بعید میدونم که این موضوع به ملاقات واقعا منجر بشه، ولی از سوی دیگه این نکته رو فراموش نکنیم که خود همین وضعیت فعلی یعنی ببینید دولت مسئول معیشت مردمه. همینقدر که مدام بنزین از 5000 تومان بنزین آزاد رو به 10000 تومان افزایش دادن و الان محاصره دریایی باعث شده که تجارت بین المللی ایران قفل بشه، الان از روز اول مهر ماه حتی پرواز هواپیماهای ایران به تمام کشورها مخصوصا کشورهای همسایه کلا ممنوع و قطع میشه. یعنی خبر دارید که وزیر خزانه داری آمریکا اومده اعلام کرده که هواپیماهایی که از ایران بلند میشه بره حتی در استانبول بشینه و یه شرکت در استانبول به اون هواپیما سوخت برسونه، اون شرکت مشمول تحریم آمریکا خواهد شد، همون تحریم‌های ثانویه و از برنامه سویف دلار خارج میشه. پس بنابراین خواستم خدمتتون عرض بکنم که در خود شورا هم با این حالی که اونا دست بالا رو دارن، ولی بنا به این که دولت پزشکی ها مسئول معیشت مردم هست و با مشکلات و روزمره مردم سرکار داره، این اختلاف نظر شدید وجود داره. بالاخره راه رفع از این بنبست چیه؟
0: حالا آقای رنجبر ببینید، چون به ترکیه هم اشاره کردید، به هواپیما هم اشاره کردید، از صبح ذهن من درگیر این سوال هست. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای شرکت در یک کنفرانس ناتو میاد ترکیه، اینها تصمیم میگیرن هواپیمای حامل رئیس جمهوری آمریکا رو اگر حالا در تیرستشون قرار گرفته با موشک بزنن. رئیس جمهور آمریکا مجبور میشه هواپیماش رو عوض کنه به دلیل تهدیدات امنیتی. همین آمریکایی که رئیس جمهورش رو اونها میخوان در کشور همسایه هواپیماش رو بزنن، ویزا میده، اجازه میده رئیس جمهور همون کشور بلند شه بیاد اینجا. این تضاد در نگاه به دیپلماسی، این تضاد در نگاه به روابط بین الملل چی است که رو میکنه وقتی مقایسه میکنیم جمهوری اسلامی رو با ایالات متحده آمریکا؟
1: اجازه بدید این نکته رو من واضح توضیح بدم که سفر پزشکیان به آمریکا نیست، سفر پزشکیان به نیویورک. درسته نیویورک بخشی از خاک آمریکا هست، یکی از مهمترین شهرهای آمریکا هست، ولی طبق اساسنامه سازمان ملل متحده که پس از جنگ جهانی دوم به تصویب رسیده، سازمان ملل متحد در نیویورک قرار شد، برها بعد از که از سان فرانسیسکو اومد به نیویورک منتقل شد، قرار شد که به عنوان اینکه مرکز دیپلماسی جهانی هست، محدودیتی برای مسافرت رؤسای جمهور و حتی بسیار از هیئت‌های نمایندگی به سازمان ملل متحد قائل نشن. بنابراین اینکه آقای پزشکیان به نیویورک میاره به مفهوم سفر به آمریکا نیست، به مفهوم سفر به سازمان ملل متحد است. آمریکا طبق تعهداتی که در ارتباط با میزبانی سازمان ملل متحد بر عهده داره، وظیفه‌شه که ویزا صادر بکنه برای رؤسای جمهور کشورها، حتی اگر مخاصم کشورهای طرف مخاصمه هم باشن.
0: آقای چاکی، شنیدید اون چیزی که ذهن منو درگیر کرده دیگه، توضیح حقوقی دادن در مورد پروتکل‌های سازمان ملل و کشور میزبان، ولی میخوام اون مفهوم عمیق‌ترش رو شما و اون مفهوم اخلاق سیاسیش رو شما برام توضیح بدین. چه فرقی هست بین حکومتی که میخواد رئیس جمهور یک کشور دیگر رو، رئیس جمهور آمریکا رو توی خاک کشور همسایش ترور کنه، با کشوری که به رئیس جمهور همون کشور ویزا میده بیا در سازمان ملل سخنرانی کن، علیه من شعار بده و برگرد؟
3: ببین اساساً خب حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیک بوده با ارزش‌های ایدئولوژیک، اینجایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست ولی در اون ایران نیست و در اساسنامه‌اش قید شده که صدور انقلاب اسلامی به جهان جزء اهداف اولیش در اساسنامه‌شه. به همین دلیل نگاه به دیپلماسی ایدئولوژیک بوده از جمهوری اسلامی و به جای اینکه مثلا کار کنه ایران با کشورهای فارسی زبان در این زبان که یک ایران بزرگ، اومد در کشورهای بیشتر عربی سرمایه‌گذاری کرد به عنوان شیعیزم بین المللی. همین نگاه در دیپلماسی داشته، انقدر رو ستیز با آمریکا اسرائیل سرمایه‌گذاری کرده بوده که ما اصلا کارشناسان برجسته در امور اوراسیا نداشتیم، یعنی منافع اصلی ایران رو فراموش کرده بودن، بیشتر در حوزه آمریکا بودن. من فکر میکنم که اتفاقا اینو در ابتدا مطرح کردم، شما آمریکا واقعا علارغم تمام سیاستایی که داشته و اون که خب کسیه که در دوره قبلش فرمان به حفظ فیزیک قاسم سلیمانی رو داد و اینو یادمونه، و من فکر نمی کنم که این بار هم اگر تصمیم گرفته ملاقاتش با شما آمریکا این تاثیرگذار باشه، برای اینکه حمله کرده 39 روز و رهبر جمهوری اسلامی رو کشته. و این نکته اینجاست که در حقیقت ما تنها شمهور جهان رو داریم که برای تصمیم با ملاقات بر ملاقات با همتایان خودش یک دست بالایی داره، یعنی این یعنی تنها در جمهوری اسلامیه. در ضمن واقعا اگر واقعا پرزیدنت ترامپ این انصافا بعد اینو بگم من، اگر پرزیدنت ترامپ میخواست به نوعی نگاهش رو به نگاهی بکنه که جمهوری اسلامی داشت به دیپلماسی، به هر دلیلی باید انتقام میگرفت با توجه به روحیه جنگنده‌ای که داره، بر اون دشواری که در ترکیه حاکم شد براش، تغییر هواپیما و بقیه مسائل حاشیه‌ای. اینجا به نظر من از این میخوام استفاده کنم و تاکید بکنم، اگر پزشکیان ملاقاتی بخواد صورت بپذیره، بخواد ملاقات کنه، یعنی با شمال آمریکا، چون شمال آمریکا عملاً اعلام کرده با محسوب در فاکس نیوز گفته من آماده هستم، این یعنی میشه گفته من خواهم پذیرفت. اگر این ملاقات بخواد صورت بپذیره، یعنی با یک نظر جدیدی باید آمده باشه، تکرار آن چیزایی رو که در همه این ملاقات ها بوده. امروز هم میدونیم که وضعیت کشور پاکستان در ایران هست، همین امروز قطعا دو موضوع داره، باب المندب و منازعه با ایران. اگر بخواد با همون مسائل بره، به نظر من بیفایده است و بعیده. یعنی من میخوام بگم اگر پزشکیان ملاقاتی با شما میخواد داشته باشه، تلاش داره یک پیام جدید بده برای توافق. یعنی من محتاطانه، شما میدونید آقای قازمانی، تو خوشبین هستم به یه نوع توافق، چون اراده سیاسی واشنگتن واقعا بر توافق، پزشکان هم بر توافق، اگر بگذارن تندروهای داخلی که مسئولیت هم نمیپذیرن. اینم نکته آخر بگم، این که ملاقات بکنه و امضا بکنه چرا مهمه که چه خواهد شد؟ چون ما یه اولین بار در تاریخ دو جمهور ایران و آمریکا یه سند امضا کردن و دو هفته بعد حمله شد در طرف سپاه پاسداران. این که اجرا بشود، این که متعهد به سپاه پاسداران، این یک دشواری بزرگه. به نظر من آماده این توافق تهران هست.
0: بسیار خوب، من فقط یه چیزی یادآوری کنم که همین امروز آقای چاکی دو تا کشتی هدف قرار گرفته، یکی صبح، یکی همین تقریبا ساعتی پیشتر در حقیقت شرکت عملیات تجاری دریایی بریتانیا اعلام کرد که این اتفاق افتاده. یعنی اون تندروها دارن کار خودشون رو اونجور که شما فرمودید انجام میدن. اما آقای تغیزاده، ببینید یک بحثی مطرح شد و اون این که طرف مقابل ایدئولوژیک فکر میکنه، همون جوری که قرآن و عکس قاسم سلیمانی برد و اینا. میشه با یک قدرت ایدئولوژیک، یک تفکر ایدئولوژیک تو مناسبات بین‌المللی به تفاهم رسید، باشون قرارداد امضا کرد، بهشون فهمون که شما بایستی مسیر رو تغییر بدید، به سمت درست بچرخید و حرکت رو با جامعه جهانی و منطقه همسو کنید؟
2: اگر این طور بود، حکومت جمهوری اسلامی در طول این 47 سال گذشته یک جایگاه عادی در میانه جامعه بین المللی داشت. اینطور نبوده، همیشه جمهوری اسلامی چالش برانگیز بوده، نظم جهانی رو به چالش کشیده و علیه کشورهای منطقه همیشه ایستاده زیر شعار صدور انقلاب. این حکومت تغییر نکرده در حدی که رهبر جمهوری اسلامی یا عنصر تصمیم گیر نهایی بخواد نقطه نظرهاشو مطرح بکنه. این حکومت به هر حال عقیده گراست، ولی در عمل این عقیده گرایی هم در حدود انتظاراتی که شاخه های قدرت دارن تعدیل شده. این عملگرایی الان در جهت تأمین منافع گروه های قدرته. این رو من به صورت یک خطر جدی مطرح میکنم که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه. واقعا نبودن عنصر تصمیمگیر در درون حکومت، حکومتی که به شکل دیکتاتوری اداره میشه، بزرگترین نقطه ضعفی است که در هر مذاکره جهانی میتونه نماینده اون حکومت ازش رنج ببره، و این استثنا برای آقای پزشکیان و سفر اخیرش به نیویورک نیست.
0: آقای تغیزاده، اتفاقا همین نکته هم هست که رئیس جمهوری آمریکا میگه اونها بسیار مشتاق توافقن، ولی اون دولت ایران آمادگی توافق نداره. در حقیقت اگر دولت توانایی این توافق رو نداره، یعنی اگر کد تن آقای پزشکیان نیست، اصلا آمریکا یا هر کشور دیگری باید با چه کسی پای میز مذاکره بنشینه؟ با کی باید توافق کنن در ایران که بدونن شلیک محدود خواهد شد، شلیک بعد تمام خواهد شد؟
2: هر کسی، هر رئیس دولتی، هر نظام تصمیم گیری در درون هر دولتی وارد مذاکره میشه، بایستی که انتظار نتیجه مذاکرات رو برای خودش ترسیم بکنه. و جمهوری اسلامی نشون داده، نه تنها در سال 2015 که علی خامنه ای هم زنده بود و توافق برجام رو به هیچ وجه رعایت نکرد و البته به خروج آمریکا انجامید، در وضعیت کنونی دولت آمریکا انتظار رسیدن به توافق دیپلماتیک و سیاست باز رو با جمهوری اسلامی نداره. اگر آقای ترامپ حتی دعوت به گفتگو میکنه، یک پلن بی داره که بعد از رفتن آقای پزشکیان به موقع اجرا گذاشته میشه.
0: آقای چاهکی، یه بار دیگه به شما برگردم، میخوام از همین منظر شما به قضیه نگاه کنید. با کی باید صحبت کنن؟ آمریکایی‌ها الان میخوان صحبت کنن، توافق کنن. پرزیدنت ترامپ میگه که دولت ایران آماده این توافق نیست. کی هست که بایستی با اونها پای میز مذاکره نشست؟ و چرا اون به سازمان ملل نمیاد؟
3: ما اگه بخوایم به روی کاغذ صحبت کنیم، سید مجتبی خامنه‌ای نامش اینه. ولی در من هم موقع مطرح کردم تو گفتگوها که رهبر جمهوری اسلامی رو نه دیدیم نه شنیدیم، رهبر سوم ما. و من فکر میکنم که در شرایط اصلا اگر زنده باشه در شرایط تصمیم گیری نیست. عملا کشور توسط 5-6 نفر داره مدیریت کلان میشه، یعنی عبداللهی وحیدی، قالیباف، پزشکیان، تا حدی محسن رضایی و حتی عراقچی، چون عراقچی تنها نماینده باقی مانده از دوران دیپلماسی و بین اینها تجربه تاریخی داره برای کار. در حقیقت موضوع اصلی همینه. من یه استنباطی دارم با اون که مونیتور میکردم تمام واقعا برخوردهای داخلی ایران، رسانه‌های داخلی ایران و در این چند روز، حقیقت اینه که محاصره دریایی آمریکا تاثیرگذارتر بوده بر از حمله نظامی آمریکا. و آنچه که در واقعیت عملا موجود ما میبینیم، دشواری‌های بسیار زیادی وجود داره و راه‌های شمالی ایران نتوانسته جبران بکنه حدود 70% 80% صادرات از مرزهای جنوبی رو. این یک واقعیتی که من فکر میکنم تاثیر گذاشته بر تندروهایی که درون ساختار نظام هستن و نماینده اونها در شورای عالی امنیت ملی جلیلیه. در این نگاه به نظر من کماکان پزشکیان امضا میکنه، ولی تاکید من بر اینه اگر ملاقاتی این با صورت بگیرد، قطعا این سوال شما که سوال درستی هست، سوال کاخ سفیده و در حقیقت به گونه‌ای باید هر توافقی به گونه‌ای باید باشه که مشخصاً فرماندهی سپاه و تمام این 5 نفر هم اعلام بکنن که موافق با تداوم این تعدادداشت احتمالی هستن. در غیر این صورت، یعنی اگر واقعاً یک اعلام نظر مثبت تمام این 5 نفری که در تصمیم گیری هستن از فرماندهی سپاه، دومی که واقعاً فکر می‌کنم سفر رهبر چین به واشنگتن 23-25 سپتامبر گرچه سخنرانی نمی‌کنه، ملاقات امکان بسیار مهمیه برای نوع میانجیگری که فکر می‌کنم چین مایل به اون هست و شاید ملاقاتی هم با پزشکیان رهبر چین در آن هنگام در واشنگتن انجام بده. این ما ناظران خارجی می‌خوایم مثل چین که نظارت بکنن بر تعهد اون از سوی ایران در صورت امضای یک یادداشت احتمالی.
0: آقای رنجبر، ببینید، این سفر آقای پزشکیان درسته که گفته میشه اولین سفر بعد از کشته شدن علی خامنه ای، اولین سفر بعد از عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اولین سفر بعد از کشته شدن شماره کثیری از فرماندهان ارشد نظامی امنیتی جمهوری اسلامی، ولی اولین سفر بعد از قتل عام مردم در دی ماه 1404 هم هست. رویکرد جامعه جهانی، کشورهای مختلف به این مسئله، به اینکه رئیس دولتی حالا به سازمان ملل میآید که دست این دولت و حکومت به خون شهروندان خودش در خیابان‌های ایران آغشته است، چه خواهد بود؟
1: ببینید، قبل از اینکه پرسش شما رو هم پاسخ بدم، یه اشاره خیلی کوتاهی بکنم که یه گریزی میخوام بزنم به فلسفه سیاسی و ترم‌هایی که در علوم سیاسی به کار میره، از جمله جمهور، جمهوری، حکومت‌های اولیگارشی، حکومت‌های استبدادی، فردی. ما وقتی که در اصطلاح سیاسی کلمه پرزیدنت رئیس جمهور رو به کار میبریم، این نباید این مفهوم منتقل بکنه که رئیس جمهوری که ما کلمه رئیس جمهور به کار میبریم معادل پرزیدنت در انگلیسی همونی هست که در سیستم های سیاسی دموکراتیک دنیا به عنوان پرزیدنت شناخته میشه. و این قالب ظاهری اگه در حکومت جمهوری اسلامی ما کنار بذاریم، این ظواهر دیپلماتیکی که مثل انتخابات، مجلس، نمیدونم قوه قضاییه، تفکیک قوا، اینا همه لایه‌های ظاهری هستن که اگه ما کنار بزنیم ما شاهد یه حکومتی هستیم که الان در حال حاضر به صورت اولیگارشی یه گروهی دارن اینو اداره میکنن که خب قبل از مرگ خامنه ای در حقیقت یک نفر داشت دستور میداد و این قدرت توزیع شده بود در درون یه شبکه که این شبکه نهایتا برمیگشت به اون گروه اولیگارشی. بنابراین امریکایی‌ها متوجه هستن که وقتی میگن پرزیدنت نمیدونم مسئول پزشکیان، منظور اون پرزیدنت معادل پرزیدنت نیست. و همین خاطر بود که اوباما اومد با خامنه ای مستقیما نامه نگاری کرد، چون میدونست که رئیس جمهور در ایران کاری نیست، به عبارتی رئیس دفتر رهبری محسوب میشه. خب از این قضیه که بگذاریم، در فاصله به پرسش شما باید اشاره بکنم که چندین بار خود ترامپ هم در گفتهاش اشاره کرد به این که رژیم جمهوری اسلامی رژیمی هست که مردم خودش قتل عام میکنه و رقم‌های مختلفی برای واقعا قربانیان دیماه گذشته اشاره کرد، از 30,000 نفر، 40,000 نفر تا حتی 100,000 نفر در گفتهاش اشاره کرد. ولی یه نکته فقط خدمتتون عرض بکنم که سازمان ملل متحد همونطور که گفتم مرکز دادخواهی نیست و در این مجمعی که در به مدت یک هفته سران کشورها میان صحبت میکنن، ما از رهبران کشورهای آفریقایی مثل اوگاندا داریم که زندانیان سیاسی رو شکنجه میکنن، تا به هر حال کشورهای دموکراتیکی که خب میبینیم مثلا فرانسه میان شرکت میکنن. بنابراین در اونجا مرکز دادخواهی نیست که بگیم که خیلی خب چون که اینها کشتار کردن در دیما، بنابراین مشروعیت سیاسیشون رو از دست دادن و از دیدگاه سازمان ملل متحد اینا ایشون رئیس جمهور ایران شناخته نمیشه، به خاطر اینکه قتل عامی که در دیما صورت گرفته از این کشور، از این سیستم سیاسی و از این رئیس جمهور مشروعیت زدایی کرده. بنابراین این دیدگاه در سازمان ملل متحد حاکم نیست. همونطور که گفتم سازمان ملل متحد یه باشگاهی هست که میان در اون باشگاه و نظرات مختلفشون رو بیان میکنن و میرن و مرکز دادخواهی نیست. بنابراین از لحاظ مثلا میگم فرض شما در نظر بگیرید کشور چی الان کاری نداره که جمهوری اسلامی 30,000 نفر رو کشته، 40,000 نفر رو کشته، دیما قتل عام رو انداخته، اون دنبال منافع خودشه. و همین ترتیب میتونیم بگیم که کشورهای عضو سازمان ملل متحد همه در حقیقت بازیگرانی هستن که منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن. ما تا این بحثی که در مجموعه سازمان ملل متحد، خب البته ما شورای داریم به نام شورای حقوق بشر که مقرش در ژنو هست، اون شورای حقوق بشر رسیدگی میکنه به این موارد نقض حقوق بشر که از جمله به طور مرتب این پرونده نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این شورا مطرح میشه. تا همون شورا هم باز نفوذ به هر حال سیاسی و جهتگیری های سیاسی طوری هست که اجازه نمیده واقعا مسئله حقوق بشر طوری مطرح بشه که فراگیر باشه. یعنی مثلا کشور مثل عربستان سعودی که گردن میزنه، این پرونده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه پرونده جمهوری اسلامی بسیار پررنگ نمیشه، به خاطر اینکه به هر حال خب مسائل سیاسی در این قضیه درگیر هست.
0: متشکرم آقای تقی‌زاده. اگر در این بحث نکته‌ای هست که می‌خواید اضافه بفرمایید بفرمایید، گرنه پرونده دیگری رو هم به شما باز کنم در بحث همین مسئله قتل عام دیما و آقای پزشکیان.
2: برای بستن موضوع من می‌خوام به یک نکته با اهمیت اشاره بکنم و اون محدود بودن مطلق اختیارات رئیس دولت. رئیس دولت حق نداره در مورد جنگ حرف نهایی رو بزنه، حق نداره در مورد تغییر شکل سپاه پاسداران حرف آخر رو بزنه، حق نداره در مورد برنامه اتمی تصمیم گیری بکنه و حق نداره در مورد تنگه هرمز و بازگشاییش تصمیم گیری بکنه. بنابراین اختیارات رئیس دولت محدوده. تا به حال آمریکایی ها همه رؤسای جمهوری به خصوص از زمان کلینتون به بعد به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی بودند، ولی الان به آمریکایی‌ها اثبات شده که تنها تغییر ماهیت یا به زبان دیگه تغییر رژیمه که میتونه این حکومت رو نظام پذیر بکنه، حرف پذیر بکنه و یا قابل اعتماد. آمریکایی ها برای گفتگو با جمهوری اسلامی طرح دیگری دارند.
0: خب بحث کشورهای عربی هم مطرح هست، کشورهایی که هدف حملات جمهوری اسلامی در این چند وقته قرار گرفتند. بسیاری از پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی در این کشورها به زمین نشسته، به تأسیسات زیربنایی، شهروندان، منطقه مسکونی و حتی عملیاتی نظامی اونها هم آسیب وارد کرده. این کشورها در قالب دیدار سران شورای همکاری خلیج فارس با رئیس جمهوری آمریکا هم در حاشیه سازمان مجمع عمومی سازمان ملل ملاقات دارند. فکر می‌کنید وزنه پرقدرت کشورهای عربی در تحولات اخیر در سازمان ملل چقدر میتونه عرصه رو بر جمهوری اسلامی تعیین کنه؟
2: قدرت کشورهای عربی از کیسه پول اونها میاد و اینها جز ثروتمندترین کشورهای دنیا هستند. حالا از بعد حادثه یا عامل دیگری، رئیس جمهور وقت آمریکا یک تاجره، یک بازرگانه که قدرت مالی رو به خوبی درک میکنه. بین الملل با این معادله ساده باید انتظار داشته باشیم که نفوذ کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس در تصمیم گیری های سیاسی دولت وقت آمریکا تاثیرگذار باشه و این تاثیر بیشتره وقتی میبینیم که یک همگرایی روبه افزایش بین اسرائیل و سیاست های امنیتی اسرائیل و نیازهای امنیتی کشورهای عربی خلیج فارس الان شکل گرفته و دوام کرده. در ظاهر ممکنه که کشورهای عربی نوعی از سازش با جمهوری اسلامی کنونی رو بپذیرن، ولی در باطن اونها هم به نظر میرسه به نقطه ای رسیدن که پایان جمهوری اسلامی رو خواست دارن.
0: آقای رنجبری یه بار دیگه از شما پرسیدم، در همین باشگاه فرمایشاتشون رو فرمایشات آقای تقی‌زاده شنیدید، این نفوذ کشورهای عربی میتونه اثر بر جمهوری اسلامی در سازمان ملل و مجمع عمومی فعلی تعیین کنه در همین باشگاهی که شما گفتید، در همین یارگیری‌هایی که شما گفتین؟
1: بله، ببینید دو نهاد مهم سازمان ملل متحد، یکی شورای امنیت، یکی مجمع عمومی سازمان ملل. مجمع عمومی سازمان ملل خب اعضای فراگیرش کل اعضای سازمان ملل متحد در مجمع عمومی هم عضویت دارن، ولی در شورای امنیت همطور که میدونید 5 عضو دائم داره به اضافه 5 عضو موقت که اون 5 عضو موقت به صورت دوره‌ای برای 2 سال انتخاب میشن و مجموعاً اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد 10 کشور بیشتر نیستن. بنابراین تأثیری که میتونن بزنن، اینو بگم که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مدت 3 ماه، یعنی الان
0: 15 کشورن اگر اشتباه نکنم، عذرخواهی میکنم،
2: 15 کشور، بله
0: 15 کشور
1: شورای امنیت 15 کشوره. پس شورای امنیت 15 کشوره، ولی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تمام اعضا عضویت دارن و از فردا که سخنرانی سران شروع میشه تقریبا به مدت 3 ماه در مورد مسائل مختلف سران برمیگردن به کشورها و کارشناسان در کمیته های مختلف مجمع عمومی که 5 کمیته است شروع به کار میکنن و بعد از پایان رایزنی هایی که در مورد مسائل مهم بین المللی از محیط زیست گرفته تا پایین آوردن گازهای گلخانه این موضوع و مسئله خلیج فارس اینا میشونن بحث میکنن و در نهایت قطعنامه های ساده میشه که این قطعنامه ها
0: خب حالا این نفوذ کشورهای عربی میتواند در سر تعیین کند؟
1: همین میخوام بگم کشورهای عربی تأثیری که میتونن داشته باشن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. یعنی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد البته تفاوتش با قطعنامه های شورای امنیت اینه که زمان زمانت اجرایی نداره و صرفا میتونه برای به هر حال نوعی بیان افکار عمومی دنیا
0: استفاده بشه. آقای چاهکی از شما بشنویم، آیا میتواند مجمع عمومی سازمان ملل تجاوزهای جمهوری اسلامی به کشتیرانی هم در آبراههای بین المللی از جمله تنگی هرمز رو محکوم کنه؟ آیا این اجماع رو میتوانند اعراب ایجاد کنند در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی؟
3: به طور مشخص پاسخ من آره. اگه بخوام سریع‌تر، چون موضوع مهم‌ترم باعث شما می‌خوام بگم، در واقع همین نشست که کشور عربی در واشنگتن در نیویورک، قطعاً در شرایط فعلی که می‌بینیم و اون فشاری که به بازار انرژی جهان اومده که همه دنیا در اون زینفه، حتی چین تاکیدش بر بازگشایی مجدد تنگه هرمز و باب المندبه، اگه قطعنامه‌ای بیاد مجمع عمومی در اون محکوم بشه، به نظر من با فشاری هم که حتی چین و روسیه بیارن ممکنه به نوعی باشه که محکومیت ایران ایران بیشتر باشه. ایران احساس خواهد کرد که حمله به ایران هم محکوم بشه، یک چانه زنی دیپلماتیک خواهد بود و این امکان وجود داره که یک قطعنامه مصوب بشه که به گونه نیترال باشه، ولی بیشتر به سوی کشور عربی خواهد بود. من نکته خیلی مهمتری میخوام بگم آقا زمانی، اصلا مجمع عمومی این دوره به نظر من و یک بهانه است. آنچه که رخ داده میده نشست 22 سپتامبر بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کشورهای عربی که حتی عراق و اردن هم بهش پیوستن، که از عربستان سطح عالی خواهد شرکت کرد و همه بقیه کشور خوبیت و امارات و بقیه هستن، تصمیم گیری در حوزه مهمی صورت میگیره، هم موضوع باب المندب و حوثی ها، هم آینده رابطه با ایران. این بسیار مهمه. در ممکنه که یک نشستی هم پزشکیان داشته باشه با کشورهای عربی. ببینید حضور این گروه رهبر چین که نه سخنرانی نمیخواد بکنه ولی مذاکره میخواد بکنه با دونالد ترامپ و مسئله زیاد داره، رهبر کشورهای عربی و ایران، یک حالتی رو ایجاد کرده. و زلنسکی که قطعا در باره جنگ اوکراین میخواد صحبت بکنه، یک و نتانیاهو که میدونیم که در 2024 از همونجا دستور حمله داد به مرکز اصلی حزب الله رو، این شرایطی وجود آورده که شما آمریکا میگه من در حال تصمیم گیری هستم. درست که باها سخنرانی مشابه کرده ولی این بار به نظرم بسیار جدیه. یعنی تصمیم گیری میتونه به اون گونه باشه که با فشار کشورهای عربی ایران تعهدی هم بده در تو با حوثی ها، چون بسیار مهمه الان، و در این حال یک امکانی ایجاد بکنه که به سمت یک توافق جدید برن. کشورهای عربی برای توسعه برنامه دارن و جنگ نمیخوان، این قطعیه.
0: ببینید آقای چاکی، خیلی بحث خوبی است این مسئله، به خاطر اینکه از یک سمت ما شاهد در حقیقت وتوی یک قطعنامه‌ای هستیم که در شورای امنیت ملی ارائه میشه از طرف هم چین هم روسیه، و حالا میدونیم که عرب از متحدان بالقوه، حالا عربستان سعودی از شرکای تجاری بالقوه چین هست، و یک اجماعی که در سازمان ملل میتونه شکل بگیره یک بار در واقع فشار مضاعفی رو بر همین روسیه و چین هم وارد خواهد کرد برای وتوی هر قدنامی علیه جمهوری اسلامی. آیا فکر میکنید چیدمان حوادث به سمتی میره که مشروعیتی برای برخورد قهری بیشتر با جمهوری اسلامی در ساختار حالا منشور هفتم، فصل هفتم منشور سازمان ملل رو فراهم کنی یا نه؟
3: من معتقدم خیلی نخواهد کرد، به خاطر اینکه همین دو کشوری که چین و روسیه که در قطعنامه‌های 2006 تا 2010 رو تایید کرده بودن حتی ممتنع نبودن، این بار تایید گزینش هیئت کارشناسی رو وتو میکنن. الان منافع روسیه و منافع چین در به گونه ای که با تهران هماهنگ میتونن باشن. دقیقاً چین به فکر منافع ایران نیست، چین داره با کارت ایران و آنچه که کارت تایوان و منافع خودش داره یک کارکتی رو با شما آمریکا آغاز خواهد کرد، و شما آمریکا هم آگاه و به استقبال این ملاقات داره میه. هر نوع حمله اجماع احتیاج داره به ماده 42 فصل 7 که اصلا امکان نداره الان رخ بده. ضمناً اساساً شما ترامپ خواهان هماهنگی و هماهنگی ناتو و اتحادیه اروپا و کشور دیگه بود، ولی حقیقت اینه که تاکید زیادی داشته شما به آمریکا برای اینکه با از این جنگ خارج خواهد شد و خاتمه خواهد پیدا کرد. اساسا به نظر من درک عمومی کشورهای منطقه و کشور ابرقدرت جهان به شکل دادن به نوعی توافقه. موضوع اصلی اینه که تهران میدانه که مطالبات آمریکا در چه سطحیه. اگر تهران بخواد با حداکثر مطالبات ادامه بده، قطعا ما میتونیم شاید یک جنگ دیگه باشیم از سوی آمریکا. آمریکا برای حمله به هیچ جای دنیا مجوز از جایی نمیگیره، برای همین انقدر این تاثیرگذار نیست. ولی پاسخ مستقیم من اینه که هر نوع تلاش جدیدتری در شورای امنیت چین و روسیه مجددا به تو خواهند کرد.
0: من عذرخواهی میکنم، گفتم شورای امنیت ملی، منظورم همون شورای امنیت سازمان ملل بود، بر من ببخشید. خدای نکرده سوء تفاهمی پیش نیاد. آقای رنجبر، خیلی کوتاه شما به این سوال جواب بدید، منتظر اجماعی هستید که بتونه تاثیر بگذاره بر رأی روسیه و چین
1: در شورای امنیت؟ نه، ولی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بله.
0: یعنی فکر میکنید که ممکنه روسیه و چین در مجمع عمومی جور دیگری رأی بدهند، در شورای امنیت جور دیگری؟
1: نه، منظورم که در مجمع عمومی هم همون رأی شورای امنیت خواهند داد، منتها چون به مجمع عمومی حق وتو ندارن و نحوه تصویب قطعنامه ها به شکلی است که با اکثریت آرا میتونه تصویب بشه، اون در اقلیت قرار میگیره در مجمع عمومی سال.
0: ولی در نهایت خب چون الزام آور نیست قابلیتی هم نخواهد داشت و فقط نشانگر رأی عمومی هست. آقای تغیزاده،
4: آقای زمانی، یک جمله کوتاه ما مشابهش رو دیدیم که در بریکس که هم امارات بود هم عربستان، هر دو کشور در نسبت بریکس بودن در دهلی نو، یه بیانیه امضا شد که به نوعی متوافق هر سه کشور ایران، امارات و عربستان بود، یعنی محکوم شد آن چیزی که هر سه نفر می‌خواستن. مشابه این تو قدم مجمع عمومی رو خواهد داد.
0: بسیار خوب. آقای تغیزاده، میخوام نظر شما رو به این مسئله ببینم. میخوام البته از به این منظر با دیدگاه اروپایی ها هم نگاه کنید. بالاخره بریتانیا، فرانسه و آلمان سه شریک اصلی آمریکا هستند در مسئله بازگشت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و برنامه هسته ای اون. فکر میکنید اونها چه تأثیری دارند و چگونه میتونند بر عملکرد اتفاقاتی که حالا داره رخ میده در نیویورک و قرار هست اتفاق بیفته تأثیر بگذارند؟
2: یک زمانی کشورهای اروپایی شرکای عملگرای آمریکا بودند، ولی از زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهوری دوره دومش شروع کرده این مشارکت وجود نداره. اروپایی‌ها در دامن خودشون مشکلات بسیار بسیار زیادتری دارند که باید با اونا بسازن. آلمان، فرانسه و بریتانیا سه کشور بزرگ اروپایی از این مشکلات رنج میبرن. بین الملل در مورد تحریم‌های آمریکا اروپایی‌ها کار خاصی ازشون بر نمیاد. ولی یه نکته دیگر رو در کنار نقش کشورهای اروپایی که بسیار بی‌اهمیت شده من بهش تاکید بکنم که مجمع عمومی نمایشی است خاص مجمع عمومی به صورت سالانه. سازمان ملل متحد توجیه موجودیت خودش رو از دست داده چون قدرت اجرایی نداره. روی کاغذ شورای امنیت این قدرت رو داره، ولی آخرین باری که از این قدرت استفاده تونسته بکنه و یا اهرمی برای اجرا در اختیار بگیره

0: ایرانیان هست، تقویت دست‌های مشاور نفوذ لابی‌گری یا هر چیزی هست. از این منظر هم یه نگاه خیلی کوتاهی بندازید به ماجرا.
1: در این مورد آقای پزشکیان موفق نخواهد بود. این برنامه همه رؤسای دولت جمهوری اسلامی بوده که با عده‌ای دستچین شده طرفدار خودش صحبت بکنه، ولی ایرانیای واقعی هم با اون ملاقات نمی‌کنن، هم اگر دعوتی برای رفتن به تهران بکنن اون رو نمی‌پذیرن. آقای پزشکیان نمیتونه توضیح بده اون کسایی که سایت علاج رو درست می‌کنن و ایرانی‌ها رو تشویق می‌کنن به جاسوسی علیه ایرانی‌های مخالف حکومت خارج از ایران از کدام جناح تغذیه میشن. آقای پزشکیان نمیتونه توضیح بده که سایت جان فدا رو و بسیج 320,000 آدم رو ظاهراً که حکومت اعلام میکنه چه کسی هدایت میکنه، چه کسی تامین بودجه میکنه. در این مورد هم آقای پزشکیان خودش رو تبدیل به یک موضوع بیشتر شبیه شوخی خواهد کرد تا گشودن راهی در شکلی که ایرانی ها اون رو جدی بگیرن، ایرانی های خارج از ایران.
0: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترمی که امشب در این برنامه من رو همراهی کردن. درویش رجبر دیپلمات پیشین ایران که از شهر سان دیگو در جنوب غرب ایالات متحده ایالت کالیفرنیا با ما همراه بودند، رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از شهر گلاسگو اسکاتلند در کشور بریتانیا، و همچنین امیر چاکی روابط کارشناس روابط بین الملل که از پایتخت آلمان برلین من رو همراهی کردند. بسیار از هر سه مهمان محترممون سپاسگزارم. یادآوری میکنم که از فردا و همزمان با آغاز کار مجمع عمومی سازمان ملل و برگزاری سخنرانی های مقامات و سران کشورها، تیم بزرگی از همکاران من از شهر نیویورک در صدای آمریکا در خدمت شما خواهند بود. به تفصیل اتفاقات جاری در سازمان ملل رو گزارش خواهند کرد، از مقابل هتل محل اقامت مقامات جمهوری اسلامی تا راهروهای سازمان ملل و نشست‌ها، سخنرانی‌های مهم مقاماتی که در این مجمع حضور خواهند داشت رو به سمع و نظر شما خواهند رسوند، که امیدوارم حتما با روشن نگه داشتن صدای آمریکا، کانال صدای آمریکا در روی تلویزیونتون در خانه ها در جریان دقیق ترین امور قرار داشته باشید. ممنونم که با من و تفسیر خبر همراه بودید. وقت خوش. خدا نگهدار.

شب رفتنت عزیزم هرگز از یادم نمیره، شب رفتنت عزیزم هرگز از یادم نمیره، واسه هر کسی که میگم قصهشو آتیش میگیره. دل من یه دریا خون بود، چشم تو یه دنیا تردید، آخرین لحظه نگاهت قصه داشت باز ولی خندید. شب رفتنت یه ماهی توی خشکی رفت و جون داد، زلزله خیلی دلا رو اون شب از قصه تکون داد. اما اون شب شیشه های خونه رو زدن شکستن، پا به پام عکسای نازت اومدن تا صبح نشستن. تو چرا از اینجا رفتی؟

شب رفتنت نوشتی شدی قربونی تقدیر. نقره اشکای من شد

گریه کم آوردم. آشناها برای زخم وا شدم مرهم آوردن. شب رفتن تو تسبیح

شب رفتن تو قربت جای اونجا اینجا پیچید، دل تو بدون منظور رفت و خوشبختیمو دزدید.

پس با من چه فرقی داشتن؟ شب رفتنت پاشیدم همه اشکامو تو کوچه، قولتو آروم گذاشتم پیش قرآن لب تاخچه.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

چه راههایی برای به چالش کشیدن یک حکومت اقتدارگرای تمامیت خواه وجود دارد؟ حکومتی مثل جمهوری اسلامی که همه راههای اعتراض و تغییر را با خشونتی وحشیانه سد کرده. آیا اعتصابات یکی از راههای باقی مانده است؟ به میدان خوش آمدید.

سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان رو جهان که میدان رو با من فهیمه خضری دری دنبال میکنید، حتما صدای هنوز کمی سرما خورده من و چند شبی که میدان تکراری دیدید رو هم بر من میبخشید. در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی بار دیگر خبر اعتصاب از شهرهای کردنشین همه جا پیچید. کردپا گزارش داد که کسبه و بازاریان در شهرهایی مثل سقز، شهر مهسا امینی و همینطور سنندج، مهاباد و بوکان مغازه‌های خود را بستند و کار را تعطیل کردند، هماهنگ شده و هدفمند برای بیان اعتراضی که در گلو دارند. کردپا همینطور از تهدید کسبه برای جلوگیری از اعتصاب هم خبر داد. امجد امینی، پدر ژینا مهسا امینی، در پیامی که کردپا منتشر کرده از این همراهی تشکر کرد، با یادآوری اینکه در تنگنای معیشت دست کشیدن از کار برای هیچ کس آسان نیست. همینجا پرسش امشب ما در میدان امشب آغاز می شود. اعتصاب که سنتی دیرینه در کردستان ایران یا در جنبش‌های کارگری و صنفی دارد، چگونه شیوه اعتراضی است؟ با هزینه که اعتصاب کنندگان می پردازند چه چیزی را می توان تغییر داد؟ بستن مغازه، خالی ماندن کلاس یا توقف کار می تواند مطالبه صنفی داشته باشد، نشانه همبستگی باشد یا حکومت را زیر فشار بگذارد، اما نتیجه ها که یکی نیست. چه زمانی اعتصاب به دستاوردی ملموس می رسد و چه زمانی با وجود مشارکت و هزینه برای اعتصاب کنندگان از بیان اعتراض فراتر نمی رود؟ شاید وقتی که اعتصاب کنندگان تنها بمانند یا به اندازه که باید از سوی سایر گروه ها حمایت نشوند. راه حمایت از اعتصاب کنندگان چیست؟ چه زمانی اعتصاب به عنوان یک روش مبارزه سیاسی میتواند چرخهای حکومت سرکوبگر را از چرخش باز دارد و ناگزیرش کند که صدای اعتراض ها را بشنود و تا چنان از کار بیفتد که کناره بگیرد؟ مثلا نقشی که اعتصاب ها در انقلاب 57 بازی کردند آیا امروز قابل تکرار است؟ آن زمان اعتصاب در لایه‌های مهمی مثل کارگران نفت، کارمندان سازمان‌های دولتی، کسبه بازار، حمل و نقل عمومی و حتی رسانه‌ها به وقفه اقتصادی، اختلال در خدمات عمومی و در نهایت کنار عوامل دیگر به سقوط حکومت انجامید. حالا چه؟ هزینه اعتصاب‌ها را اعتصاب کنندگان می‌دهند، اما چگونه می‌توان این اعتصابات را به تغییراتی که معترضان جستجو می‌کنند رساند؟ امشب در میدان با کاوه آهنگری، تحلیلگر سیاسی، آوین مصطفی‌زاده، مدافع حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردپا و اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، پیشینه و ظرفیت اعتصاب را با تمرکز بر کردستان بررسی می‌کنیم. از تجربه و سازمانیابی مردم تا محدودیت‌های معیشتی و سرکوب و از تفاوت امروز با سال 57